Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

borroka, arrazoian sinisten denean ez da ustean. Arrazoia ezagutzen dugu, borroka ezagutzen dugu. Pertsona gutxi batzutan sinisten dugu, baina asko sinisten dugu.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnarkoa.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, aste azkenetik behin, zortzitatik aurrera arraioratian, 89.3 FM.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: genre de valeur vous voulez leur transmettre à vos petits-enfants?
1: Rien.
2: Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia! Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Neskak, uste berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskau, Askar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi que nahi behituz ezautu bakizue.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez www.arraio.eus.

0: astelenetan zein ez dakizula,
1: zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula,
2: astelenero sortziteritan galde de balde.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

jaioak, arriskutan jaioak, aho eta belarri, eta aho txakitzari,

jaioak, eta arrizkutan jaioak, hau eta belarri, eta hau txak izari, kaleko deiari erantzun, uinetan dantzari, inguratzen gaituen errealitateari.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Arraio irratiak 20 urte!

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Mamarratxo pixkan nahezue, biostegunetik behin zazpitan, arraio irratian, marmarrian, muak!

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Pensé que valía.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, asteazkenetik behin, 8:00-tik aurrera arraioratian, 89.3 FM.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Asteartero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu deskago azkar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gehiokin gaude, azik nebeitu zezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu dezka, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi kene behituz ez autu bakiz behin.
2: Arrai erratian, bi aztezkenetik behin, 8:00.
0: Geratzen zera edo batzoaz.
3: Con mujeres, con mujeres, con mujeres. Joder, joder, joder. Con...

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

Aupa gabon guzti hori. Giro txarrari aurpegi ona, ez edo? Bueno, zuekin, IT taldea. Eskerrik asko.

Guapa, eskerrik asko. Vale.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orokutako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra osnartua.

0: elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi asteazkenetik behin 8:00-tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Nora?
2: Zelibe?
1: Laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
2: Ta oain guan bai, gainea berrikuntzak ingato zela izu.
1: Izan ere, geota mamarratxa gehiago geha, arraion.
2: Larun batetan, hilean behin.
1: Goizeko amaiketan.
2: Arraio irratian.
1: 89.3
2: FM.
1: Tu mamarratxa.
2: A ber, probatzen.
1: Probatzen,
2: venga. Está entzuten galde de balde, está entzuten patioko atzuak aspaldiko programa. Yo creo que vamos bien.
3: Vamos bien, vamos
2: Ay,
3: bien.
2: Ama, o sea, berrikuntzakin gatoz.
3: Que estés.
2: Y tanto berrikuntzakin gatoz.
3: Y tanto berrikuntzakin gatoz, eh? Ni esto sautan nao. Barkatu gure gonbidatu hain, eso sos de san, porque claro, gauza beketaz que gauz gertatzen, ¿ordón?
2: Bueno, a ver, gauza, te explica vengo llenare gonbidatu, o sea, entzulei, si hay alguien ahí, de
3: repente, si hay alguien ahí.
2: Media hora después, se gertau dan. Ba, jarri dituela berrikuntzak irratean, eta zer da, hau?
3: Ez gara enteratzen.
2: Osea, que puto horror.
3: Que horror,
2: Libe,
3: que mal.
2: Gauza bat, hola, este, tampoco te quiere poner nervioso, sí. Ja nahiko gaude, baina entzutea hor zerbait, igual...
3: Hau jetxin berda, igual.
2: Ritxio, bai, porque entzutea, como fondoko ruido, zaratatxo bat, hola, entzutea zoizu.
4: Hori tampoko da.
5: Ah, bai.
2: Baina, zeo ze entzutea, zeo ze oso altu fuerte bezala da, mikroaren bat igual... Gehi jarrita.
3: Egon, eh?
2: Bueno, yo sigo hablando, oain ¿vale?
3: Oain entzutezu?
2: Oain gutxi entzutea. Ai, oain gutxi entzutea. Ba, bueno, ez dakit. Hor gehi entzutea berriro. Bueno, nik, sin más, bito, gauza gertau da, berrikuntza batzu jarri di arraion. Karo, gure ez gehan den master bat informatikan ez dakau, Libek eta biok, eta batian, ba, ordu erdi beran du gauza dara eta bestia dala.
3: Bai, gauza dara eta bestia dala. Oain entzutezu, eh?
2: Piskat, baina, bueno, ba.
3: Gauza... Nik ez deten zuten gorra, honeiz.
2: Bakat gauzat ezatia?
3: Ez dakit, nik etxanet, june gehi esan, ozera, hori net.
2: Bueno,
3: kanta... Sentitzet gure gonbidatu agatik.
2: Kanta bingoet, bale, Libe?
3: Ze ba?
2: Bueno, hasingo naiz. Tximasek esateu, azken, pues, que gaina tximas, alese, meze, azken bi urtean ez da aldau, ezer, bueno.
3: Hija una...
2: Tximas, deitu intzaitugu, y no nos has podido salvar.
3: Oida.
2: Ni kantatzen hasiko naiz.
3: A las Boia? Nenas, no nos has salvado.
2: Errezagoa da irudikatzea, naturaren amaiera, futbolaren amaiera baino, Baina guk mundu berri bat aukagu bihotzean. Venga, gana batea! Baina guk mundu berri bat aukagu bihotzean. Jasta.
3: Listo.
2: Futbola zutara.
3: Futbola zuntxitu.
2: Futbola abolitu.
3: Bai, abolitu. Honen ni hemen nao, ni atasko biten ez, ya lo siento.
2: Vale, la zai,
3: ba. Nere bizitza zaila da urten, tximaz. No me toques el txirri.
2: Bueno, ba itzeiten jarraituko.
3: Bai, jarraitu itzeiten.
2: Bueno, entzule,
3: bai, azte zamer genuen, futbola zutara eta abolitu esan zuela gure lagun batzuk,
2: bai,
3: no?
2: Bai,
3: ala da, ala da.
2: Listo, ala da, ala da.
3: Ego kantakin leo.
2: Ez tio emango ez da segundu bat gehiago futbolai, azek jarraitu
3: egon. Ez da,
2: homen ez zi. Oen gidoi berri.
3: Osondo.
2: Bueno, entzule baito berriro, nah, vale, soltera naiz. Asike nahi dunak garajia irikitzen dago. Irikita dago. Garajia libre, irekita, atia irikita.
3: Aparkatzeko, lehuan hori esan zenon.
2: Bai.
3: Nahi dunak... Nahi dunak...
2: Nahi dunak aparkatu... Aparkatu esake. Galdera, Libe, zu bazen eskan sinismen batzuk kriston tontuak zianak tipo gaztetan, txikitan. Obviamente ja ez dituzunak sinisten. Osa, por inocente...
3: Nere bizitza helduaruan errexo izango, osa, la konturatu nahi zezetz.
2: Vale, hori petatzen
3: zenon. Uste nun exito eukiko nula, konturatu nahi zezetz.
2: Ja, baina hori nahiko sinismen ez dakit, como, bai, ez da gaizkik. Osa, bai, egia da gero bizitzak, no, denoiza plasteko amatigula.
3: Ta bizikletan begiak izten ditun. Ta lenguan berdina inun, txikitan bezala. Bizikletan begiak itxita jun, pixkarroio, nahi zeruriko.
2: Hori sinismen bada?
3: Hori tenun txikitan, pentsatetela pixkan lokoa, zela horitia.
2: O da pentsamendu intrusibo bat, kanpoatatzezuna, Hola, porque claro, bizikletakin begiak itxita, no sé yo.
3: Es, baina bost segundu dia.
2: Hostia, bost segundu azeko da, eh?
3: Hostia. Bueno, año inor ez da honian parian, a ver.
2: Bueno, eta norbai balimada, eta futbolista balimada, obeto.
3: Oida, rapau iteo, eta jazta.
2: Pues mira, nik adibidez, bueno, zuria abe evidentemente ere baganekan, en plan, haundia iten aizenean dana obeto, bueno, en fin. Kriston tontuan eskan, adibidez. O sea, flipas, eh? Baina, txikitan igual, hogei urte arte. O sea, txiki, ni txikia sentitzen nintzen hogei urtekin. Neske berandu eldutu naiz. Madurar, eldutu. Bueno, total, bizinismen estupido neskan, flipas. Lehenengoa, usten un adibidez, eta maitasuna romantikoak indaka zer ikusia, porque ni hola nintzen muy boba, muy ligona, muy enamoradiza. Usten un, ni norbaitetaz fijatze balima nintzen, ba, norbait erakargarria irutze bazitzaiten, eta dena hitziten erakargarri de objetibo, de mitiko badaudela pertsonatzuk guapo-guapa objetiboa diala, ena hortaz hitziten, no? Erakarpen
3: bai, batetaz.
2: Bueno, kegia da que erakarpenare bai, eraikia dala, que no hai nada... O sea, todo está construido. Bueno, ulertze jaso, ni norbaitetan bai, fijatze bai. Balimean nintza, que no voy a empezar a que hacer la teoría de la construcción de los gustos, que me la suda, joder. norbait, erakargarria irutze bazitzaiten, sinisten un, behai nire bai. Osa, como mutua sala. Ulertzen?
3: Bai, logika
2: como
3: baka,
2: mutuo. Osa, nei gustatze bai azu da, zuri nire bai.
3: Hori, bai, bai.
2: Ulertzea. Bueno, kistenton txorrada. Ta rollo, pentsatzen nun, ba, beiratze itzen iala asan, porque, karo, nahi gustau ite jazu, ta, orduan, beiratze jazu, porque, karo, ta, porque ere bai gustau ite izu, ta, karo, beiratze jazu, porque te estoy mirando con una cara de lunática perdida.
3: Añori da, tipo, pelikula gatik, nore bai, no?
2: Marmolen petxeku bien andagero, que está un pedo zui beira con unos ojos como platos, pues claro, por eso me miras, no? Eta beste, bueno, están chorradas, es que era muy tonta.
3: No eres muy tonta.
2: Ta bigarrena, bueno, ta huya, es que esto sí es una flipakeri, baina bueno, botengo, total. Peores cosas he dicho este mes, maren ekuadake. Bigarrena, uste nun, kapasa nintzala, pertsona bati, begita behirau, rollo intensamente, kapasa nintzala enamoratzeko.
3: Bea, zuretaz.
2: Claro, begiakin, eh? Porque irakurriko nun, euskal honun, en fotolog, no sé dónde.
3: Total,
2: que,
3: fijo.
2: Que el color, bueno, el iris tenía una energía, bueno, una chorrada como una casa. Super popen. Fijo, super popen. Bueno, eta ya está. Guain pertsona heldu bat naiz, mierda bek ez ditu sinisten. Justo atzo entera unintzan, no? Gauza bek ez que no. O sea,
3: que no.
2: Heldua naiz, como atzotik.
3: Atzo entera tu señan.
2: Baina, bueno, ez da inoiz berandu, no? Nesateko,
3: bueno, ligatzeko taktika honba, jende beira ibiltzea, no? Bestela nola ligatzea.
2: Hombre,
3: a ver, beira, ez que hor limite badao.
2: Hori.
3: Limite badao, tipo, nola beiratzezun, no? Baina, batzutan bakizu, esatezunean eye contact, zubakizu batzutan begirakin pertsonati zoze gehiago esan diozula, no?
2: Bai.
3: Ez como hippie, pero no. O sea, ez como, hai miradas y hai miradas.
2: Sí.
3: Baina bai, oza, behira ibiltzea, roi, hombre, bere txaspia mandi mazatu egunero, ba, ez hori ez dugu ondo ikusten.
2: Bai, claramente.
3: Baina, bueno, nora, zuzegi sinisten zure buruan gano, importantia dara.
2: Bai, inoiz ez utzi zure buruari sinisten gano.
3: Hori tazan batia nola jartzen, bai, no? Ondo, eta gero...
2: Histrionismoa taz netitzen.
3: Bai, zer da, nik ezakit. Beiratu nun...
2: Isa Calderon.
3: Bai.
2: Mar Giro.
3: Bai, Mar
2: Giro. Bueno, ba, pertsona histrionikoak dira. Vale. Ez dakit nola oso ondo definitu, baina energia asko, es, como se hacen notar, se hacen ver, mugimendu seguramente asko moituko dituzte behaien eskuak, fuerte itzen goue, bueno, hori, histrionismoa graziosoak, atentzia deitzeue, bueno, alde zu histrionikoa eta ez izan graziosoa, nio, justo kaso honetan badia. bueno, pixka gu bezala, segun ze puntutan, bagea pixkat histrionikak.
3: Nos hacemos notar? Bai.
2: Sea,
3: pero la gente que no se quiere hacer notar también va tutan, o sea, no estés dado gente bat pentsatula que pasa desapercibido. Ya está ya. Hor iskinan isiligatzen jende hori ere zerrin gabe askotan. Zeuste bez gal enteratzen hor daudela. Enteratze gaur daudela.
2: Zuk uste zu ez dakigula WhatsAppeko talde hortan zaudela.
3: Oida.
2: Osea, zela urte bete mesurik idatzi gabe. Bakigu,
3: nero ez da debate bada, baina hor batzutan igual atea inberda, no? Ez dakit, tipo...
2: Sal del armario.
3: Aporta o aparta.
2: Sal del armario. Bueno.
3: Ne gustatzen zaizkit isiloiak egotean akalare askotan.
2: Bai, hor daude.
3: Pasatu zoi, beto, pertsona hori zen lasai da honor. Bai, bai. Dik ezin dain lasai hon hemen.
2: Bueno, ba, entzunion izakaldaroen nahi aurrekoan esaten, ba, ba, behiz tronika dala, ez? Da, eta, ba, mugimendu feministatik handa, makume asko, ba, pixka, bueno, a ber, gizonak dana kritikatze, porque, evidentemente, no? Ui, ui, akabo de txar, akabo de txar. Un, bueno, zea, bat, mikro bat bota, eta.
3: Bastante ondo, gara, da, como, pom, a ber.
2: Bueno, gizonak beti, no, kritikauko, eh? Baina, baina, kama atentzia ditze ziola, emakume feministak, bai, behi kritikatzea, ai, eske, asko itzeite zu, ez diozu, nola izen hau bestiak,
3: Leticia está, ¿no?
2: No le
3: es que es de seguirte en orden hasta que no la dan. A ver, Eon.
2: Lucilda, Lucía, Lucía.
3: Lucía, ¿no?
2: Lucía, y este os usted ni cheiten, está aquí se, bla, bla, bla, no sé cuántos, asco y cheite su, loco a saude, gausa que llegue y contate y tu su, sobre visita tas. Bueno, porque pues está interesante acá, no sé. Baño aldi berian, ¿no? Pertsona hoiek kritikatze joen emakume honei, dia superfans de Marc Giró. Que normala irutzen zait, Marc Giró fana izatea. Baina beak esatezun, ba, badakala puntu matxista eta homofobo bate bai komentario honek, ez? Como el maricón gracioso histrioniko, bien,
3: bai, bai.
2: Baina emakume histrionika, ja molesta. Bai, bueno, hori, eta pues, gora histrionismoa militarra.
3: Bai, baina hori tipikoa da, no? Horrik uste bain dekan zenba lahondako uniteko batabestiakin emakumeioke bai, no? Zena, batabestiakin... hobeto eramateko eta benetan radikalak izateko gure sinismenetan, no? Zena bai, bai. Eta bat abesti egut, nik aso kritikatzen dira, kinde hemen kanta kritikar, por la espalda hori bai pentsatzet. Ba, hemen dakatu hain opa...
2: Ai, pixatea zait, pixkat. Uf, soru pelbikoa.
3: Bai, lasain, nahi atak zait batzutan.
2: Baina ez teori badaka, anetxe berriak. Porque uste tondo akatela soru pelbikoa, bueno...
3: Nik ez.
2: Ez que da pixan zutik, oza, pixa zutik itet dutxan. Eta esan ditan eke ziteko. Porque dutxan zaude relajauta, oitzezea pixa zutik itea, tardun nahi dozein momentutan altzaizulatea relajauta zaudenia.
3: Ai, ba, ni menkanta.
2: Ja, pues no.
3: Pixa zutik itea, dutxan.
2: Bain dutxan, baina makurtu zaite.
3: Polian eba egite dutxan.
2: Roio parranda goizeko irutan kotxe tartian, makurtu.
3: Ondo, bueno, hemen, opari badakat.
2: Epa!
3: Epa, bueno, gatxikin izan esango du. Gatxiki, txiki, txiki, ekarri ziguna Extremaduratik. Noratan eretzat, eta etxian eukietoain artean jatzen marka hoin nun, eta hemen jartzeko da, baino egia esan ez dakit nun.
2: A ber?
3: Moztu inberri esan nun, porque markuan ezan ondo ateatzen orduan, bueno, nora hemen txe, guretzat opari bat,
2: ai, radio patio informa. Ah,
3: así que hau ekarri deu, dia Kontxa, Marisa eta Vicentan, bai, no?
2: Ai, me encanta, por favor.
3: Argazki bat. Eta ze jartzeu? Ai, egilean izan hor...
2: Radio Pati informa jartzeu.
3: Hoi da. Eta dira, pues, las tres señoras patxakurra, aki noiken bibakua, con las mirillas hor, ba...
2: Gero jarriko ba, deu amena bernun, baino jarriko deu bainoski baiet.
3: Bai, nik uste zelan, ere, espan mensaje subliminal bat, en plan, libe segi programakin inzose. Gubilloi, en plan.
2: Claro.
3: Así que...
2: Gero erakutziko izuegu.
3: Parre hori horribile atasete, baino, bueno. Bai,
2: ja, osea, bai, baino, bueno, guai galdiu da.
3: Neetze gustau, baino, berdu. Ba hori, eta...
2: Kanta jarriko dugu.
3: Jarrai dezagun, gure programak initxen eura eran berotela.
2: Bale, libe ura eratan da mitartean esango izuet, urrengo abestian ere ama proposatutakoa dela, porque da loka perdida e biziada con esta canción, etxe iritsitan ere ama italiano zitzeiten, kantatzen, sin saber lo que hice, pues hoixe, la cumbia de la noia.
3: Hoi da, eta honekin, elgarrezke... Ah, ez, sortzailean txokoa pasako, gea.
2: Venga, venga. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: Bueno, gar... es que no... Bueno. Bueno.
1: Bueno, beti ondo doazteko.
0: Bai, ez, venga.
1: Bueno.
0: Gaurkoan, hemen dakau gurian, Donostia portutik, Boiera Txurferra, zine zuzendaria, eta kaian zai geratu ez du nahi mamarratxa bat. Ongietorri, Mare.
1: Ongietorri.
0: Bueno, hau da gure aurkezpen sumia, baina zuzeintzea.
2: Hori, justo, esan dituzun, hori, deskribapena perfektuen dizu.
0: Aldezu hitz egitezunean...
1: Bai, hola, en plan, morrea ben berdin.
2: Ez que, pixka nazka bat egin.
1: Kendu bestela, zea,
2: Ez forma da, hori, oso ondo deskribatu duzu. Pues, zine zuzendaria ez dakit, labur, oza, bi labur metra izuzen ditutu hain dikan.
0: Bueno, pues, oaingoz, sí, no?
2: Bueno, bai, baina bakizu. Hola, zertzea, zizene zuzendaria, ba, bueno, tampoko.
0: Boño, Boiera Txurfer bestela.
2: Boiera bai, Txurferra tampoko, bakizu. Ezak, Txurferra nahi zen, bazu bezala. Txurferra geha, nora?
1: Ja, Txurferra zer da, ze konsiderako claro, zen nuen.
2: Noiz iristezea Txurferra izatea. Rubia izan bartzea?
1: Ez, nik uste ez. Nik uste da zenbat aldizitezu, no? Hori izango
2: bai.
1: Ditzateke...
2: Astean zenbat aldizitezun?
1: Bai.
2: Ba, orduan guba geha, no?
1: Bueno, ez dakit, hori da nire iristidea, nahi mela suda, osea.
2: Nire, bai.
0: Bueno, venga, bagea, siguiente pregunta.
1: Siguiente pregunta, nire zan pentsatzen kanta izala esaten marinela zai, eta zure zai, gu gaur programa azteko, markatu, porque horre ontza.
2: Bueno,
1: duela gutxi, esainatzezu ultramarino labur metraia, atzeko ziren honoratanik, eta asko bostu horretza egun. Detxo, grazia handi gintzegun, jende asko bat atzela rio, ba, ezaguna, en plan de parrandatik eta hola, ez hau zedun jendia, hor du.
2: Ja,
0: nahet, lagunak. Emakume surflarik patrozinatutako labur metraia dela.
2: Pixka bai, pixka bada. Emakume surflari eta labodegia.
0: Bai,
2: ez?
0: Exactamente.
2: Bai.
1: Ta bueno, aurrenengo galdera beti pixkatola aztega, baino nahi genizun galdetu, aber nola bukatu esun zuk sinema munduan lan aiten, eta nola iritsi zean honean, bi galdera izango liarateke.
2: Bueno, nik zine ikasketak genitulako. UPV-en ikusentzun ikasi nun, txiki-txikitatik zina asko gustatu zaidalako.
1: Abitu.
2: Eta oso zinefila izan naizelako txikitatik. Roio, bakizu txikitan nola egote ginen emulen gauzak eskarratzen, bai. Pelikula pila eskarratzen eta gauzak online ikusten tola eta gero askotan gauza porno hazian. Eta
0: zua, yeah.
2: Ikusi nahi ezak ize pelikula ruso, berrogeita zazpigarren urteko pelikula bat eta total zala ba, hola, zon frikian itzan.
0: Masaje con final feliz.
2: Total, pero en ruso, no? Soviético.
0: Ai, me encantaría ver porno soviético.
2: Ai. Sí. Eta, hola, bastante cinéfila, txikitatik, ezagize, eta buruan hori sartu zitzen, egia asko grabatzen nula, tipiko kuadriako guztien urte betetzeak grabauta dazkat, gero bideo montajeak ite ditun kutre-kutreak.
1: Ai, ama, me encanta.
0: Ez que oitura zen garai baten, ez? Movie maker.
2: Gode, asako, bai. Nire kuadriakoak beti reklamatu itizkiate.
1: Normal.
2: Ta, oza, asko, disko hor baten dazkat, bueno, pues, ikusi beharko zan, a ber, oaintxe nola dagoen, ez? Material guzti hori, baino, bastante frikia zen zuertan. Eta, bueno, igual nire babesa ere askotan, eta nire bezaren antola babesa zinean aurkitu nun. Eta erreferente asko zinean aurkitu nitun. Eta, bueno, hola, zine ikasketakin itun, eta hasi nintzen produktora baten lanian. Bueno, lan asko produktora baten, edo zinemaldian, edo, hola, lan desberdinak iten. Eta erabaki nun, pues, zinaren bidez, nire munduarekin dialogatzeko modua zina izango zala, eta hola xe, sortu zan, hau.
1: Guai, ba, pixkat esplikau diguzu, en plan, produktora batean daula ibilizela, baina, bueno,
2: bai.
1: Esan ezu hasieran bi labor metra izuzen dituzula, bai. Baina horrez gaine baina egin izun galdetu, ba, ez dakigun antzare dono azkenean zinean lan egitean arlo desberdina gaude, eta, bueno, esan bai. Desun ez lan asko indezula, ba, ber, zein arlotan in izan desun lana.
2: Egia da, zinean, pues, rodaje tantola, bueno, zineak dazkala hiru fases, ba, daukazu preprodukzioa, gero produkzioa, roi rodajea, eta gero postprodukzioa. Nik iteetena da bi iteet rodajetan lan, eta gero ere bai festivaletan dela, ja behin pelikula daudenean, nola ikusleen gana nola iristen danez. Rodajetan zuzendaritzako departamentoan iteet lan, azkenean zuzendari laguntzaile bezala egotea, pues bueno, asko ikasteko balio izan ditelako eta nik zuzendaria izan naiterako. Baina, bueno, mila departamentu daude, dezakezu lan arten, itxaso garin, adibidez arauztarrak arten iteu lan, ere lankidea dela, indezakezu lan produkzioan, makinista izan zaitezke, argazki zuzendari, nahezuna. Baina, bueno, nik zuzendaritza aukeratu nun, zuzendari, pues bueno, ez, figura hori erakartzen indulako figura horrek. Eta gero, festivaletan, zinegoak deitzen dan festival baten lan itet, Bilbon, LGTBIQ plus tematika, edo generotan iztasuna, uste zei dala, bastante gehiago izen hau. Horritet lan, eta horrite eguna da, adibidez horritetena da, kortoak programatu. Osa, iristen zaizkigu korto pila bat, eta iteitugu ba, ikusi, baloratu, eta programazioa sortu. Eta gero ere bai, ba, zinemaldian zehar, ba, bueno, lan desberdinak. Osa, askotan, zinea bastante, bueno, danon artean iten dan zehose da, eta ez ezu gauza bat bakarrik iten, ez da, pixkat, ekipoan olan talde batean itezun zehose. Eta, bueno, hori, zuzendaritza eta programazioan ibiltzen ez.
0: Nahiko genizune bai galdetu, karo, guk, eske batzutan ez, gu pelikulak ikuste ditugu, telesailak ikuste ditugu, baina pixkatez, kostatez aigu hor lan, bueno, industria hori ezautze ez tegunai, imaginatzia nola itean lan ez, eta nahiko genizun, gizon galderak utri emate, baina nola itean labur metrail bat. Osa, nondik astea sortkuntza prozesu horrekin, zenbat irauteun, ez da imaginatzen ez, horren atzian zenbat lan egon berdun, eta... Eta pixkat nahi deu jakin, ez? Eta gero, bueno, lehenengo ez, nola itean labur metraila bat, eta gero baitare justo zure azkenengo labur metraila ultramarinokin lotuta, ban, nundikan ez autuz azte ez, Silvia Gugli Elmot.
2: Gugli Elmot, ibitu italiara. Eta, gaur, gaurko gaiar.
1: Ja, total, italiarrak.
0: Eta zu ez, pixkat hori.
2: La, guk gu ezagutu ginen pandemian urtea izan zen, 2020, ez?
1: Bai, bai, bai, 2020.
2: Ba, peli bat ingen un, eta peli hortan ezagutu ginen, eta kontagiatu ingen, derpende koronavirusa aukio nuen ezagize, eta produktorako esan ziguten, bale, kontagiatu zeate, konfinatu hartzeate elkarrekin. Derpende lankide bat egin konfinatu hartzea, ara, raro da. Baina momentu hortan gauza raro egiten genitun, no? Eta, gero, ezin dezu inor kontagiatu, ezin dituzue aktoreak, por supuesto, kontagiatu, así que sartu zaitezte biak etxe baten.
1: Ta nuntzen deten grabatzen lanean hola?
2: Bai, Arrasaten. Arrasaten lanean eta ordun nik esan nun ta Silvinak esatezun, bale, baina eskenik seme badakat, katu badakat. Zingo nik, zaiz, bale, pues seme utzi zuen beste norbaitekin, hartuzun katua eta etorri zan eretzera eta konfinatu ginian. 10 egun egon ginian konfinatuta eta claro, hor pelikula pila ikusten, irakurtzen, ezakize. Eta nik ikusi nun dokumental bat deitzen dana, filminen dago, super gomendagarria da, deitzen da, ni de Adán ni de Eva, una historia intersex, intersexualitateari buruz. Eta hor, ba bueno, ez, bueno, gero zinegoaken ere egontzan dokumental hori eta bar, eta hor deskubritu genuen nola dauden identitate eta gorputz intersexualak, ez? Eta gizarte ez bitar baten enkajatze ez duten identitate eta gorputzak. Eta, bueno, ni gai honek ipixat obsesionatu initzan, ze gauza hauek gertatzen zaizkit, ze hozen sartzea iguruan eta obsesionatzen naiz. Eta orduan, iruditu zitzaidan kontatu behar genula, ba, bueno, gorputz edo identitate ez bitar bati buruzko historio bat. Hasi ginen, hori, hola, Basilinarekin konfinauta, hola, hori kontatu, eta, bueno, eta ite dugu zehoz, eta idazte dugu, ezakize. Eta Silvina, ba, bueno, duela 20 urte etorri zan Argentinatik, beti zine munduan sartzeare Euskal Herrian, ez da, erreixa, ze... Zentzu askotan oso endogamikoa da, mundu guztiak iten du bere ekipoarekin lan eta zaila da, ez igual muturra sartzea eta barta gehiago migrantea bazea, pues bueno, seme batekin, beste oza, zailtasunak eukiditu. Eta bai, eta esatezin, ba, jo siempre he querido escribir, ezakize, eta bueno, pues indarra batu genitun, eta jarginan ba, gidoi bat idazten. Gidoi bat idatzi genuen, eta hasi ginen ate joka, pues, produktorei bialtzen dola, rollo, bakazue dirua, hauteko. Hola, bakazue dirua, eta hasieran ez, oza, pues hori, pasaia da, oza, hola iten da labur metrai bat, lata ematen.
0: Ostras,
2: eta dirua daukan persona batek, pues bueno, esateu bale dazkat, ezakit, 20.000 euro, eta ingoet, nik nere zea, oza, koiztukoet nere laburra, bale, baina guk ez genekan, claro.
0: Ja.
2: Eta orduan, lehiaketa batea apuntatu ginean, hemen elkarteak, hemen da emakume zinegion elkartea, horko bertako bazkidea naiz ni, eta bar, eta apuntatu ginean lehiaketa honta, labur metrai honekin, eta irabazi genuen. Eta eman zizkiuten 3.000 euro, eta esan genuen, bueno, pues, 3.000 euro dazkau. Eta hola, ba, atejoka ezagize, de repente Bilboko bi produktorak, doksa deitzen dian bitipak, esan ziguten, ah, bitu, ba, historia unaiko interesgarria da, ezagize, produziko dizugu. Eta gure produktorak bilakatu zian, dirua lortzen, hori, diru bilasi ginen, eta ba, diru laguntzekin, egia esan, nekeza da, eta diru laguntzen burokrazia guzti hau da, goinda, nik uste, etxitzeko, oza, kriston, zera, zorain, presentatu barezu ezakiz, asako dokumentu, asako dosier, konbentzitu barezu ezakiz, ema, senyoro, apa, emango dirua historia ez bitar bat kontatzeko?
0: Pues no. ¿Qué es eso?
3: ¿Qué es eso?
0: ¿Qué es eso?
2: No. Pues no. Ota, hola.
0: Hay fútbol. Hay fútbol.
2: Claro.
0: Eso. Birras, hay birras, fútbol, motos, coches, trabajo.
2: Pues hori. Eta hola seginen, eta azkenan, ba, bueno, pixkalata ematen, baina hori, 2020, eta estrenatu egu orain, 2025 estrenatu genuen.
1: Ja, demora asko.
2: Demora da. Eta imaginatu, eta 18 minutuko pieza bada, imaginatu, bi orduko luzemetrai bat. Eta hola. Eta gero egia da, guk zinan ite egunez lan, aktorekin gaude egunero, ezagiz, osea, pixkat hor muturra sartuta eukita, pues Iraia Elias, ez? Rodatu genula, pues ezagiz, mila gauza Iraiarekin, ta, bua, Iraia, flipas, hau dakago eskuartian, ingo zenuke gurekin, ta Iraia encantada, bai, nola ez, pixkat kontatu ideia zertan, ta bai, osea, jende, bidelagun pila eukitugu. Eta ez dezula burmetrai batzuk bakarrikiten imposiblea da, osea, esperientzia tope kolektibo bada, eta jendeak, pues bueno, pues hori, jendean babesare bai kristona eukideu. Kortuan egun da piko persona gertzeia, eta danak laguna dia, danak edo lagunen lagunak, edo familiak.
0: Bai, bai. Osa,
2: nigoatzen naiz, behar genitun, kortuan agertzen da, herri baten nola dauden gizonak eta emakumeak, ez? Ba, bueno, emakumeak enezkan laro goita mapiko, eta gizonak, nik ez azkat, haipeste lagun gizonak, bai, lau edo bost.
1: Ya gañasa bat, representa oberdo, como adintar.
2: Claro, osa, blan, gizon, señoroak behar nitun, ez da azkat. Eta hola, pues neska gauza zure naita animatuko zan.
1: Anaia,
2: claro, nera anaia, nere lenguzua, ta hola. Ta ordun jendian laguntzakin ta hola, pues orain genun. Hola, xe izan zan.
1: Guai, pixkat, urrengo galdera esan desunakin lotuta da, izan, pues, azkenian, bueno, igual, hau, segun zenen ikuspuntuti, baina, bueno, nere ikuspuntuti leheno bintzen nonzu peli bat ikustezunean, ba, azkenian, ez ikus, osea, bakizu gauza kolektibo badala, baina azkenen, ikusteituzu aktoriak ta ja, no? Yeah. Ta gero atzian don lan guztia ez dezu ikusten, orduan, bueno, zinia esan dezakegun eta esan dezu, ba, kolektibo egitean arte badala. Ta, bueno, nahi ganezun galde, ba, pixkat, bueno, kontau dezu adidez, Silvina nolea esautu dezun, baina, bueno, nolakoa dan, talde lan hori, osain, beste jendekin batea zerbait itia, tare bai, no, ba, nik uste sortzez eta egula galdera arte bai, tipo, haber zerbait personalidade aldetikan berdezun o exigiteizun lan horrek hainbeste pertsonakin lan ireko, yeah. Ba, o disziplina bat, o, bai, o, ez dakit, o karakter bat, de, bai. Bueno, bai, ez dakit, nire aguantatzeko.
2: Osa, zina eta rodaje bat, edo festival bat, incluso, gran hermano. Gran hermano total. Piskat emakume zuflari.
0: Palmar.
2: Osa, gran hermano total, ze. Yeah. Oso jornada luzea dazkau. Amaika ordu gotenga egunero hor, tensioa dago beti korrika eta presaka ibili bargea, osea gia da rozeak egoteia. Aibez atzo gauez rodatu genuen beste peli bat iten nahi zoain eta gauez egon ginen rodatzen eta atzo movida bat egon zen. Jantziteiko baten artean eta produkzioko baten artean, pero agrito pelau. Ba, que vergüenza. Ni rollo, que intensidad. Goizeko hiruak, tipo bat, oiuka, a tomar por cola. Tani, a ver, lasa, que no es pa tanto. Orduan bai egia da, pues personalidade atletikan, segun nola zean, pues bueno, pues igual aldezula gaizki eraman. Ta gia da nik geroz eta pixkat pelatu iteit. Osa, bueno, lanean nahi gea, lankidea gea, zuta nik roze bat euki deu, bale, bueno, tia sentitzet, jazta, nire lankidea zea, ez un... Osa, nahiz hainbeste emozionalki implikatzen, ze bestela etxea eramate baituzu harreman horiek, ba, bueno. Baina egia da gero pues, lagunak, bueno, pues ez, lagunak iteituzula, ze oso intensoa da, eta derrepente asko maite gea, eta derrepente errodajea bukatzen da, eta nun da denere lagunak. No? Ta zure bizitzara bueltatzen zera, eta esatzen zuten nire bizitzakin. Osa, ni nor naiz, ni? Piskat hola. Ta orduan, saiatu behar da hori, ba, nik uste terapian laguntza ez dela, ba, piskat horrekatzen, eta ez erotzen. Eta hori, baina, bueno, nik animatzen zaituzen, noizbait rodaje batera etorri nahi baizue, eta polita dela, bai, eske guai dago, divertigarria da. Eta momentu askotan oso aspergarria da ere, bai. Baina, bueno, animatzen bat zaitea.
0: Ni hori, kanpotikan ikusita oso estresantea irutu.
2: Bai,
0: asko moitu inbertzea.
2: Bai, bai.
0: Tazutik egun
1: bai.
0: Osoa.
1: Bai, eta ordu asko.
2: Eta ordu asko. Eta gauez, de repente, astebete gauez.
0: Desordua.
2: Egun baten bazkaltzezu eguerdiko ordu batetan, eta beste baten bazkaltzezu urrengo gunean atxaldeko lautan, ez dizu denbora eman sekuentziari bukatzeko. Zagize, osa, bai, desorden. Yeah. Eta ordun, ez bat zegoa emozionalki oso establea. Cuidao. Bai, barezu, nik uste, nik asiran gaizik.
1: Bariketa, no, igual.
2: Bai, eta ere jakin barezu gelditzen, ezin zegoen urte osoa rodatzen, nire ustez, eh? Nik, yeah. Osa, nintzako gerezta lan gutxi hori nobeto, bizitzan en general, edo zin lan dakin. Baina, bali mazat egun guztia, gran herman hortan sartuta, kontuz.
1: Ja, yeah, igual workaholik izateko lan erreixa dala, non?
2: Azako workaholik dago nire inguruan.
0: Bai, bai.
1: Osa, porque azkenen, nola, este zun, zuke esan desun, estan bukatzen beze, osa... Es. Puedes estar
2: ahí. Rodaje batetik bestera saltatzen zu, eta gero derpente jende asko bere bizitzakin topatzen da, eta ansiedadea, pues hori, ezin egona, ezin dezuloin, eta hola. Eta hortu nik horregatik surfeitet.
0: Bira.
2: Osa, gran hermano batetik bestera juteko.
0: Oida. Ja, eski, igual entzulek esan, ¿quién me está hablando de Mac surfa? Ez dakize, bueno, ba, sin más, ba, marenda bilok esautze geha, emakume surflaritik. Eta, bueno, nos da por ir, venga, azte bete jungo gea, Kadizea, Palmarrea.
1: Planazo.
0: Eta hor, de repente, ama piku tipa, en, no, ama, tipu, ama bai, piku tipa geñan, más o menos.
2: Piku gaixo.
0: En, ba, venga, orain, jun berdeu, erostea, eta ingo deu, parrilla. Eta gero ingo deu, ez dakize.
2: Eta gero mozkortuko gea.
0: Eta gero mozkortuko gea, eta ingo deu, olatuakin surfa, eta hori. Eta gero jungo gea, galizirare bai. Eta bai. Hola, eta pixka gran hermano.
2: Bastante.
0: bueno, galdera, pues... Es que galdera hau da, tontak egin bat, baina es que
2: nei...
0: Bai, oza, ez, oza, normala da.
1: Ez ez da, indizkutua.
0: Oza, irutzait, oza, da telita, no? Oza, rollo, noiz erabakitzeu, zuzendari batek...
2: Bai.
0: Bueno, listo, hau ya bukau da. Que claro.
2: Buah.
0: Es que claro, a ver, tontak egin bat, emateu, baina... No?
2: Baina proiektu baten esatezu.
0: Bai, ya está. Ya. Meten el pendrive y ya.
2: Ba, super zaila da. Ez, bale,
0: no?
2: Bai, baina, zea, muga bat emate izitelako. Claro. Rollo, entrega egun badakazulako bestela. Egon zaitezke, zea, las primaseko idazlea bezala. Pues la logita mairurte arte. Zea, montatzeno, editatzeno. Bai, total, entrega dazkazu.
0: Claro.
2: Claro, zuk dirua, o sea, zure dirua baldin bada... Zuk nahezuna nitezu, baina dirua Eusko Jaurlaritzak eman badizu, esate dizu, bale, tori ezagitzen bat euro, oza, ezagitzen bat mila euro, baina daukaz urte bete neri diru publikoarekin zein dezun erakusteko. Yeah. Ordu nere ustez horrek, muga horrek.
0: Yeah,
2: bestela yeah. Sorkuntza edo zein sorkuntza prozesutan nik uste oso zaila dela.
0: Ja,
2: supongo, ez dakit, igual jendeak baki gelditzen, nik ez.
1: Ja, zuk esan desu adidez en ultramarino sortzeko, bueno, 2008an ideia en plan jaio bezalentza da, eta limitia zenbat eukizen ondiru laguntza mantze zuenian. Bueno, dirua lortu zenuenian más o menos.
2: Bai, eman ziguten Eusko Jaurlaritzako dirua, hola, eta gero Espainiako gobernuak ere eman zigun, pa sorpresa de todas, ez genuen espero, eta eman ziguten 2008an dirua, bueno, 2008an.
1: Ja.
2: Eta orduan hasieran, eta orduan 2008an urte bukaerarako ja zeo zeukibar genuen...
1: Karera.
2: Pues hori, rodatua. 2008an rodatu, no? Eta 2005an estrenau.
0: Ja.
1: Bueno, osa, bueno, osa, nire asko ez.
2: Ematei zute urte bete normalean, ja. Nolako diru laguntzetan,
1: Hostia.
2: Labur metrai bateako, igual luze metrai bateako gehi ematei zue, pero labur metrai baterako urte bete daukazu.
0: Ja.
1: Uf, ez da asko.
2: Baina, claro, urtero, presupuestoak urtero berritzen dira eta onartzen dira. Orduan zuk ezin dezu, ba hori ez, urte batetik bestera, ja erakutsi barezu zein dezun,
1: ja. Claro,
2: guztion ja. Diruarekin. Claro. Zure diru aldin bada, pues bueno, ontzaitezkena ez una, supongo.
1: Ja, eta beti galdetza, año, bueno, prozesuan, en plan, supongo estres asko eko zenula, año, disfrutatu ezu.
2: Bai, baina egia da, bueno, osak, bi ginean, bi zuzendari, asako diskutitu egu, gauza askotan ez geunden ados. Rollo, no voy a ceder, eh? Ni de coña, eh? Ah, no, ah, pues no firmo. Rollo, hola.
1: Ja, rollo, en plan, abolaiz.
2: Momentuak, osa, bai, orain pozik, pues, indegulako, ez dakizek, que guai, baina gira da momentu askotan egon gala, rollo, no, pues no firmo. Ah, pues no, lo siento. Bai, ez baina ondo. Baina, claro, ez que prozesu.
0: Claro.
1: Bai, ez da, ez reixa.
2: Oso pertsonala dare, bai. Eta zerbait ez badezu ikusten, ez ez ikusten. Eta besteak konbentzitzea, joder, zaila da. Eta orduan, ba, bueno, ez, ondo, Ondo, orain oso ondo emategea, a ber, ematen du que nos llevamos a hostias. Que tampoco, eh.
0: Es baño guía o la cotal del lambat inberdesunian.
2: Oso pertsonala da.
1: Bai, ta su, jo, igual suriana es uinda, ordun da como...
2: Bai, o sea, niretako kordago oso pertsonala da. O sea, oso, o sea, arrantza herri baten, o sea, nere familia, arrantza familia bat dietin ator, o sea, como genero aldetikan ebai nola ez degun, ez, gizarte bitar baten askotan enkajatzen, o sea, oso pertsonala izan da, ordun... Ba, bueno, gauza askotan, pues, no voy a ceder. Aizan dut, bastantetan.
1: Ya, yeah. Bueno.
2: Na txunga, no? Ez broma, broma.
0: Yo no cedo.
1: Que va, este son maten en txunga.
2: Ez?
1: Ez.
2: Ba, bueno.
1: Igual genioa eukiko xo esta, kit, ez esut esautzen hainbeste.
2: Ez dakat hainbeste, ez dakat hainbeste.
1: No, esan, eta hainbeste jendekin lan hain desunian dao lan ikuste hor, que se aprende bastante,
2: bai,
1: no?
2: Bai, bai, baina zurea kite. Danean desberdina yeah, da, eh? Yeah. Zure proiektua denean eta zure zea danean, hostia. Baina berak berdina esateu, eh? Bera bai dala txunga. Bera... Beraz gozgei, eh?
1: Urren guan eka, que no.
2: Vale.
1: Italia,
2: no, Zimarko zen.
0: Argentinos.
2: In argentinos. Estura mago, estura italianos.
1: Claro, in argentinos, basta ya.
2: In brasileños.
1: Ya, ma, ya está. Para guria sartu zet. Bai, ah, vale, bai, bueno. Pues pixkatitzen de su género sistema ninguno, baina, bueno. Noratanik ikusi genunian labur metraia. Bueno, es que ne gustan ustedes bastante ondo pasanun. Lehen esan dizut, pereza esen amantzin, porque nao pereza osasun alian dani. Ai, prestau en verde, temprano, ja, en verde. Baina, que va, tope ondo, bai, rollo lamba da, año, gero tope ondo pasanun. Ta, hori, ikusi deure bai, no, azkenen ikusta protagonista bat, ba, bere generua ez dakigu, oso ondo zein dan. Eta, bueno, ikusta buka, bueno, ja, karo, ja, es que nimen spoiler bezala iten, mierda, luna, best, bueno, igual du. Ikusi berdin alare. Zua, nahi duna jakin da, no, ba, ikustea tradizioan aurrian, no, ba, protagonizan nola bukaeran, zua ematerion tradizioa izango du. Ta, nahi genizun galdetu, ba, ber, elburua, o, bueno, esan nahia pelikulana, porque guain esperta batzu hemen analizatzen. Ah, bale.

0: esan gabe, no?
1: Doa.
0: Badakigu zer gertatzen dan Hondarribin, edo zer gertatzen zan Donostin, inkluso, Danborra dan lehenengo makumea katea zianean, ola izan zan, ez? En plan, kodazoka. Eta suaren simbolismoa badala, ba hori, azkenean protagonista zazu deitzen dan persona honek nerabea, oza, nerabetasuna ida zehatzen, no? Eta bere etxean esate jote, nahezu nahin, gizonekin juntzaitezke antortzen jetxierara galtza batzuk plantxatuko izkizugu, amona momentuaten dago plantxa batzuk, oza, galtza batzuk plantxatzen, edo gona eraman dezakezu eta gurekin gelditu. Etxean ez dago transfobiarik berez, ez? Roio, nahezu nahin indezakezu, baina erabaki behar dezu. Ja. Ze gizartea guztiz bitarra
2: A edo B.
0: A edo B.
2: Ez que ez da beste aukera. Ba?
0: Hori da. Da ze gertatzen da identitate hauekin, ze gertatzen da gorputzez bitarrekin, ez? Osa, nola gizarteak ze leku dauka behaientzako. Ba, hori zan pixan mai gainean jarri nahi genuen, hori da ideia, ez? Azkenean intersexualidadea deskubritu edo ontaz ezagutu genunean, hau ezagutu genunean, pentsatu genuen izan zen, zer gertatzen da gorputz hauekin. Ba daude, gorputzak anitzak dira eta gorputzak ez dira bitarrak. Orduan, guk gizarteak edo sistemak egiten ditu bitarrak izatea, egiten du bitarrak izatea, ez? Eta, bueno, pues bai, suaren simboloa hori zan, bitu bakizu, ridikuloak zeate herri hontan. Osa, sois ridikulas, todas. Feministak ebai!
2: Claro, gora gertzea, que super txopea esatea gertatzen.
0: Bai, super txope, nere.
2: Esaten, jo, baina eske polita da, tradizioa polita da, eh? Ez baldatu erdugu tradizioa. Eta bakizu zerri gogoratu zin asko bat, asko, liburu bat esteten irakurri. Nola esan,
1: Magi Bulenena.
2: Bulenena, en alardiai buruzko liburu bat daka, esteten irakurri. Me irakurri el liburu buruzko artikulak, eske tengo una cara, yo tengo una cara. Eta kriston interesantea irutzen zait hor pixkat antropologikoki irakurrita ez, azkenean, no, tribuan adaptatua ira izateko ze importantzi dakan tradizio horrek.
1: Claro.
2: Berdin du tradizio hori izan matxista, alardia bezala, o bitarra eta ezin kabitu jende bat, berdin du, zedana tradizioa, hain sustraituta da.
0: Badaka hori.
2: Bai.
0: Hori zan pixkati deiare, bai, Euskal Herrian, festa guztitan.
1: Bai, beti da.
0: Arrasaten edo atxabaltan edo nuzan ite dutela duela gutxi arte, gizonek ezpata dantza, eta gizonek bakarri dantzatzen zuten.
2: Nafarroan
0: igual bai.
2: Lezakan.
0: Zubian iten zan hori, baina arrasaten edo atxabaltan ebai, uste eta atxabaltan ze kepa errastik esan zineria. Osa, gidoia bialdi genionean kepari, esan zun, ba, nere herrian ere, eta duela oso gutxi arte gizone dantzatzen, a ber. Baina eski,
2: zino bailan, de ke?
1: Ja, lo, ja.
0: Eta ez gizonek eta ez emakume.
2: Hori gure apropiación cultural da.
1: Zaizate.
2: Blackface.
0: Baina hori tope moderna gala.
1: La gourmeta ya guaya da, porque no es, o sea, san como ni pentsaten, hau izizti bengoa, eta esaten on.
2: Izan lehi,
1: o sea, es que esaten on, no me suena bola izistizia, pero altun izan, tranquilamente.
0: Bai.
1: Eta hor du, eta gainan en momento pelea física pillo agostos.
0: Ja, bai. Zorri badatu genunean.
2: Zortzean. Que peligro, antortxa azukua.
0: Flipa, zartan. Danak nereko harriakoa, ya. Bueno, danak, oza, danak lagunak, emakumeak zurrariko lagunak, denak, como, ez? Eta, karo, oso motivatuta zentozen.
1: Hombre, karo, que guai.
0: Eta nik esan nien, zaizo denan, rodatu baino lehen esan nien, juntzer rezatzen bila.
1: Ja.
0: Artu zerbezita batzuk, piskat berotzeko. Hemen lotxatuta ez etorri, no me jodas, dara mazkin la urte hau pentsatzen. Hemen a full.
2: Batean plakajeak.
0: Bai. Ez que rupiko jendeare bat zegoen zen irrumean ibilinitzan, eta rupiko iru dola beretorri zean. Bale, nire lagun baten, bikario, zitatu behar dut, bikario, nire aizpa, bere amari behatzeko oina puskatu zioten, roi zapaldu zuten eta behatzeko, osea, oineko behatza jodituzun. Gero, aktore bati, belarritako bat arrankatu, eta raja bat belarrian,
1: bai,
0: izan zen, a full. Eta, karo, eskola izan martzen, izan mongo, no, hostias. Eta hori, denako atzute bastante kariñokin. Jo, klaro,
2: kariñokin, una sin dedo, bestia, rajote
0: datekin. Lisiatuak ero gontzia. Bai.
1: Bai. Bueno, ba, nada, ez da gizien. Ja, baldu beste galdera batik, no pasa nada, no?
2: Bai, bai, bai. O sea, nik pixka nahi nun galdeture bai, zeintzan beste, oza, sea, bueno, labur metraia, besteak, bueno, horren zuten nahi dianako, inorri gara ez da, entzuten, enteatzeko ultramarino da labur metraia, bai. Eta nahi nun galdetu zein

0: Nan bestia, o sea, bai, beste esan da bai beste laburmetraia.
1: Bai, beste laburmetraia egiten da lokutorio.
2: Ah, vale.
1: Eta hitz egiten du amatasuna distantziara egiten danean, o sea, como maternidad distantzia. Nik Bilbon ikasi nun UPV-en eta San Franen bizi nitzan eta joten nitzan beti imprimatzea lokutorio batean, no? Eta un bate nola imprimatzen nahi nitzala, pues ezakiz, fakultateko zeoze, emakume bat zeon kabina batetik atea zan. Eta esan zion tipuai, utziazu beste 10 minutu semea gaixo daukat. Eta lokutorioko tipuak esan zion, no, ez badezu gehi ordaintzen, ezin dezu deia luzatu. Eta nik tipari esan nion, nahezu euro bat o bi euro, jo que se. Eta tipa, muchas gracias, mi hijo está enfermo, no se que. Ordun hor, claro, zenbat emakume migrante ez, da, dauden gure, pues, bueno, hemen, gure herrietan edo gure hirietan, eta askok arazo handiak ukitze dituzte semea labak ekartzeko hasieran eta bar. Eta asko dira ama eta amatasun hori bizi dute distantziatik. Eta ideia hori hartuta, ba bueno, rodatu nun lokutorio deitzen dan korto bat, egon itzala Flor deitzen dan emakume, Kameruneko emakume batekin urte betez egon ginean astero umei lau seme alabazezkan Kamerunen dazka, de hecho. Bueno, ja bi etorri dira. Eta egon ginean urte betez beraiekin deiak grabatzen.
2: Ostia,
1: benetako deiak grabatu genitun urte betez, osea, nila, vamos, de la familia, eh. Eta karo, umek, nola, Flori, berae, amari, ama, pues, mandame la tablet, mandame las Nike, uste zuten bere ama zegola Europan, eta zegola, ba, bueno, ez, kriston...
3: En el dólar,
1: bai,
3: en el euro.
1: Da, vamos,
3: en el euro.
1: Sí, que ganaba petrodólares, y no, porque Flor da, emakume beltz bat, migrantea, behartxua, paperigabekoa, eta bar.
3: Yeah.
1: Eta bueno, pues, lokutorio, maternidad a distancia da gaia, eta frantxez ez da, ze parte frankofonokoa dia, eta bueno, umek jasatzen zuten violentzian, oza, nahiko gorra da kortoa gira san. Estrenatu zan 2018an, eta, bueno, egia san ez, bueno, oza, izan zan oso lan txikian ik bakarrekin un, Ander Merinorekin, Ander Merino, Merina, bueno, Ander, nire betiko lagun batekin, berak lagundu zin, eta izan zen bastante autogestionatuta ingenun zioze, diru laguntzari gabe, eta hola, eta, bueno, hori izan zen ere lehenengo laburra, eta guain, Ultramarino, ja, pixkat medio gehiokin, eta diru gehiokin, eta hola.
2: Eta nun dago ikusgarri, bada ikusgarri?
1: Ba, ez dakit, ez dut, enun inoiz. Bueno, momentu baten bai Bimeon igo nula, Bimeora igo nula, eta gero ustet lizentzia kadukatu zitzai dela, ze gehi ordaindu behar nun, eta esan nula, Eta, baino...
3: Ke?
1: Bai, zelma, da igual. Bai, nion kasaskoi. Eta, baina, bueno, pasako izuet.
2: Vale,
3: bai.
2: Que guai. Ui, galdera bastuntza ego.
3: Ez.
2: Ai, nun noa, zigarren
3: galdera,
2: no?
3: Zigarren galdera goaz.
2: Ah, hori, abales.
3: Guaini, merdet.
2: Bai, hori da.
3: Bai, hor nao.
2: Hor goaz, bai.
3: Bai, hor txenoa. Es que estoy como, no sé, bai, bueno, venga, ba. Pixkat, labur metrailaz aparte nahi ganizkizugun beste galdera batzukin, ja ipatu dituzu zinegoak, eta...
1: Bai.
3: Bueno, ba, kigun zine mundua, supongo, industria hau bastante heavy metal dala, eta, baino, badaude larbai festi desberdinak, eta badaude larbai festi alternatiboak.
1: Bai.
3: Tipo, zinegoak, zinebi, zine, no se kuantos.
1: Bai.
3: Aipatu dituzu ja batzuk, ez?
1: Bai.
3: Bat aipatu zu. Eta zure ustez, zein paper betetzeu, justo, alternatiboak dian, eska alternatibun, bueno,
1: ja.
3: Dian hauek zinea gizarteratzeko orduan, edo, zure ustez aukera dia zine munduko jende berri antzat, edo, Begual, beste gai batzuk jorratu nahi dituzten antzat, ez dakit.
1: Yeah.
3: Azken finean, supongo, oso industria kompetitiboa dala, no? Ta zaila dala, igual, de repente, ala, voy a hacer un algo.
1: Yeah.
3: Ez dakazu laguntzik, ez dakit olako.
1: Osa, dik uste, saretzea oso importantea dala, osa, zu sortzaio ez dela saretzea oso importantea dala, eta askotan, zuk pelikulatik nahi bat zu, segurazki zure lagunek lagunduko dizute. Eta zure familia, hori azteko. Baina gira da, esate, zuna, zine industria, edo zine komertzialaren industria hori, zukutezea zinera eta daukazu, torrente presidente. Zenbat aste da,
2: gama? Zenbat aste eta zine.
1: Padre no hai maske uno, zenbat peli da,
3: Es que, hori libek askotan kontu.
2: Es que, nisabaz gozenian enun lana, padre no hai maske uno, zenbat del agua, ode uste ya.
1: Igual bost edo, sei.
2: Bai, gehi igual.
1: Talengo udaran, hemen, rodatu zuten seriea. no tenías suficiente, pues toma serie. Igual, amar capítulo. Bai, orduan, esa industria hau da super... Eta zirkuito komertziala, bueno, ni neri nik ze konsumitzen, eta ez. Baina egia da, hiri askotan eta herri batzutan, bueno, hemen bakazue modelon, oza, astero daude proiektzen,
2: bai,
1: no?
2: Bai.
1: Osa, dibez, antiguoko gaztetxean astean behin, asteazkenetan pelikulak proiektatzeia, bai. Zinemaldian zehar zinemaldi alternatiboa ere egiten da, bueno, Bilbon adibez zinekluba dago, 63 urte azkan zineklub bat da, eta astero daude proiektzioak eta kolokioak, eta barra, oza, badaude... Ez, badaude igual pues, ertzak. Baina, ez, industria hau hain, pues, bueno, hain basatia izan da, eta hain como superficialare bai, pues, aktoren mundua, publizitateen mundua, Instagramen, yeah. Nola da, hauek, influencerren mundua, eta hola, eri, ba, bueno, nien hau asko erakartzen, eta ni ez nago hain hor.
3: Yeah.
1: Orduan, iruditzen zaizuk sortzaile bezala zina inai baezu, eta benetan ideia bat baldin bakazu, ba, bueno, diru laguntzen behar aukiko ezula ziur ze zine egitea garestia da, oso garestia da. Eta bueno, beharko ezula, baina seguro beharko dituzula bide lagun asko. Diruaz gain bide lagunak. Eta jendean apoioa eta jendean babesa eta bueno, pues nikuste hori da alternativa, osea, saretzea eta kolektiboak egiten den zea bat sortzea, no?
3: Bai. Ta pixkat extra bezala ere bai nahiko genun leno, ja, eske ja, bueno.
2: Más preguntas.
3: Es nahi, leno en referente inguruan itzein dezu.
1: Bai.
2: Hoi da, bai.
3: Cuéntanos.
2: Ya. Bai, zure referentia kola. Esan dezu aspaliti zela, sinesalea, txikitatik, orduan.
1: Txikitatik. Es que ez dezue inoiz, ez dezue pasa inoiz igual peli bat edo liburu bat irakurtzen edo dozen disiplinan aurrian, ez? Como zehose ikusi eta zehosen gan erreferente bat aurkitu eta esan, ostia, nik hau sentitzen nun, ez dut inoiz esan enekilako nola. Eta yeah. Beste norbaitek kontatu edo, beste norbaitek errepresentatu du zu, osea, zure gatik, eta esan, ai ama ez nago bakarrik munduan, ez?
3: Bai,
1: eta
3: bai,
1: neri total. Hori liburuekin edo pelikulekin batez ere asko hori pasa zait, eta nik zinea inai nula erabaki nunean, edo, bueno, ze hori sortu zitzaidanean, pentsatu nun nahi nula, nahi nitula erreferente berriak sortu beste norbaiten zat, ez? Edo beste norbait bakarrik sentitu ez adin. Ba, zinean eretzako hori da, eta askotan gure iruditeria nola sortzen degun eta nola eraikitzen degun uste influentzia handia daukala zineak eta bueno, pelikulek eta bueno, antzerkiak ebai edo literaturak o lo que sea. Ta nik hola planteatzet zinea. Osa ez da entretenimendua bakarrik.
2: Ja, ja,
1: iruditzen zait peli batek asko irabazteula hausnarketarako espazio bat sortze badu edo referente berriak sortze baitu. Ta bueno, pues nere referenteak ze zinegileak, adibidez, osea...
2: Ba, igual, hain ez pentsatzen, halko zen eguken inroio esatea, ba, zure bizitzako soinu banda, ba, hori pelikulakin.
1: Ja,
2: tipo, ba. Nebazu txikitatikan, en plan, horien dakasun adin arte.
3: Bai, peliak, zuzendaiak,
1: obestela zuzendu. Bai, orain, Argentinakin hasi gehala gau.
3: Nik itxone, notaz irekikoet...
2: Apuntatzeko,
3: bai.
2: Apunta, eta gau pasan nahi.
3: Venga, ba.
1: Ez, zinegile bat esangoet, Argentinarra ditzen dela Lucrezia Martel.
2: Ah, bai.
1: Da, señora bat... Eta, aparte, bere pelikulak, bueno, igual ez azka pelikula asko, ez azka amar pelikula, yeah. Azka lau ustet, lau eta dokumental bat.
2: Lagun batek esan zen justu horretan.
1: Ba, eta da tipa bat, hortaz gain, zine, oza, pensadora bada.
3: Ja.
1: Yeah. Zuk hartu ezu, edo zein, nola da oite utena, eite dituzten txarla horiek?
2: TED Talk.
1: Hori, gauza hori. Esan beharrean, klase magistral bat.
3: Ke mamarratxa, no?
1: Ba, da, flipas tipa, eh.
3: Esas gafas.
1: Bai, bai, bai, eta pentsalari bada, eta da oso inteligente, osea.
3: Bastoi akin.
1: Bai, orain, bai, orain zuzeaka, ezurretan, txantziaten. Eta da tipa bat, integratzeula zinea bizitzan eta bizitza zinean, osea, ez da?
3: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Pasada bada. Entzute dituzu bere txarrak eta nola esplikatzen tabakaleran egon zan. Ba, duela hiru edo lau urte pandemia eta gero. Eta danak egon den rollo sold out total. Sold outen etapan bizi geha bai. Dana da sold out. Jendea lurrean eserita. Ze, da tipa bat benetan, eh? Eta nik gomendatuko nuke bere pelikulak ikustea. Adibidez, Zama, bere pelikula me encanta. Edo La Ciénaga ere, pelikulon. Orain txein du dokumental bat. Nuestra tierra deitzen dana eta esplikatzeu nola Argentinako iparraldean nola lapurtu dituzten lurrak ez, bertako paisanoei edo bertako lokalei lurrak lapurtu eta bueno, ustiatu eta bar, mm-hmm. eta hildako bat dago eta bueno, egiten du poliziak hiltzen du bertako bat eta egiten da juizio bat eta honen inguruko dokumental bat nire ustez brillantea. Así que Lucrecia Martel,
3: vale, apuntau.
1: Bai.
3: Qué raro, es policía es laguntzen jende.
1: Bai, tía, ta policía jende. Policía norbait hiltzen, lokal bat hiltzen, ta esaten,
3: "Yo no he sido."
0: Qué fuerte, eh?
3: Fuerte.
1: Eta ja,
3: raro
1: da, ba, está. Ja. Bai, bai.
3: Bai, bai.
1: Bai, ez dut inoiz ikusi.
3: Ai, es. Eso buenos. Ta hola, gero pelikula edo esan ez, o sea, ez dakit. Pelikula bat, kutxum bat, uenikan norbait galetza dizu ze peli gomendatzea zu, eta beti hori etortze zaizuna.
1: Ja, esken, beti...
3: Asko kiko dituzu ez, seguru.
1: Bai, ez baino, etortze zaidan horietako bat, da La Ciénaga. Bai. Benetan brillantea da.
3: Vale.
1: Bai.
2: Bai.
3: Lucreciana, ez?
1: Bai, Lucreciana.
2: Bai. A ber, ikusetan, filminen dago.
1: Bai, filminen
3: dago.
1: Bai, vale, nik duela gutxi jarri nun eta lo hartu nun. Baina, igual, lau aldiz ikusiet. Baina, jartez batzutan, tipiko jartze zula ja ikusetak azun
2: zuze. En plan, komfort.
1: Plan gustatze zait.
2: Bai.
1: Gaina, Lucreciak iteguna soinuarekin, soinuaren tratamendua asako zaintzeu, eta dibez, azten da pelikula senyora bat ola erdi mozkorra, bere etxeko piztinan, ze kontatzen du familia dekadentzian eroridan familia erdi burgez baten historia, eta azten da senyora bat silla bat arrastratzen, eta entzuten da mitiko, osea, rollo dazka, soinuaren tratamendua super berezia iteu. Eta hori, loiteko sondo. Ja, behin ikusita, behin hausnartuta, no se que. Bai.
2: Ondo, eta hola besten bat, en plan, tipo, norak esan duna burura hola etortzea esan nian.
1: Zeoze hemen gertuago, adibidez.
3: Dale.
1: Adibidez, bitu, aurten ikusiet Los Tortuga. Belén Funesen Los Tortuga. Goietara egonda bere bigarren pelikula da. Tipa katalana da, baina uste bere gurasoak zeakoak, jaenekoak. Bai, bueno, zuzendari bat, nahiko, bueno, gaztea, 40 eta piko urte izango ditu, bere bigarren pelikula da, eta emozio, oza, negar pila inun, me encantó.
2: Vale. Oso berezia,
1: Los Tortuga, bai. Eta aktoreako sondo daude. Bai,
2: guai.
1: Asko gustu zitean.
3: Ai, ni galdera kutre bana, etin rollo super pop.
1: Toma.
2: Bai, claro.
1: Horoskopoa.
3: Bai, rollo horoskopoa.
2: Horoskopoa.
1: Vale.
3: Zu,
1: bai.
3: Zure identitatea, zure pertsonalidadea, libre bai. Nagasuzko bai erantzun. Zertzea gehiago? Osa, gaur, ze sentitzea gehiago? Los Domingos edo Mas Palomas?
1: Beti, Mas Palomas.
3: Libe?
2: Pelikula?
3: No, ze sentitzea, zu, Los Domingos edo Mas
2: gaur.
3: Palomas.
2: Gaur? Bai. Ez da bat ez da bestia gehiago esan, eh?
3: Baina aukera hoin, berda? Ez que bestela ilitzea, imagina hoi ledo biziko dala.
2: Ahí está, que te dan zonzu.
3: Liber, gauzat, Mas Palomas, sea. Ez en esos Los Domingos, sea, la.
2: En ez, Mas Palomas sentitzen para nada, eh?
1: Ez.
2: Ez. Oain ez. La Mas Palomas oain ni? Bai, claro. Hoxe. O sea... A igual sentitzen aiz, Mas Palomas, ja, da honian zea hor, encerrauta, sarretxian. Beralabakin... Mortxe, Nagore eta yeah. Jose Ramon Solezon.
1: Kandidoi bizkarra berotzen.
3: Ni uste pixka kantxo
1: gozola.
3: Mi kandido.
1: Zu pixka kandido. Bai. Ez, egia da niko zazkar erantzun detela kuirtasuna gati.
3: Claro, baina claro.
1: Los Domingos zen...
3: Es que ojo, es que claro.
1: Alaudak iten duna familiarteko bai. Tramak nola zehatzitun, eta nola zuzentzen, nik alaudakin lan indet, ingenun 5 lobitos, Querer eta Los Domingos. Eta ikusiet, como, nola... bai, ez, ikusita hiru rodajetan egonda, ikusita alaudak nola tratatzen dituen aktoreak eta nola tratatzen dituen batez ere pertsonaiak eta familia harremanak pasada bada tipa honena,
2: Jei. Bai, Los Domingos.
1: Ordun egun batzutan pues igual familiarekin zaena nola pixka bakizu, ez que te pesa un poco la estructura familiar, igual pixka Los Domingos ere egon izan naiz. Baino gaur, lanun bat adala, eta gero plana akabu bai, nora.
3: Las Palomas baino zean, oza, Mas Palomas. Oza, Las Palomas.
2: Las Palomas.
3: Los Domingosetik Las Palomas.
1: Gaur pixkat Mas Palomas.
3: Gaur Mas Palomas, baino...
1: Biar ja veremos.
3: Baina Los Domingos e bai batzutan, oie, bai. Un poquito de... Bai, Los Domingos, que, guen, bituto, zean sartu naiz Wikipedian, gure iturri favoritua. Nahi nun jarri, ze genero artistikokoa zan Los Domingos, tio, nere ustez da pelikula de terror.
1: Bai, nagoraren buru monjaz jantzita.
3: Ner, ez da, eta...
1: Hori da, idela
3: eta terror. Eta ez oain terrorifikoa iruitzen, como hor konbentuan sartuta teori itxi, edo momentu atian bai. Lurrian botata daunean.
1: Lurrian daunean, oso terror, da,
3: Baino... Eta izebaren perspektibatikan terrorifikoa iruitzen zaite bai. Bai. Babakizu ze genero jartzei on Wikipediak.
1: Melodrama. Ez.
3: Teen drama film.
1: Teen!
3: Rollo de...
1: Que,
3: de...
1: Coming of age.
3: No, no, teen de adolescente.
1: De teenager.
3: Wikipedia,
1: bueno,
3: por favor.
1: Mais, ya.
3: Bueno, ya está, yo no tengo más
2: preguntas. Bueno.
3: Teen drama film, tócate.
2: Guay de corgao de va, qué bien.
1: Es que de hecho, prota suele usted sin da. Patri edo Blanca.
3: Pero usted es... Y se va, ¿no?
1: Patri, ¿no?
2: Va, es fiscal... Que...
1: Es que...
3: Sin da Blanca, Blanca se da la...
1: Blanca solo Ainara naite una. O sea, monja...
3: La niña.
1: La niña, oria.
3: Es que la niña...
1: Buah, eta momentu hori dagoena Elizan, llévame contigo, eres mi padre.
3: Ay, la
1: llévame
3: esa es contigo. La mejor escena que buah, bere, bere escena honena hori da, nere ustez.
2: Hombre, ustedes, escena bakarri da honean, no?
1: Sekuentzia zaiena, zer?
2: Bakarri da honean Elizan.
1: Bai, bain, uten dia la danak eta hor dauka la llamada, hori?
3: Hori da, es terror. Es que horregatik, nere ustez da una película de terror. O sea, pues no. Es un thrill, bueno, un thriller, no, pero...
1: No, thriller no, pero
3: de
1: terror,
3: miedo,
1: sí.
3: De terror, terror. De terror.
1: Bai,
2: más para más momentos han de bastante terror,
1: O sea, cumunoietan.
2: Terror, o sea, desmaiatzen ian han eso, desmaiatzen. Yo no quiero que
3: qué
2: me pase
3: miedo.
2: Esto.
3: Sí, sí.
1: No, en plan...
3: Si de morir, aunque sea las dunas, ¿no? Pero hor, yeah. En ese sitio cochambroso, ¿no? Las dunas, bueno, es eso, bueno, es.
1: Ya. Yeah.
3: Jartzeu, genero Wikipedia ez asko busti, eh? LGTB iburuzko filma.
1: Nun,
3: genero,
1: a más palomas eik?
3: En Wikipedia.
1: Ya, más en toro corra, ¿no?
2: Bera hauzita con el chaparrito y la camiseta, me encantó.
1: Película iba da, más palomas película iba da.
3: Bai, bai, bai. Me encanta vai. Cándido.
1: Me encanta. Cándido, hemen goda, ¿no?
2: Sumaiarra.
1: Ah, Sumaiarra, Sumaiarra. Vale, usted entzera, usted razón.
3: Iruro gaita marrute azka, cabroiak.
1: Ya, eta soroizen goia, eta dana, oza, dana poztu guinan.
2: Bai.
3: Ta José Ramonek, iruita ma. Si, mas, me encanta bueno, Wikipedia, me encanta.
2: Nos encanta Wikipedia, ya está hor saltzeatzen ari gara.
1: Zuzea bueno, Wikipedia aldatzen du noitakoa?
3: Batzutan alazarre, Mateiot.
1: Ez que, 2 € ordaintze baituzu hilabetean, aldituzu gauzak aldatu.
3: Ah, bai, eh?
1: Noiz ahi pasa izan zai, reio, sartu, bai. Sartu, egun baten, zehose jartzeu, urrengo unean sartu eta, ui, siatzu hau betzun jartzen.
3: Rio, David Getak txanela joasun. Bakiz hori ontzala urte pilo batez.
1: Eta, bulua zanela.
3: Txanelan, jartzen un txanela Wikipedia, o David Geta Wikipedia ez dakitzen zan, bat, bietako bat.
2: Txanela, Zarauzko antrua.
3: Zarauzko txanela josur, pintxatu zula.
1: Bai.
3: Te lo juro, urte pilo batez.
1: Ah, jorde, ez zetu lertu.
3: O sea, jartzezun David Getan Wikipedia.
1: O sea, Txanela Tabernan.
3: Txanela Tabernan pintxatu zula. Bere hasta pena.
2: Niko hain faltan botaz, etipiko buskadorian ja, mitiko ja iakin bilatzei zula Google-etan. Guzetzez daiten leno Wikipedia jutia.
1: Ja.
2: O sea, ja horrea jutia. Baina hori ateatzez zaita. Kendu nahi. Ja, mobiletik.
1: Ba, ezin da, txat GPT ja gure bizitza parte da.
2: Ezin da, baina ez da nahi.
1: Ja.
3: Ta batzutan ez du ondo erantzuten gaina, batzutan ez du gezurrak.
2: Ba, ja. Ni kaso asko ez dut iten ez bat gauza banaletan, bazpare.
3: Oida, oida.
1: Atzo, claro. Lanean eginean eta aktore bat esan barri hon, listo, prestaude, ja, rodatzea guaz. Eta, ai, perdona, es que estaba hablando con chat GPT.
2: Ai,
3: ¿qué? Pues, fíjate, bitu gizartian, no hain eritxo gehan.
1: Estás hablando con chat GPT.
3: Tu psicólogo de confianza, o sea.
2: Bueno, gero bat zan asmatzeu, Le, bai. Txlankidea esan zion depresiva zekalatan, eruzaz basekan. O sea, en plan, bueno, tipo idatzintzun gauza bat nola sentitze izan da, es que totalmente arrasoia sekan.
3: Ya, ya, ya.
2: La gente sabe cuando está mal, lo que pasa es que a veces no quiere hacer nada.
3: Claro, claro.
1: Ya, baina hori chat GPT jartzi jozu nola zauden eta esateizu zer dakazun?
3: Sí.
2: Ezagut, o sea, tipo, bai, uste jarri zela terapia jun bertzula.
1: Una cosa usted. Ay, mamá, baina hori lagun batek esateizu, bai, no?
2: Bai,
1: no hace falta.
2: No hace falta.
1: Consumir bueno, tanta agua.
2: Lagun batek esateizula, depende que amigos tienes.
3: Claro, claro.
1: Tú no has aukeratu lagunak.
2: Bai, horregatik.
3: Claro.
2: Ta bueno, hablando de amigos, bai, azkenengo galdera ingo izugu. A ver, ze lagun, que aukeratuko zenuke, orduan beti iten galdera da.
1: Vale.
2: Orduan, munduan geratzen espazio bizigarri bakarra, Getaiko San Anton, mendila baldin, pertsona betatik, zein eraman goztenuke bertara, eta zeatik.
1: Vale.
2: Lehen ikusi zu, baina, bueno. Gipuzkatik Iñaki Irastorza, Bizkaiatik Aiora Renteria,
1: Bai.
2: Arabatik Edurne Azkarate, bai. Benafarroatik Itxaro Borda, Nafarroatik Olaien Ziarte, Xuberotik Niko Etxar, eta Lapurditik Ode Barroso.
1: Bitu, lengua astean Edurrekin gehatutan neon, eta azkenan ezin izan nun gehatu, eta plantoia manion, Edurne Azkaratei, ze gehatuta honden, bodegilan, eta azkenan ezin izan nun, hasi ke Edur.
2: Bale, guai, pipa.
1: Zita bat zor diot. Ondo, así ondo. Que, urrengo astean deituko diot, eta esango diot. Bere izena esan detela.
3: Igual
1: eta...
3: San Antonio juteko esan.
1: Ah, bai, igual, bai.
3: Bista de arraska, eh?
1: Bai.
3: Tambe, birrak erosi erren
1: bai, igual, lata
3: metaian herrian, gora igo.
1: Bai,
3: bat, azken arnazoa eman hain uke itxasoari begira kantau. Ta bera.
1: Bai, durra animatuko zan.
3: Uka amar, eta donostira.
1: Me encanta, vale.
2: Ja, plano nada.
1: Bai, plano nada. Proposatuko diot.
3: Vale, ba, eskerrik asko, bueno,
2: eskerrik asko,
3: eskerrik asko bukaren esango nun, porque mateu jak juningo ala, ulertzen.
2: Ah, bueno, nik esate jot, porque hau itzen genuen behin, ez dako iritzi berdin jan nik uste.
3: Ja, ja, de aquí non asan,
1: no cedo.
2: Baina nik uste bako itzan aizun aldo, lezan, no?
3: Vale, zuk eskerrik asko nik ere esango jot.
1: Vale.
2: O sea, nik ero berriro esatet, normalian bi aldiz esatet.
3: Ya.
2: Ni creo estaba escola con esa eso, es que
3: estaba claro, claro.
2: Es el casco, bai, y a claro. Mucha honra, lo digo, ah, a mucha vale. Honra.
1: Wow. Vale, orden sea los domingos.
2: ¿Eh? Claro.
3: Claro,
1: a los domingos les hago duda ahí.
2: Es que hay, bueno, va en agenda era pasako gea.
3: Lourdes Iriondarekin.
2: Bai, oida.
1: Ah, bai. Tope.

0: Bueno.
1: Agenda.
0: A ver, zer dugu agendan?
1: A ver,
0: ni
1: erdi
0: no nao. Ni gaur noa, azpeitire.
1: Inaxio gure patatroia handia, Jesusen kompainia.
0: Vale. Temazo.
1: Zer dugu azpeitin?
0: Ba, azpeitin da, ba, ez da gezer daun, ez broma da. Baina irakurrin berde, eta ezken ez zango natzen.
1: Euskal txale, independez.
0: Euskal txale, eski lotza mati desatia honean nuala. Porque...
1: Baina guai da.
0: Bai, guai da, baina ezken ez dakit nola posizionatzen naiz, baina, bueno, Euskal txale, independentiston topaketa dauta, ni jo ningu naiz, porque naiz. Euskal txalea, beti euskera zitzaitetelako, aleren guztitan gainea.
1: Oso ondo.
0: Eta independentiston. Independentista naizelako, claro que sí.
1: Pues entonces sí se haré.
0: Ta jo naiz, batez ere noa, porque gure lagun baten urtea dia, eta aparte, ba, ongoia, Tapia eta Leturia eta Maruxak, ikusi nitula, aurren egualdiz Durangon, eta bueno.
1: Onena
0: dia. Pallasoak eta travestiak egia gara, ¿qué más quieres?
1: Onena dia.
0: Zegei ona eso. Hori ikustan noa.
1: Ai, no esate zen pailasoak eta travestiak?
0: Egia gara, holako zoze.
1: Bai, holako zoze, kriston, oza, nik zaten... Gaina elkarrekin gina, no? Eta zaten izun, zei dia,
0: zei dia. Ni neon.
1: No me lo puedo creer, ze ona.
0: Bai, nik egia esan otope guztain honon drag.
1: Bai?
0: Bai, ez dakit makiatzen baino, tatako jana nolo beho baino. Nik abaret bat nahi, tingiotan gogioak at. Ez que molatze ditola, espektakuluak.
1: Bai. Urrengo urtean antzerk eskola apunta behar, ja? Geta xan.
2: Oh,
1: bueno,
0: jazta.
1: Mikroakin.
0: Ui.
1: Azaroak.
0: Azaroak.
1: Ez da hoen palmauta.
0: Jazta, jazta. Ondo, en palmaudet, eh? Listo.
1: Vale. Ni noa joan tira.
0: Epa. Ondo, bien.
1: Grosea. Bira jaldira. Bueno, zure baino, maren.
2: Bai, igual bai.
1: Zilitia dao, eta...
2: Zilitiak jotze. Baina gauza asko zuio daude,
1: eh? A ver, es que no entiendo lo que hay. A ver, dao, es que este tu lortzen
0: kartela. Me encanta kartela.
1: Es que no entiendo nada.
2: Gildan azoka zeon.
1: Dao, es que jartze. Amabitan, ya es galeristen, evidentemente. Tokia lai. Riso tallerra gehi bermuta. Vale. Geo poster ditan formato norte. Zer da hori? Ez dakit. Seiter ditan, Gilda. Gildan
2: zertzeon, ez egon azoka hau zehuzi.
1: Ez da git. Eta zazpiterritan azpi, eta sortziterritan ziritia. Ez que ez da tulertzen kartela.
2: Baina ziritia nun da, azpi.
0: Ez que ez da tikusten, eh?
1: Bustina ite ben toki hortan, no?
2: Azpi norduan.
1: Bale. Ah, azpi leku bada.
2: Bai.
1: Ta tokialai beste bat.
2: Bai. Ta Gilda beste bat.
1: Ta Gilda beste bat. Ez que no se entiende nada, porque da como... Mitiko egunean behineko ariketa hori, nora iritsiko da zagutxoa, irukapeta? Claro, eta ardun jartzen, leku bako itzan zeizagoan, ez da gulertzen.
2: Ai. Bai, lekuak dira.
1: Claro, baina gero erdikoa...
0: Erdian zer da,
2: no? Gildan ate irekiak.
1: Ez que ez da gulertzen. Bueno, kartela ino
2: da... Tokialaien riso eta hierra.
1: Pues hori...
2: Azpinate
1: irekiak. Legezarreko kartela bezala, lupakin meira, berda?
2: Baina guztan ez da, kartela hori nahiko...
1: Bai, polita da, baina...
0: Bai, baina...
1: Ez da praktikoa.
2: Ja. Ba, ninoa antiguoko gaztetxera, txantxarrekara.
1: Hori gure bai, baina gero.
2: Tet festera.
0: Bai.
2: Bai, hori eta gero, no? Supongo? Ba, hori.
1: Guardetxean ere gauza da.
2: Da, guardetxean ere kontzertuak omen.
0: Bai.
2: Baina uste gehiago punkarrilla, ez? Ni gaur mas palomas nao, esan dizut.
1: Ja,
2: ja. Igual tet fest. Baina ikusiko deu.
1: Ikusiko deu.
2: Bai.
0: Untxa. Ta gero...
2: Untxa, igual azpeitin bukatze deu.
0: No creo. No bueno, creo, no voy a hacer ningún comentario al respecto.
1: Mikroen atzean, gero.
0: Gero zerri esan berdu, ba, erakuske... Nik ja urduri nago, porque ez dakita unola hostiak endu hain. Bakizu, eukideu arazoa zieran da ez dene bukaeran euki.
2: Ah.
0: Ordu nago, super tensa.
1: Ja, tensa zabe. Lasa, nik bai. Baki,
0: nik eguztetu bai, ez baino, bazpare, torri gero, jantagartu du nien
1: honen. Vale.
0: Gero zerri esan berdu, bai, arraion urte hurrenan barruan gaudela... Orduan zer daka honora, urte horrenan barruan.
1: Hogei urte, ez?
0: Hogei urte, bai. Hogei urte putzu zuron azizianetik berriz arraion. Orduan da, erakusketa garoa liburu den da eta irureun da marren.
1: Ekaina artean goa eta aigea antolatzen, bueno, gu ez, izotz eskerrak.
0: Bai, egin du erakusketa.
1: Bai, nahi du egin, como itxiera ekitaldi bat erakusketan garoan.
0: Ah, bai, hori.
1: Como bermut eta zoze.
0: Bai, a ber.
1: Bai. Esango dugu.
0: Bai, nesdan.
1: Maiatzak behatzi, egun osoko egitaragoa. Orduan izango esan...
0: Kale gira.
1: Santa Marinan hasiko ginen, ez? Karropoteo bat da osatutak. Santa Marinan hasi ze horre bai arraio entzan.
0: Bai, oida.
1: Portal baten. Geo hortikan jungo gea salberdinea, leno putzu zulo zeon.
0: Tokira.
1: Hori, leno putzu zulo zeon, hain da bloke bat.
0: Hain bloke bat.
1: Zei pixukua, eta hor, ez dakit nun? Nun? Ah, bai, Amalur plazan.
0: Amalur parkea, Mormoren kontzertu dagoa.
1: Ez dakizuen antzat, Amalur parkea da Sarosko berdegunea.
0: Oida, berdegune bakarra.
1: Santa Clarako hori.
0: Oida. Vale.
1: Mormorek jokou. Bueno, Mormorek, eta derrepente altxute klauakin, eta derrepente bai. Ez dakize. O sea, derrepente Mormore eta...
0: Girotu ingo be, belarra girotuko be.
1: Bazkaia.
0: Bai, oida. Gero txalaparta zaiokiko deu, eta gero kontzertuak, Perlata, Gaizkine, eta Zaf, eta hoxe, emendako jarretak edoian marenek esatea ze, esan berdun. Ah, promozio bat. Bale, bale, ez da.
2: Blan bronkano, pixkat.
1: Venga.
0: Venga.
2: Bihar, giza eskubideen jaialdian barruan, proiektatuko dela gure laburmetraia, ultramarino, antxe itzein deun laburmetraia, atxaldeko bostetan, oza, antzokizarrean, partezarrean, Donostin.
0: Oso, ondo.
2: Nahi duna.
1: Gonbidauta gaude, baino. Ba,
2: gonbidauta zaude.
0: Ba, eskerrik asko.
1: Libek eta guk eukitzeitugu la resaka batzuk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Piskat berbenir. Igual bai. Nire noa.
1: Bai.
0: Nik, nek restan pola zaude. Alde zaizun.
2: Claro, no cedo. Resaka dagat.
1: Claro, claro.
0: Eskerrik asko, gonbidatza batik.
1: Bai, bai, bai.
2: Ah, bueno, itxoin. Eta bodegillan, Donostiko la bodegilla tabernan, ordu batetan gartxotek
0: jotzeu. Vale.
2: Ah, bale. Ordu batean. Eta gero hortikan plana egin dugu pixkat hola en conjunto. Orduan jungo gana kontzertu horta, vale. Permutartuko deu, zeo ze jango deu, ezakize. Eta gero bostetan pelikula ikusta jungo gana.
0: Ondo.
1: Vale, vale.
2: Hori da pixkat nice. Plana.
1: Nik alet biharra en
2: claro.
1: Esan, azkenean bai.
2: Claro.
1: Vale.
2: Tope.
1: Vale, vale, vale, vale.
2: Bai, bai.
0: Ja, ni zetu uste, ez que eskonduta nago, así que... Alguna...
2: es que igandetan eskonduta zabe.
0: Ez, bestelare bai. Bestelare bastante eskonduta nago. Egi esan, baina bueno. Hola, xe.
2: Sondo.
0: Ba, hori, eskerrik asko.
1: Bai,
0: eskerrik. Atikan, berriz,
1: Eta egon beda pena gatik.
0: Hoi da, egon beda pena gatik.
2: Urrengoan...
0: Sentitze dugu, itxon... Ze?
2: Itziar ituño.
1: Ah, bai, itziar, etorri.
2: Itziar ituño.
1: Torri.
2: Gopentzitu behar dugu. Baina arazo bat,
0: itziar.
2: Txilen da horro datzen, eta arazo bat eukidu txakur batekin. Eta ospitalean bukatu.
0: Bajua. Así
2: que, bai. Baina, bueno, txaietuko gea.
0: Torri. Venga, oso ondo.
2: Itzen jarraituko deu.
1: Mese.
0: Itzi bai. Alio di.
1: Itzi.
0: Deitu.
2: Itzi. Claro.
0: Itzi.
2: Tartzen dugu zati hau eta bialtzi jau.
0: Itzi, mesedez.
2: Bai, itzi, minga, torri.
0: Gehi egida, nik ez dakit horiten. Baina saiatuko gara horiten.
2: Bueno, dazitin esportatze bat zu da, dizu moztu, ez?
0: Ta gero moztu ite dut abialtze jo.
2: Bai.
0: Venga, bale.
1: Edo bestela jartze du, en mobilakin.
0: Oan txengo du hori bestela.
1: No, ta
2: listo. Eta audio, kete ba.
1: Hamen jartze du mobila.
0: Que vergüenza.
1: Bueno, ingo
0: de... Por favor, por favor.
1: Ba, bueno, pues beti bezala, ingo de... Bueno, nik, oza, esate tenean, pat bi iru, osa, ja, despeditzeko, pat piru esatetanean, dano bat esango du, tu mamarratxa.
2: Ah, vale.
1: Ta jarriko Libek kanta bat, eta...
0: Ta bagoaz.
1: Vale, prest?
2: Nahi.
1: Bat biru,
0: tu mamarratxa!

Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai. Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen ogeigarren denboraldia! Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Arraio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00tik aurrera, Arraio Irratian FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Iepa, iepa, iepa, arratzaldeon deizuela illa ja guztioi, hemen txegea labeste igande batez zuzen zuzenian, ahuntzaren gauerdiko estula. Hemen txegaude, arraio irratian FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunetik streaming bidez illa mundu guztirako ere bai, gure goitza nagusitik, gure gela arrox famatutik, iruputzu gaztetxea gure etxean, hemen txegaude zarauztik emititzen mundu illa mundu guztirako. Eta bueno, gaurkuan maiatzaren irua dugu daguneko, arratsalde grisontako... Basortziak eta bi minutu gure erloju atomikoan eta irratsaio benetan berezia daukagu aurretikan.

Bai, gaur irratsaio berezia, geroxego aipatuko dizugu, aurrena agurtuko ditugu ere, bai, ba, txapa irratiaren bitartez, horeretako zintzilik irratiaren bitartez, edo Gasteizko Alabedi irratiaren bitartez, entzuten gaiztuzten entzule illa guztiak, arrosa sareari esker, bai, irrati libre, eta, bueno, ezain libreak ere, saretuta gaudelako, elkarrekin, elkarlanean ari garelako, guk gure irratsaioak ematen, eta gue, besten irratsaioak hartzen ere, arrosa sarea puntueu sortituzue, ba, ez da gito, 25 bat irrati gara, dagoeneko, okerrez banaiz, 25 inguru, hor egunero elkar trukatzen ditugu gure irratsaioak, eta bueno, hortik ere, bainbat irratitan ere, ba, gure irratsaio hau, hauntzaren gabertiko estula ere, emititzen dutenez, ba, gur bat, ba, horko jende guzti, illa guzti jai ere. Eta bai, emozionatuta nago, pixkat, ba, gaurko irratsaioa prestatzen aritu naiz, aspaldiko partez, irratsaio bat prestatzen, eta ez dit denbora eman, egia esan gaur jarriko dituten ba, korte guztiak entzuteko, orduan ez dakit ze sonatuko duen antenan. Ez ze eduki izango duen, ez da ze kalitate ere, batez ere horrek eskatzen auk edukia, ba bueno, lehenagotik ere agian entzuna izan da, baina kalitatea baik eskatzen hau, eta alde zaurretik, bazpare, entzulei barkamenak eskatuko dizkiet, ba, gaur jarriko ditudan ba, kortetako batzuk, ba, ez badute, ba, ez da egin nola iso, edo kalitate minimo hori, ba, grabaketa zarrak dielako. Eta honek agian pista bat eman dizu, ze igual etzen, enteratu zerri buruz itzeingo den gaur, oraindikan kontrolerako enpresa pribatuen sareetan harrapatuta zaudelako, beraien algoritmoak elikatzen ari zarelako, beraien datu baseak elikatzen ari zarelako, eta gu ez gaude hor, gu aspaldi atera ginen beraien atzaparretatik, eta sare libre eta federatuetan gaude, Mastodonen hain zuzen ere, mastodon.eu euskal instantzian izen eman dezakezu, zure pribatutasuna babestuz, eta jarraitu, abildu, ahuntzarraio hortxe argitaratzen ditugu, ba, gure irratsaioen edukiak, bai lehenago eta ondoren ere podcasterara entzuteko, ba, hortxe izaten dituzu eskuragai, eta hor aipatu deu, gaur, ba, irratsaio berezia izango da, ze datorren astean, datorren larun bata, gorriz markatuta dakagun egun bat da, arraio irratiaren 20 urteak ospatzeko eguna izango da, gure urteurren eguna, eta bueno, ba, hainbat gauza izango dira bertan, maiatzaren 9an, ba, 11 indegu zita Santa Marinan, 11 indegu zita Santa Marina kalean, antxe dagolako, arraio bat puntu zero, 80. Hamarkadan, ba, lau pa bost sei urtez, irauntzuen irratiaren egoitza nagusi antzegolako, orduan, han elkartuko gera, ba, lendabizi, musikarekin, eta giro honian, 11 Santa Marinan, eta ondoren, ba, arraio 2.0, gure gaur egungo arraioren egoitza nagusia izan zena, ren, ba, ez da, ino, esan, ondoan, jarriko gaz, Putzuzulo Gaztetxea bota egin zuten, eta horren gainean espekulazioz eraikitako etxe bizitzak eraiki dituzte, eta naiz eta gure oroitzapenean betirako egongo den Putzuzulo, ba, bertara jungo gera, eta bertan, ba, mabiterdi kaldea izango da, gutxi gora bera, ordu bata kaldea, mormore kaldea arituko da, eta aurreratzen dizuet, ze jakin berri dut, gutxienez 7 kanta botako dituztela airera. Osea, que kontzertu ensaiatzen dana daude, urdurita dana, lehen egon naiz behai egin hitz egiten, pixka prestatzen, ba, kontzertu hori, eta bai, gogoz daude, urduri ere bai, eta emozionatuta arraio irratiaren tzat jotzeagatik, ba, denok emozionatzen gehalako, ba, arraioren ibilbidea goratzen degunean, eta bueno, egun hori handia izango da, maiatzen 9a, esan bezala, 11 Santa Marinan, gero, ba, Putzuzulo zenaren parian, hor Beverly Hills, Sarosko Beverly Hills hortan, eta ondoren ordu biterdik aldea, ba, hemen txiriputzu gaztetxian, Bazkaia, Bazkaitako QR kode bat zabaldu genuen, lehendabizi, ba, gonbidapen bidez, nahi genulako, ba, irratian, irratsaio bat egindun jendeari lehentasuna eman, eta hoiei eskura eman diegu, eta dagoeneko 84 pertsona daude apuntatuta, Bazkari hortarako,
100 pertsonentza prestatuko dugu, alegia 15 pertsonentza dago tokia, aurrena iristen dien 15 pertsonentza izango da. Orduan bakizue, nahi bazuen lehenago etorri eta paskaia prestatzen lagundu, ongi etorriak izango zeate, asko eskertuko dizuegu, baina berandu etortzen bazeate, agian lekurik gabe gelditzeko arriskuan zaudete. Bazkari mundiala izango da. Barazkiz hornitutako arroz zoragarri bat, betiko sakramentu guztiekin eta bueno, postreak ere okerrez bana, ez? Oso oso goxuak izango dira. Hemen Zarautzen bertan egindako postreak ere izango ditugu, ogia ere bai, nola ez, goiabeko ogi eharra, sagardua, ardua, ura eta patxaran pixkat ere igual egongo da. Baskalosterako ere sorpresatxoren bat prestatzen gabiltza, ezin dizuet gehiago aurreratu, bertan egon beharko delako hori bizitzeko bakarra eta errepika ezina izango den sorpresa, sorpresak pluralean esango dut, ze badakit musikatik ere zerbait egongo dela, zer egia esan zehazki ez dakit, baina zerbait egongo da. Eta bueno, ondoren hau pixkat desalojatuko dugu, gauerako prestatzeko, kontzertuak izango direlako, gaizkine taldea berriro etorriko da Zarautzea, eta hemen Hiruputzun kontzertu emango du, berekin batea Perlata, eta Zaf barkatu, hori jotarrak ere izango ditugu, eta bueno, gainea gaizkine, ba bueno, pixkat zirkulo bat izteko nahi izan ginen beraiek hemen egotia, hain zuzen ere, FM-en emititu genuen lehendabiziko kanta beraiena izan zelako, eta horregatik, ba, omenaldi gisa, ba, beraiei gonbidatu genien lehentasunez ona etortzeko, baiezko esan zuten, eta hemen izango ditugu maiatzaren 9an!

0: Eta bueno, esan bezala, gaurkoan etxea begira jarriko gea, gure kuñak edo soinu deinak esaten du, aurtengo denboraldian barraioen 20 urteari begirada berezia egingo geniola, eta gaur ba nola ez, ez? Datorren asteburuan ba urteurren egun potolo hori izanda, 20 urte potolo bete ditugula. Ba, ospatuko ditugunez, astu zaite aipatzea erakusketa bat daukagulare bai, 310 dendan eta Garoa liburu dendan, juntzaitezte benetan merezi du, lagun izostuak egin duen lana ikaragarria izan da. Argazki batzuk agian, ba, ez da, zensuraren guraizeak pasabearrekoak esango liratezke, baina antxe daude, arraioren 20 urteak eta 80. Hamarkadako arraioko argazkiak ere bai, ez argazkia bakarrik, orduko programazioak, orduko ba, kartel batzuk ere bai, orduko ba, testu batzuk, kaset batzuk ere bai, bueno, benetan bikaina erakusketa Garoa liburu dendan daukazuena eta mesedez juntzaitezte ikustea. Eta bueno, gaurkoan, ba, esan bezala, arraioren historia errepasatuko dugu, historia oparoa eukidu irrati libre honek, 20 urte bete ditugun irratiak, eta bueno, ba, gure historia, nola baita esateko, ba, Putzuzolo gaztetxari erabat lotua dago, beti esaten dugu elkarrizketetan, eta horrelako ba, ipamenetan, ba, guk garbi geneukala irrati bat egin nahi genula, eta ez geneukala tokirik, eta hortarako ba, okupatu genula gaztetxe oso bat, eta bueno, ba, hartu genuen gelari txikiena guretzat, eta beste guztia ba, gaztetxe egiteko utzi genula. Eta hortxe hasi ginen emititzen, 2006 maiatzaren 20 egin ginen FM-era salto, baina Putzuzolo okupatzearekin batera hasi ginen emititzen, hain zuzen ere aurrenengo egunean okupazioan bertan, ja, dagoeneko FM-tik ez, baina streaming bidez emititzen genuen, portatilaren bateriak irautzezun bitartea, ze argindarrik ez geneukan, internetik ez geneukan, eta bueno, ba, wifi batera konektatzen ginen, makil batetara jarritako antena baten bitartez, eta hortik streaming bidez hasi ginen gure lehendabiziko grabaketa, bo, gure lehendabiziko saioak egiten, hasiera hartan batez ere ba, gaztetxeko egunerokoari begira, eta bertan gertatzen ziren gauzak kontatuz. Egia da, ba, grabaketa asko, ba, bidean galdu direla, desagertu direla, ez ditugula topatzen. Irratsaio askoren audiorik ez dago, badakigu existitu direla, badaudelako karteletan, adierazpenetan agertzen direlako, baina ez daude, grabatuta ez dago registro hori koiena, eta egia esango izuen, ni askotaz ere enaiz ez da gogoratu ere egiten. Orain irakurtzen, ba, pentsatu nahi dut zerbaitek sonatze itela, baina askok egia esan, ba, ez. eta bueno, memoria ariketa bat ere izango da, ze denboraren makina jarriko dugu martxan, eta bueno, hemen dakat zerrenda playlist bat egin dakat, ba, ez da gizien bat dauden, egia esan, ikaragarrizko zerrenda dakat hemen, eta... gutxi gora bera, esango izuet, arraio irratiak ia 50 irratsaio egin direla, arraio irratian ia 50 irratsaio baino gehiago esango nuke, baina 50 gutxienez egin dira, baditugu irratsaioen izenak, bertako partaideak, eta ze urtetan egin zen ere, o ze urte bitartean egin ziren ere, hori badaukagu gordeta, ba, gure ikerketa lan bat egin behar izan dugu gure buruari buruz, baina lortu dugu zerrenda bat egitea, eta gaur zerrenda hori errepasatuko dugu eta aukera dugun bakoitzaren korte bat entzungo dugu. Aurreratzei zuet, ez de denbora euki irratsaioen korte guztiak entzuteko, ez dakit ze kalitatetan dauden, ze esango duten, badakit asko baseran musika daukatela, bueno, jungo gera pixkanaka aletzen guzti hau, eta arraioren historia ba, pixkate zuen ganatzen ere, agian entzuleren batek gogoratuko du, edo hanka sartu duala ba, ohartuko da, eta mesedez deitu zazute, gaur ez daukagu telefonoa okupatuta, orduan ba, zuen deiak ere hartzeko moduan izango gara, telefonoa gogoratzen badet behintzat, ez dakit, hemen ez dago apuntauta inun, haure berria, deu, aber, mendigan badak atela usten dut. Behatzi, lau iru, sortzi, sei, sortzi bat, sortzi iru, behatzi, lau iru, jode, nola gabiltzan, hau da, urduritasunak. Behatzi lauiru, sortzi, sei, sortzi bat, sortziru, deitu lasai, zorion du nahi bagaitu zue, deitu lasai, Baskarirako izen eman nahi badezu, ez deitu, etorri zaitez. Eta bueno, ba, hoxe, telefonua martxan dakagu nahi dunak deitzeko, eta asingo gea irratsaioa jartzen, eta horrena nola ez, ba, veteraniak markatzen du gradu bat, beti esaten dan bezala, eta ba, 2006-tik, 2026-raino, iraun duten irratsaio batzuk badira, eta horietako bat hauxe beha da, entzuten naizen, ahuntzaren gaurdiko ez dula 2006-an hasi ginen, Bejauna eta ni, Ijauna, biok hasi ginen, egiten irratsaio hau, eta gerora, ba, irratikide desente pasadira mikrofonoetatikan, Edonato Jauna, Jardinero, Malintxe, Sosi, Bertxo, edo Zirrio, kerrez banaiz, eta Pierre ere bai, ibili zen hemen, kolaboraziotik ba, irratsaio egitera. Jende asko pasa zen eta grabatuta dakaun aurrenengo edo bilatueten aurrenengo korte hauxe da 2006ko ba, azarokoa, azaroaren 19ko bat, ez dut entzun, ez dakit zerri buruz hitz egin nun ere, entzungo dugu, abez ez zer da nau. 2006an gaude, grabaketa nabari da, entzuten duzu, distorsioa. Aurra pasatuko dugu pixka bat, ze pentsatzen dut abestiaren... Abestia jartzen dut, bora, anan.
1: Erratik entzule guzti jai, hauntzaren gaurdiko ez dula da. Eta bueno, besti gande bat hemen amabilak arte egongo gea. Gabon, Bejauna.
2: Gabon, Ijauna. Besti gande txobat hemen, ba, naska pixkat emango dugu lea bot, zikin hauekin.
1: Hoi da, gaur gainean ikuste desente zikin hauek egiko ditu gula, ba, atzoko...
2: Zikinkeria
1: eta gero, gure gorputzak ere asko zikindu zian, da bueno, ba, hori ana kontatzeko, ba, gaur, amaia garteko saio bat dakau, hauntzaren gaurriko estulean.
2: Hori da.
0: Bueno, etxezu, ez dela esertxean aldatu. Hori, ordutegia bai, lehen okerrez banaiz, amarretatik amabiteite ginen igandero.
1: Tatzeko, baina, bueno, saiatuko geha. Bueno, besteak beste, aurreko igandian eukiginun elkarrizketa bat, atxeterik ez elkarlaneko kidiekin, han urbinan daude, ba, resistentzigune bat antolatuz, da, bueno, esan ziguen bezala, ba, atzo manifestazio izan zen Gasteizen, da, bueno, bertan egontzan Arraio Irratiko korrespontsal bat, elkarrizketa batzuk ekarri ditu. Eta bueno, hie jarriko ditugu, zuek entzuteko, aber, ba, manifako girua eta pixkat kronika hori angoa. Gure korrespontsal Maite horrekin diguna.
2: Donato. Da bere izena.
1: Larretxe ez da izango, ez?
2: Edonato, barga.
1: Ah, Edonato.
2: Edonato.
1: Vale.
2: Bueno, komentau 10.000 pertsonatik gora, bildu zela Gasteizen atzo esateko
1: atxetiai. Bai. Ni guzte neiko ahotz izan zidala esetze esaten, eta bueno, ba... Ba, entzun berituenak entzun gote zituen, hor dakanik...
2: Betiko dilema.
1: Bai. Eta bueno, hortaz aparte ere bai, atzo izan zan kontzertoi buruz jardungo geha, grabazio batzuk dazkau.
2: Aituko ditugu, nola ez?
1: Aituko ditugu.
2: Kronika txiki bat eringo dugu, jake bertan egon gina,
1: maprotxoen bai, gote. Bai, hoi da. Zirkustantzia protxoko dugu.
2: DJ-a ukiko dugu hemen de bai.
1: Bai, uste gero etortzeko gala, DJ-a, atzo ibilizana, kriston arrakazteuk izula, esan dide. Mm-hmm. Eta bueno, hortaz aparte, ere bai lehiaketa bat eukiko deu.
2: Era simple batekin.
1: Bai, beti bezala, hori da, zuek errex asmatzeko. Teknologia buruzko tarte txobate bai eukiko deu.
2: Hori da.
1: Eta bueno, bai, ikusiko deu, zer, not berri batzuk eba dazkau.
2: Berri batzuk, hemen eta... Bilbon nindako etxe bizitza zosketan ekimena bat. Txiapasen gertatu zena azaroak 13an. De bai urrengo larun batean emakumeen
1: garkerian aurkako
2: duguna da, hori ere komentatuko deu, musika pixka jartzen. Eta, bueno, hemen Arraioko berri batzuk ere bai botako ditugola.
1: Hori da,
2: así que hauntaren gaurdik oztu lan zaude, da bagizu volumen eman irrati jai, da jak, gurekin pasa. Amabiek arteko tarte politori.
1: Hoi da.
0: Bueno, entzuten dezuen bezala, 2006ko azaroko irratsaioa da, Berjaunarekin egiten un orduan, bi orduko saioa igandero, gaueko 10etatik 12 eta pixka jota ginen, baina entzun dezute, gaitegia ez da bat ere aldatu, aktualitatea, inguruko gauzak, eta bueno, beti ere, ba, ez, manifa ba, grabaketak, gure edukiak sortzen beti saiatu izan gea, eta bueno, ba, hortxe, lehendabiziko, ba, kortea, hauntzaren gaberdiko ez dula, bigarrena Zarata Zarautzekin sartuko hauek ere 2006-tik gehatu gabe dabiltza, eta nik esango nuke, egila esan, ba, gutxien aldatu da irratsaioa izango dala, play stop, abestiak jarri, txoakeak esan, eta geografia ikasi, ez? Pixka bat 2006-tik iten nahi diana. Lagun izostua, Bejauna, Disgalerna, orain Mature ere bai, hemen Crispina gertze zaiz, ez da gizezi zentzeukan egia barkatuko jak, baina, eta Lopere ibilio dezan garaien baten, bueno, nahiko talde solidua esango dugu, eta hausi da topatu eten aurrenengo kortia, entzun zazute, hasiera benetan, nola hasi zan, lehen da biziko Zarata Zarautz.
2: Habero beto itzean, zeba, LP-an katxarra gura aurka da, emateu,

0: Bueno, entzuten duzute, pitido zea desagradable hori, ez da musika horrela dala, baizik eta baztaki kabliak, edo zerbait izango zan horri kututa, edo etzebilena bere onenian.
1: Bueno, aurrotenekin bukatu deu, eta oaingoan Valentzira nio jungo gea, jada desagertutako talde batekin, eta bueno, talde honen izena Zanusi da, eta kantua jarriko deuna da pequeño acuerdo.
0: Hoxe, taburrunda, hoxe, musika jartze zuten, garai hortan txokei gutxio esango nuke, gerora jundia pixkanaka txorakeria gehitzen, baina zarata zarautz, 2006-tik ere martxan daon irratsaioa, eta bueno, aurrea jarraituko dugu, 2006-an irratsaio desente egintzian irratiaren sorrera izan zen, eta bueno, nobedadeak izan zen ez, jende desente urbildu zen irratire irratxe egiteko gogoekin, eta beste magazin bat, igandetan izate zen, justu ahuntzaren gaurdeko estula baino lehenago, Olategitik izenazun, urtetxo bat egin zuten gutxi gora bera, 2006-2007 ingurura, eta bueno, hemen bai, hemen jende desente ibili izan, bueno, ez deta ipatu, baina Arrai irratia beti izan da, ba, irrati libre bat, herritik sortua herriaren zat, baina bai eukidu nolabaiteko trampolin efektua, ez? Trampolinean, ez? Jauzi egiten duzu eta, ba, bueno, katapultatu itazea. Eta baten batek baino gehiago erabili izan du Arrai irratia katapulta bezala, beste komunikabide batzutara juteko. Aurreago konturatuko zate zergatik esan deten hau. Olategitik, jende pila bat, ibili izan hemen, Asi, Xabi, Eki, Iraia, Edurne, eta ez dakiz ingeio gila, zen enaiz ez da gogoratzen. Hemen dakat aurrenetariko grabaketa bat, beraiena, 2006-ko ekainekua, aberrez errezaten duten hemen.
2: Aizak, aizan, etorri ai, Olategira.
3: Iepala, atzaldeon.
4: Arratxaldeon, Arraioko estudioetatik.
3: Zortzirak eta zortzilean.
4: Berandu xamarra zigea.
5: Kriston egualdia, Arrakin.
4: Bai, hori izango da, ez, berandu azteko aitzakila.
3: Bai, kriston egualdiakin eta Olategia bero dator, gaur bero gatoz, atal mordo batekin.
4: Bai, eta, bueno, ba, beti bezala errepaso txiki bat ingo dio landuko ditugun gai desberdinai. Ez, azteko, ba, beti egin nahi deun bezala, asteburuko errepaso txiki bat egingo deu, zarautzen izan ditugun gauza ezberdina itza, bueno, lekua eman ez.
3: Zarautz eta zarautz ez dana, ez da?
4: Baita ere. Ondoren, kafia eta tertulia.
3: Eta, kafia eta tertuliak zerrekarriko te dugu gaur, gioxio jakingo ez dute. Eta gero, bueno, ba, kafia eta tertuliaren ondoren, badaukagu elkarrizketa oso garrantzitsu bat.
5: Bai, baina sorpresa dala esango dugu, ez da?
3: Bai, fondoko lasterketa bat, ez gioxio jakingo duzu.
4: Hori.
5: Korrika, etorriko da norbait.
4: Zeinotea. Bueno, gero beti bezala wifiari egingo diogu tartia, eta hor ere beste elkarrizketa txiki bat egingo diogu neska bati.
3: Eta hori ere sorpresa bezala utziko dugu, ez da? Bai, ez da komeni dena hasierati jakitea. Baina hori bai, teknologiekin lotuta dago, eh? Zue jakin dezazuen.
4: Ondoren, errezetak, beti bezala, ba, pare bat errezeta entzuleek edo etxean egin alizateko. Eta horri jarraituz...
5: Nola ez, errozaio feminista.
3: Bai, baina errozaio feminista baino lehen, zergatik ez Montenegro aldera jun? Bidei bat egingo dugu Montenegrora.
4: Bai, zer esan askorik eman du azken aldian, eta hemen, ba... Zuzenean, ba, hango egoeraren berri jakiteko aukera izango duzu, eh?
3: Bueno, eta bukatzeko, ba, errosaiua eta maitasun loreak. Eta gogoratu, maitasun loreetara zure, bueno, zure maitasun loreak bialditzak ezula, zure lagun, zure maite, zure guraso, zure famili, edo maitasun lore bat merezi dutela pentsatu duzun edon hori, ba, aukera izango duzu, guri deituaz edo guri idatziaz, ba, hoxe, bialtzeko, ez da, akordatzeko.
4: Hori da. Eta, bueno, bidaltzeko jakin beharko duzute, zein baliabide dituzuen, ez?
0: Bueno, entzun duzu, Ollategiti, 2006ko ekaineko grabaketa, eta bueno, bai izate zuten, esan gure, oroitzapen batzu badazkat, ez, gure irratsaio baino lehen, ite zutelako, eta beti gu berandu ibiltze ginelako, ia denborai gabe, gure irratsaioa prestatzeko, ez ginen gehiegi behar, egia esan, baina bai, eta gero arazo teknikoak, edo teknikoaren arazoak ere, ohikoak izate ziren, horre asmatu zuten Amarok Gazteluaren izen, orduan musika jartzeko erabiltze ginen programa zelako, eta askotan faiatzen omen zielako, baina beti hortxe humorearekin, ikutu feminista nabarmenarekin, salaketak ere bai, eta bueno, ordu bete inguruz aritze ziren, atal pila batekoa, eta bueno, erresoia feminista benetan brutala zan, bizkaiera segiten zuen monja horrena benetan ikaragarria. Ollategitik, 2006tik dagoen beste irratsaio bat ere, kirol irratsaio bat da, Izerritan Blai, eta hemen ere, ba bueno, Amaikako ederra pasatu da urte guzti hauetan zehar, Paso, Txungi, Fer, Benito, Butu, Josu, Epelde, Otxo, Aitor, Urbieta, Esko, Fausto, Jon Aizpurua, Xuban, eta gaur egun, ba, hor dabiltzan Gamel, eta hile bai, just, 2006tik martxan dagoen kirol irratsaioa, eta bereien lehendabiziko grabaketa ez de 2006koa bilatu, baizik eta 2007ko urtarrilakoa. Ez de testa entzun, ea, ba, zer kontatzen duten. Usten eta orain digirratxa joasi aurreko... Hor.
6: Zure irratian, arraio irratian, 89.3 FM.

0: kirolarien emaitza. Gure bihotzeko burgo.
1: Karteka marteka, elkarrizketak ez da estoi.
2: Aztu gabe, historikoa.
0: Eta sari bikaina lortzeko aukera gure.
3: Lehoketan!
4: Egasen, erratxaio batzu norena kuña izatezan, eh? Baina, bueno.

0: aurrera pasatuko du pixka bat, aia azten dian hitz egiten. Ematen du baiet.
1: Blai, ez da entzun, baina, bueno, hor esan du, eh? A ver, bota!
2: Blai!
1: Zerritan Blai, bai. Bueno, mikro batek ez du leiten, arazo txobatzu azkau, baina, bueno. Eta, bazteko, bagaurko sumarilua botako deu. Eta, ba, bueno, azteko beti bezala, eskualdeko emaitzak dazkau, emaitza garantitxuak. Gero...
2: Musika pixka bat.
1: Musika pixkare tartian ingo deu. Gero Lasarten izan zan, krosare aipatuko deu.
2: Eta gero, ba, musika pixka berriz ere, kantu bat beste.
1: Gero Burgos, gure Burgos hortxe dakau, betire, ba, bueno...
2: Astero bezala.
1: Hoi da. Eta gero, ba, bueno, historiko bezala, ba, berezi bat dakau. Tenista berezi bat hau, emakumezkoa, Conchita Martínez. Zene,
2: eskutatu. Aspaldikoa.
1: Eta, ba, hoxe, eta gero bukatzeko azken tokian, ba, kartelera botako deu. Eta hori izangoa, bueno, gaur gure saioa, bueno, nola jungoan.
3: Bai, eta lehen goaztian agurrak bota genitun bezala, ba, aztuentan de agur tuko deu jendia, eta pare bat, a ber, batetik estudiantiak.
2: Hoi da,
3: ez dakit mezi ben, hor estudiante itxura egiten oain, ba, izerutan lehen zuten, ez du asko estudiatuko, baina sortzitatik behatzita ez estudiatu, txarra da.
1: Gio, batek,
3: oixe, gio, baki udu, bai, zukaldia afalia prestatzen nahi dian oieke, bai, izerutan lehen zute huela, oiei agur bat, eta...
2: Gaixo da hon jendia ere, bai, aurtu berko gaixo
3: agurtu,
2: da hon
3: jendia. Gaixo da hona, eta batez ere gaixo da honean arra jentzuten da honai, ba, agur berezi bat.
1: Humore horrekin, ba, bueno, biltza irrati entzuten.
2: Oixe,
1: eta eza, ba, bueno, programa gina zioan jo lehenu ere, ba, telefonua dakauta, 6-7-7-6-2-7-6. Ya ahora es que ojalá en Berkose, ¿no? Ahí empecé al disarra.
0: Bueno, orche, entzuten dezue, izertan blai, eta bueno, aurre ingo deu, besteles, que esti huemen goden boa, este erdilla ereiteko, eta igual erdilla ingo deu, eta horrengo igandian beste erdilla. 2006an gaude oraindikan, ara ipatu ditugu, ba, asieratik zeuden irratxaioak, eta hori asieratik, ba, bueno, modu ezberdinean, baina jarraitu du, nola bait esatearen, bere garaian amatista irratsaio bezala, ba, hasi zena 2006-tik 2009-ra gutxi gora bera irauntzun, ze gero, ba, forma zaldatu zen eta atalka bihurtu zen gerorago eukiko deula horren kortia. Eta amatista, Marimin eta Aitzik egiten zuten emakume ahotsekin egindako, ba, emakume ahotsei buruzko irratsaioa nola baita esatearen. Eta hausi da topatuten beraien lehendabiziko kortea, badakit, Marimin, ez zaizula gustatuko, baina sentitzen dut, nik uste abestiagatik bakarrik, okuñan daun abestiagatik bakarrik merezi dula. Hementxe da, amatista irratsaioa!

Arraio Irratian. Emakume hotzekin zeikusia duen irrazaioa. Musika egin eta abesteko estilo desberdinak entzungo ditugu. Hardcorea,

gure inguruko emakume neska ezberdinen esperientzi proiektu interesgarria jasotzen saiatuko gara. Eta alizan ezkero, beste kulturetakoak ere gerturatu.

0: Bueno, kuña, nik uste behintzat talde hori abesti honen gatik, oza, kuña honen gatik ezautu nuna, Wild Ride, mi esker, amatista.
1: Eta, bezala, hau amatistaren lehen irrosaioa da. Eta niretzat medio berri bat izateaz gain, teknologia ere egia esan nahiko arroza egiten zait. Alegia, papelito ekin da, maixu ekin da, hemen abi ordenadorea.
0: Bueno, esan dugun bezala arazo teknikoak edo teknikoen arazoak ohikoak izan ziren hasiera hauetan. Ahora pasatuko dugu hitz egiten harrapatzen ditugun. Ea ora bestia.
1: musika emakumeak abesten duen musika entzuteaz gain, ba saiatuko gea astero, bai irrasaio bakoitzean emakume bat ekartzen edo grabaketa bat egiten, ba bueno, ba hemen inguruan bizi dena edo zerbait interesgarria esateko daukan edo zein, ba hori, aloro, ba abisatua zaudetela.
0: Hoxe, mehatxatzen hasi ginen ja hasieratikan, aloro, abisatua zaudete, amatiste irratsaioa gerora talka bihurtu zena. Eta aurre eingo dugu, beste irratsaio bat ere urte desentez egon zena eta hasieratikan, 2006-tik 2017-ra, Kaiolatik, elektropeña handia, eta uste DJ Latigore eukizula laguntzaile bezala, musika elektronikoa jorratzen duen irratsaioa, eta beraien lehendabiziko grabaketa ez da 2006-koa, 2007-koa da, hauxe da topatu deten lehendabiziko kortea Kaiolatikena, up the Kaiols! Azten dan?
2: Anda, bakizue, ostiralero bezala, hemen aztea Kaiolatik irratsaioa.
0: Oi, xe, dumba, dumba.

0: Bueno, esan dezakegu nahiko berritzailea izan zala elektronika uin asketara, irrati libretara ekartzeakin. DJ Electro Peña.
1: Tira dira bezala hemen, motora alberotzeko. Kaiolate hemen gure intruak inbatea. Puntual, puntual.
0: Bueno, ba, hortxe, Kaiolati, musika elektronikoaren irratsaioa, eta zerrenda dakadan urrengua, ber, hemen topatzen deten, 2006an, ba, urte betez, bueno, denboraldi hortan egon zena, ez zitun, irratsaio asko egin, baina hoietako bat grabatuta dakagu, ego aizea deitzen da, Danel eta Arkaitzek egiten zuten irratsaioa, eta musikari buruzkoa, musika dantzagarriari buruzkoa, barkatu, eta bueno, entzungo deure satitxo bat beraiena ere.

0: Entzuten dezute, musika dantzagarria, aurrea pasatzen saiatuko naiz, ea aurkitzen ditugun beraien ahotsak, abesti osuak, jartzen zituzten, entzuteko, dantzaiteko, eta ez zuten, nire itzeiten ematen dunez, hor, zerbait entzun dugu.
1: Paniarekin famatu egin ostean, beraiekin bronka bat eukuzun behaie bere tanta eskubia atikan, eta azkenean ba, faniatik aldeiten dukatu zuen.
0: Bueno, ahotsa eta musikaren volumenak ondo neurtu gabe, goaizea urtetxo bat egin zuten hemen, eta bueno, beste irratsaio bat ere urtetxo bat egin zuna, non grata izan zen, Odei, Esteban, Manes, eta, bueno, JR Jauna, Silbambu ere, badirudi, bertan parte hartzen zula. Entzungo deu zatitxo bat, 2006ko grabaketarena, non grata. Hau ere musika. Aurra pasatuko deu, ea hitz egiten entzute ditugun.
2: Area biñetitxoen, zose hartu, erateko, jateko. Edo, si esta inmerduna, kalmoa da prestatzen hasi.
0: Bueno, pare bat minutu itxoiteko, usten eta 10 minutu diala.
3: Baina entzute alda, osondo.
2: Baina argi entzute zain, baneix.
3: Baina, zaten nu bezala, aurreko aztian puntual, da, azte honetan, ba, programa bezala aldatzea datik. Erandu.
2: Gu jendie beti berreinaz eskintzeatik, pixkan galdatzen.
3: Beti aldatzen.
2: Aurreko bani bai puntualtasuna erregi auki berrenun, are fallatu zigun, da zerbait kontagiature bai. Esteu puntualtasuna bete, eta bueno, hori komentatuz gaur gaztetxean, ongala, zuzenian. Puntualtasuna erregia gaur, bere taramba nataldiakin.
3: Hori da, aurreko aztian guri utxi haintziun musiko ezagun hori gaur. Deula, zuzenian, putzuzulo gaztetxian, afaltza gero.
2: Eta, bueno, hori etortzen bada, guri intzegun bezala espadu errespetatzen puntua ezen hori, ba. Igual, ez da, saltuko. Baina, bueno, behitza taldekoak bertan egon goia. Eta, pixkat, gaur programan, lehenko bastian aurkezpena izan genuen, ez genuen gauza ondik gan euki. Eta, gaur, bai, gaur dana beteta dakau programa.
3: Bai, gaur programa, bete-betia, osea, que... Aurreko aztien baino gehiago, bazkaltuta gero, jarri hortxe sofan lasai, eta disfrutatu.
2: Hoi da, gaina, komentatu gara, elkarrizketa dukiko dula.
3: Hoi da, elkarrizketa pertsonai garrantzitsu batekin.
2: Garrantzitsu bat,
3: goi kargu batekin.
2: Hori da, goi kargu batekin, bidai bat izango deu. Noa...
3: Bidai bat, urrutira.
2: Noa jugo gara.
3: Nunda beste puntaino. Noa jugo gara. Gero ikusiko zuen.
2: Hoi da, ordu, maletik ez da prestatu ber, maletik gabe.
3: Maletik gabe.
2: Bidian jungo gara maletak egiten.
3: Ta,
2: hola, xe,
0: ba. Bueno, entzuten ezuen ongrata, orte, ba, usted neta azte burutan, larun bate, ue, bazkala usteko saioa izatezala, horretik esan du, ez, siestarena, loartzearena, ba, bueno, urtetxo bat egin zuten, hemen, 2006an, arraio irratiaren hasiera hortan, eta hasiera hortan egontzan beste irratsaio bat, bueno, iru bat urtetxo, ba, iraun zuena, arraio enea izan zen, eta bertan, Imanol Epende eta Lizardi Iturri DJ doktorea genituen.
4: Astero dekoratu aldatuko duen ermita, txabola edo bungalowa.

0: Hau, oker ez banaiz.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, entzungo
1: eta ongi etorriak. Azena jo eta erremolatxa guzti joi.
0: Horti dator, eh?
1: Irratza jo berri batekin gatoz, Arraio Irratian, Arraio Enearekin hain justu ere. Arraio Enea, programa bitxilla, ez dakit izangoa, baina intentzioa bintzat, Arraio Enea, etxe bezala hartuta dekoratu zaldatzia izangoa. Helburua hoxe izangoa. Gaurkoan adibidez, Arraio Eneako gela bat, argazkiz beteko dugu. Eta baita, jaki, goxo eta ederrez ere. Izan ere, gaur gurekin, ondorengo minututan, Ramon Xerraz izango dugu gurekin. Intentzioa beste bat ere elkarrizketatzea bazan, menoska proiektuaren inguruan hitz egiteko, baina ezin etorreia adierazi dugu, eta orduan Ramon Xerrazekin seguru irratsaio polita osatuko dugula eta Arraio Enea dekoratu ederrez josiko dugula. Kantu, goxo bat entzungo dugu, Senperena eta Anzorenaren txilida lekutik, diskotik, belatzarena.
0: Bueno, boixe, esatean joan ikusi detenez, zutik irratsaio egiten zuen esatari bakarra, ez dut beste inor ikusi zutik irratsaio egiten, eta Imanol Jaunak, ba, zutik egiten zuen, ez, irratsaio osua ez dakit, baina nik ikusi duten itun tartiak bai behintzat. Arraio Enea, 2006-2009 antenan euki genuen irratsaioa, aurrea jarraituko dugu, hain dikan, lendabiziko urtean gaude, ama, gaur ez dugu emango denbora bukatzeko, beste irratsaio bat ere urtetxo bat egintzuna gutxi gora be era hemen Arraio Irratian eta izen bat asmatu intzutena, existitzen ez dan izen bat esango nuke, eta agian fondotikan entzuten naiz zehazte hemen soinu batzuk, hemen kuadro bat zintzilikatzen ari den lagun baten kuadrillakoak zielako. Txukurruztu takla, Tximu Matxino Latz, Liza, Murillo, eta, bueno, ez da gizien gehiago ibiltze zan. Hemen dakau, beraien 2006-ko azaroko grabaketa bat, ea, ez dut ez da entzun.
2: Otu zitzaizuen, euskaldunen aurka jardutea.
3: Txikitan antenatrez ikusi eta ABC periodikoak irakurtzen ituen, eta orduan mora bat izaten ez izen euskaldunei popatik ematea.
2: Bai. Hori ez gazta ondo ere izten, baina, bueno.
3: Ni nire rebelde garaia ziren, ez? Dano pasatxe ditugu melena luzeko garaiak. Eta palizak ematen zizkidaten lagunak ere bultzatzen zidaten horretara. Ondo geratzeko egiten nun, ez? Bai. Baina damututa nau, euskalduna jatorrak zarete. Bai, horretik gara nau hemen, eta batez ere, eta Kolo Piritz eta Porotz nire laguna.
2: ondo, posten ga, bai, baina. Hori, ba, garai hartako serietan ez.
3: Bai, damu naiz,
2: garaietan. Vale. Bueno, on parkatute zaz.
3: Ez gari kasko guztioi, biotetik.
2: Ia, beste galdera bat dengot.
0: Bueno, entzuten ez zuen bezala, txoak eiak ugari, humore fina, txukurruztu taklan, 2006an okeres banaiz ez da hitu urtetxo bat egin zuten edo denboralditxo bat. Hementxe antenan izan genitunak, antenan izan genuen beste irratsaio bat ere, eta bueno, historiara pasadena, ba, jendeak gogoratzen dulako, hiru urte agertzen zait hemen, 2006-2009 egin zuten Proxi Ubera eta Unai Aranberrik, txoakeiak bezala dakat katalogatuta, Trio Kalabera. Hauen honen are kuña izan zen. Baina, txokeiak nagusi izan zitun irratsaioa.
4: Badago inguru pasa holan. Eta, bueno, gau ez izan dene, bueno, amaikak amar gutxi, urna ere zain ez egin pixka puntu hola azten da hola. Pasta batek, hemen bazian pasta batzuk eta, bueno, hile pixka bukatu ditatien da hori. Bueno, gauza egor duen, pixka lehenako izan da hori eltzakuten bakea. Dana dakion bezala, bazteguan izan da, triatola iburuz izango dugu. Eta hortako bat zein hobeto, ekarri ditugu, lebaldi gainak ibiarra eta Ibai Alkorta.
5: Bai, erre guztik ere zautu dituen diabi hauek.
6: Horren beste.
5: Bai, bertan parte hartu izan dutenak. Eta baita organizatzen jotasun jardun dienak asko honetan. Aurreko urte batzuk bai, indezuela ez?
6: Bai, batzuk bai. Izen bat?
7: Bai, nire bi aldiz. Mo, bat eta erdi.
6: Nire horriban lau terdi o iru terdi, eko dira, seguro.
5: Dan, azazpiz, horzi bat.
8: Mordoska.
4: Kontatzen nahi duk zuze. Bueno, orduan, da pixkanak jungo dituk, ba, komentatzen ahar, ba, atzoko, bueno, atzoko ez, igandian. Zapatu. Zapatuan, haber, nola juntzan, este, tema guztia. Eta hori, gauza betaz gehiago intentzek, eta pixkanak hasi hau ikaina sartzen da. Baina, pixkan, informazio interesantia, eta ez betiko balderak, eta zea, eta pixkanak.
5: Ez pixkanak lehenengo jendeak, pixkanak, bertan eontzian gehienak jakin gute nola juntzan, baina, galdetu jo, Iñaki dira, ber,
4: Gorra karrera da.
5: Gorra, baina ze karakteristika ditu nola izatean hau, ba, ze distantzi modu eta...
0: Bueno, bai, hasieran ematen du serio xamarazten jala, baina, bueno, ez tenkadak bata bestean atzetik sartzen zitun irratsaioa, Trio Kalabera, gerora uste revival bat egin zutela, beste bin elkartu genitun, eta bueno, zeozetan jarri genitun, komentatzen, hauei mikrofonoa jarri ezkeo, ez due gidoirik ber, sateko dakaena, naturalki atatzen zaila barrutik, eta bueno, irratiak hori da berduna. 2006an jarraitzen dugu, oraindik arraio irratia sortu zen, ez, FM-era salto egin genuen urtean, Putzuzulo Gazte Urtetxe okupatu berritan, handik eginan emititzen, eta bueno, egontzan beste irratxaio bat urtetxo bat irauntzuna, arrai oi, matxin, larrar, kepa, enekoi eta ziraz. Bueno, hauek danai oi jarriko, matxin oi, larrai oi, kepoi, enekoi eta ziratzoi. Hauek ere intzuten urtetxo bat, eta hemen dakau 2006ko abenduaren 23koa gabonen bezperako saio baten grabaketa, ez detentzuteko aukera uki, ea zer kontatzen diguten. Bueno, musika nagusi izango zan arraioien, pentsatzen dut hoi musika nagusi. Pixkat aurrea pasatuta behaiek hitz egiten entzute ditugun.
8: Bueno, hemen gaude arraioi programan, arraio irratia 89.3 eta gaur programa pixkat espezial bat ingo dugu, ze kontzertua organizatu dugu zerautzen.
2: Hori ba, urte beteta gero, arraioi irratiko programa bigarren kontzertu egin du. Eta astelenean esan genitun taldiak, egin genuen behe laburpen txiki bat. Eta bueno, guantxe hemen horrea gazazpizazpi sorti taldia dakau. Eta...
0: Epa!
2: Entrevista txiki bat, egon.
9: Gabon jamoikuak.
0: Bueno, hortxe, horrea gazazpizazpi sorti 2006-tik elkarrizketatzen arraio irratian, gaur egun zara eta zarautzen toki gehiago dakate. Baina bai, hemen ere izan ziren arraioikuak, eta bueno, aurrean godeu, eta ja, bai 2007-ra pasako gehala, edo bintzak, grabaketa 2007-kua da, eta bueno, bau ere okerrez banaiz urtetxo bat egintzun irratsaioa periferiatik, kanpokaldetik etortzen zan ona, aizarnatik hain zuzen ere mieltxo, bertsolaritzari buruzko lehendabiziko arraio erratiko irratsaioa, erantzun puntuari izena zun, eta hauxe da 2007-ko grabaketa bat, ea ze esaten duen bertan. Hemen pentsatzen eta zeiran musika beti bezala, grabaketari musikala grabatzen. Eta horra gian hasikote da. Betiko kable soinua. Zuten dezuen bezala. Epa, ez horrez da hasi. Ez detuzte 30% zanikan banda sonora irratsaio honena. Ea oen guan, zerbait entzuteko aukera dakaun. Zorren diga musika, baina musika honek gehiago pegatzen irratxa jo nahi bai. Gonbidatu oso interesgarriak ekarri zituen irratxa joa dena esan behar bada, eh? Aurrea pasatuko dut pixkat, eta mi eltsu entzuteko aukera dakaun. Horra gian hasiko te da. Ez da ere, hor bai.
10: Kantu zoragarri hau, amai.

0: Beste aktore bat, ekarri dugu, erantzun puntuari irratzaiora, zarauztara, nola ez, aktore lanetan veteranoa, antzerkian, zinean, zein telebistan eskarmento handia duena, eta ez dakiz ziur, baina hasieran aipatutako hiru aktore gazte horien irakasle ere izango zen, behar bada. Esan dedan bezala aktore veteranoa, baina kontuz, zaharra ez. Zenbait filmetan, gaiztoaren paper ere egin behar izan du, baina gaur txintxo etorri zaigu, jarritako itzordura, seguru nago bere ere onpusketa bat dela eta. Honen bestez, nire zermoi astuna amaitu eta gaurko pelikula astera doa, 3-2-1-0, akzio ba. Patxi Santa Maria, arratzaldeon, eskerrik asko, gurera etortzeatik.
1: Arratzaldeon,
2: bueno, entzuten ezue, kable soinua zaparte, ba, jende zagunare bai, ekarri zuen mieltxoek irratira, eta aurrera jarraituko dut, eta hau bai izan dela niretzako aurkikuntza bat, ez det inolako zerrendetan topatu irratsaio hau, zarraioko webgunean, ez bestelako zeatan, entzuleren batek baldin badaki zeintzukite zuten hau, mesedez jakinarazi, irratsaioen izena xuxurlatuz. Xuxurlatuz. Entzungo deusatitxo bat, ea ezagutzen dezuen zenena da nahots hau.
3: Garretan ikusi nuen behin.
4: Hura entzutean, barrez ari zirenek are eta algara handiagoak egin zituzten. Aserre zeudenak berriz, are eta gehiago aserretu ziren. Eta Manu Gizajoa, egurtu egin nahi izan zuten, adarra jotzen ari zitzaielakoan. Orduan alkatea, giroa baderetzearen, Markosi hasi zitzaion galderak egiten.
5: Aizu, Markos! Zuk ere zerbait ikusiko zenuen ba munduko bazter horietan?
3: Alkate jauna, dabilenak petik.
2: Xuxurratuz 2007ko ba maiatzeko grabaketa badau, egia esan nik gaur deskubritu dut.
4: Zulobi, zer nahi? Berriro esangoet?
3: Bai.
4: Puntan, punta, bi. Atzean, zulo, bi. Eta erantzuna jakin nahi dunak, hemendik bi asteta, piztu irratia, 89.3 FM. Eta... Oain, ingo deu, bigarren asmakizuna, baino bigarren asmakizunan erantzuna, saioan bukaran esango deu.
2: Bueno, ba, hotxa ezagun eitezai zelai ondo aldetik handatorrelaren irudipena dakat, baina egia esan ere memorian bintzat ez dago bat ere gordeta. Urrengo irratsaioa bai dagola gordeta, eta kostata, baina lortu de grabaketa bat hauena. Irratsaio berezia izan zen, 2006an dakat hemen apuntatuta, baina grabaketa 2007koa da, misterioari atea ireki zion irratsaioa Gari Bera Saluze, Katxali Mikel eta Mikelekin, ate iluna izena zuen, eta egia esaten nahi bazu, bildurra pasatu nun etxian hau entzuten, benetan lortzen zuten, ikaragarria, kuñatik hasita, entzun. Kuña edo sarrerako abestia. Bueno, fondoko musika, ba, betikoa, arraion interferentziak.

0: Beste aldera igarotzeko ate ilun eta eskutuak edonon ageri dira gure bazterretan. Ez ezaguna zaizkigu asko eta ikusezinak, baina hor daude.
1: Eten gabe iristen zaizkigu seinaleak, ahotsa eta isilpeko hitzak. Horiei buruz hitz egin eta azalpenik ez duten kontuei buruz aritzeko.

0: ireki dugu atea.
1: Misterioa, kuantu iluna, azaltanik ez duten gertaera, kondaira bereziak, mitologia, sorginak, vampiroak, lamiak, gure herrietako historioak.
2: Ate iluna, misterioari eta ezkutuko kontuei zabaldutako lekua.
0: Aste artero, behatzietatik amarretara, arraio irratia.
3: Ba, benetan ilia puntan jartzeko irratsaioa, eh? Eta bueno, asko lantzen zuten misterioa, intriga, soinu efektuak eta horrelakoa goratzen dut eta bai, orain ere pixkate otzikaratana sentitu de gorputzean. Bueno, 2007 urtean gaude eta hemen ere beste irratsaio bat izan zen, izenak ere, pixkat, bereziak, ez? Lope, Jonpi eta sozio tese biltzan hemen, elkarrizketa moduko irratsaio bat, zu zeu izan zintezke. Kantagatik merezi du jartzea. Venga, saldi horiek, venga!

0: Bueno, ez da musika klasikoan irratsaio bat, ematen badu ere, ea lortzen dugun behain ahotsak entzutea, piskat aurra pasako dugu.
1: Eta... Ah,
2: bai, bai, Jesukriston bukaerakin. Eta, bueno, lehen esan bezala, gure programa egiten hau zeu izan zintezke. Eta bertan, ba, gehien bat entrevista egin goiteu. Intentzioa hori da, ba, izenak izateun bezala, ba, zuzeu izatiak azu honea tortia dakanak, hemen entrevista atzia izatia dakanak, eta... Eta gaur kontan, ba, eukiko dugu Karmele Anderea, behizama...
3: Karmele Urrutia...
2: Eta, Urrutia...
3: Deitzean, emakumia, eta Saharai buruz asko dakina, esperientzia handia dira Saharautz elkartean.
0: Bueno, bantzuten ez dute, hortxe, LP eta LP, Jonpi eta Lope, hortxe, ba, beraien lehendabiziko pinituak, irratian, zeu izan zintezke. Eta konturatu naiz, 2006 eta 2007 urteak bakarrik jorratu ditugula ordubeten, eta ez dakit, hainitzat pentsatzen, bigarrengo zatia izatea 2007-2006, urrengo irratsaio horako guztia, ze bestela ez digu denbora emango, ba, ganoraz aztertzeko Arraio Irratiaren historia. Egia esan ere, ba, zati ontako gauza asko, bazkalostean ere entzuteko aukera izango dituzue, baldin eta sarrera baldin badituzue, maiatzaren 9erako urrengo astean, urrengo larun batian izango dalako Arraio Irratiaren eguna undia, gure 20. urte urrenaren ospakizun festa mundiala, goizeko 11 terditatikan ibiliko gea kalian bueltaka, kaka ematen beti bezala, Santa Marinan, hortxe taberna jartzen duten parean, hortxe izan zelako 80. hamarkadako arraioren egoitza, horre dakagu zita eginda, ondoren 12 erdik inguruan Putzuzulo gaztetxearen gainien eraiki duten ba, luxuzko etxebizitza horiek, Beverly Hills hau, horko parean egingo dugu Mormoreren kontzertua, ordubi terdik aldea Bazkaria hemen Iruputzu gaztetxean, eta gauean kontzertuak, Perlata, Gaizkine eta Zab!

Bueno, esan dagoa, mentxe utziko deu, mentxe utziko deu. Ikusten ezuen bezala, Arraio Irratiak historia asko daka, hogei urtetan gauza asko gertatu dira gure memorian, batenak ez dira gelditu erregistratuak, ez da disko gogorretan ere, batzuk ahanzturan geldituko dira betirako, inork grabaketarik ez badauka behintzat, betirako galduta geldituko dirian saioak izan dira, beste batzuk ari gara pixkanaka berreskuratzen, zuk etxean zerbait baldin badakazu, Arraio Erratiko grabaketaren bat, eskertuko genizuke, kopia bat behintzat guri kartzea, guk munduari eskaintzeko, ez, munduaren eskuragarri jartzeko, batzutan polita delako atzera begira jarri eta bueno, izan ginena eta bueno, gaur egun garena nondik gatozen ere entzutea, ausnartzea merezi dulako, Arraio Irratiako 20 urte egin ditu FM-ko 89.3an autogestioz, gure kabuz gauzak eginez, eta bueno, horre frogatzen du, ez, posible dela komunikabide bat, posible dela irrati libre bat, gaur egun ere existitzen jarraitzea, eta bueno, hortan sinisten degulako jarraituko dugu Arraio Irratia egiten, eta bueno, entzule guztia, gonbidatuta zaudetela, maiatzaren 9an, egun handi hontan, zuekin nahi dugu ospatu, zuek ere Arraio Irratia zaretelako, ez daukalako zentzurik gu hemen egotea, zu hor ez bazaude. Eta hau esan da, gurtzen hasiko naiz, gogoratu, gonbidapena hortxe dakazuela, da torren larun baterako, espero zaituztegu, kalean, gaztetxean, elkar ikustea, elkar besarkatzea, eta momentu hona pasako ditugula, etzazute dudarik izan.

0: Ze, barruan gaude?
1: Bai.
0: Ostra.
2: Listo.
0: Ondo, eh?
3: Zer dau?
0: Hau, nola zan? Sastre imandonado nesatu bezea? Nola da? El cebo. Ez. Oye, fiskatu la estella, ez?
3: Bai,
0: inicio
3: bai.
0: En off, o falso inicio, el cebo, ez? Está ahí, oia zan, está ahí. Ba, hoxe, aztelena.
3: No, bitu, este modu bat esplikatu da guainguan.
0: Bai, ez da huertin berdin esan. Ez da, ikasten ega, pixkanaga. Berreunda hogeita lausai eta gero, ega pixkanaga gauzak ikasten. Zuego bain eba gatzu itzitia, lasai, oza.
4: Vale.
0: Bain. Ez da, hasiera bastante raro izatea, baina. Baina dinamikoa omen da, orduan.
4: Vale, bai.
0: Ite edo.
3: Bai, dinamikoa ze, behian aztea eta gero gure jotzea.
0: Oia. Aztelena, zuek zemoz?
3: Ondo.
1: Nei jetxia volumena, Faber.
0: Jetxi volumena?
1: Nei.
0: Vale, osondo.
1: Vale, osondo.
0: Aztelena, zuek aztelena aukezue o normal?
2: Bueno, normal.
0: Normal.
2: Egual di txarra eta...
0: Egual di txarra...
4: Nik aztelena ikona, bai.
0: Ana ikona.
4: Bai, zetia zu aztelena dala eta zin izteizut.
0: Hala, joder hori
4: osa. Bai, asfaldi aztelena txarra
3: eta
4: gaurkoa ona.
0: Bai, la hostia. Neria gorra, eh?
3: Bai.
0: Buah! Nena justo, ez nahu nahiz alarma jo baino lehen nuo mitiko ja pentsatzen egitzen, ba, deskansatu, tondo nahu, bestia. Alarma jo egiten nian ja... Ah, gaizki, eh?
2: Zorotan joik.
0: Zazpitan sartzen egiz lanea, 7-20.
4: Hostia, apurando, eh? Joder.
0: Bai. Ta egiten egiz jeki, dutxau, jantzi, eta martxa.
4: Ta demo mateizu.
0: Ez gehiagin, ez gehiagin.
4: Ya decía yo.
0: 7-7-5 hor, ba, 5 minutuko.
3: Berandu, gazet?
0: Baina, gero, enbarten lekura puntuala izten naiz. Bai.
1: Fritzatzen zuek lanian, zuek?
0: Ez, txartela sartze dut takografuan.
1: Hale, bida. Ah, baina hori autobus.
3: Autobusen.
1: Baina, enpresa bertan?
0: Ez.
2: Ui guai.
1: Zuek bai.
4: Nik ez.
0: Claro, es que claro, es que...
4: Praktiketan,
0: es claro.
4: Libre.
2: La becaria.
4: Joder.
0: Se viste esa kafia que era manda garri
4: bai, gala. Bai, bai, zapata garri zaitut.
3: Bai.
0: Serio?
4: Bai. Hola, xe.
0: Me digan zure empresa y me subo bialduko jo. Se jende aiko entzuten seguruna.
1: Empresa, bai. Empresa ki bi.
4: Bai, batei konkretuan
0: oia. ba la garaia abusatziaz lagatzeaz. Gaina kobratzen ez abentzat.
4: Bai, aldortatik oso ondo.
0: Bai.
3: Eta luzatzea eskainiko dizue.
4: Erasmusa no urte bete, así que.
0: Más.
4: Brno, República Checa.
0: Brno.
4: Bai.
3: Brno,
4: bai.
0: Zagun, Berna Suizan da, ez?
4: Bai, hori zote ziaten lagundan, akizan nienian Bernoa nijoala. Suiza zua ez da? Ez. Republika Txeka.
0: ondo, hau Republika Txeka, eh?
4: Bai, zerbeza tola ez zendiate, Merke eta ona.
3: Merke.
0: Bueno, que... Merke hori pizkatzea da,
4: bai,
0: eh?
4: Bai, 2008 hostian Praga non itzan, ez zantziaten Kristo Merkia eta...
0: Hemen bezala.
3: Bai?
4: Aldezu Merke bilau, baina ez da munduko gauza
0: Merkia, ja.
4: Bai, sinceramente.
0: Bai.
2: Ura baino Merke, ez zateko daula.
0: Bai, bueno, a ver, bai.
4: Hori bal, bai.
0: Gero hor gertatzean da, ni jun izan ezenetan, rollo urbotea geroztea jun da, anasko eramatea, bueno, Europan en general, agua con gas.
3: Estil, eskatu hor.
0: Baina, supermerkatura jutezean ean, da rollo ez dakizula, ni biltzen aiz hor, pixkarak airik itzen tapak, eite baina, pss, esaten dago ez.
3: Jende hau lau.
0: Ez que, baten erosin ditun zei botei amitiko litro terdikoak. Ba, de puta madre, pum, hazi gaten da.
4: Bai. Guri ara zondillena zan, eskau ura restaurantetan, eta dana limoi zatilekin. Ez zon ura normala, dana o limoia, o naranja eta belar batzuk. Osea, ez ziren unura eran, orduan zerbeza erate genuen.
0: Ah, bai. Ondo,
1: ba. Jo baita net, konexio ona, eskala... Europa centrala visitatzeko esatu
4: bai. Ja, Pragako aeroportua claro. Adibidez, esatu muy
0: Praga oso ondo da, eh. Bai, momentu garria.
4: Top.
3: Ikasle badaka da justu gaur korreo bialit, esaten bere bizitako esperientzia idala izaten. Ta
4: Pragan
3: da.
0: Bai,
3: ja. Esan, es que... Europa erdia visitatet.
4: Hori, es que tal cual erdian dago.
3: Bai,
4: joder, qué buena.
2: Ba, uste Erasmusa gutian dana koritebela.
0: Bai.
2: Lekuan eta neon, ez egitea jan lekura.
0: Bai. Ta ikasi talan inberren, turismoa, bai.
2: Gastronomiko.
0: Hau da. Bai. Ba, ze, hazin gogea?
1: Bai. Ba,
3: Dale melón.

0: Bueno, berreunda, hogeita, laugarren irratsaioa, arratsaldeon Ortega, arratsaldeon Gazet.
1: Gabon, Estuart, Gabon Ortega.
2: Iluntzion Gazet, iluntzion Estuart.
0: Eta egun, no, nola ez, entzule, Fidel.
2: Castro.
0: Bueno, astelena.
1: Bai, bai, bai.
2: Beste behin.
0: Asteburu, oikoa gaina asteburu luziago, luziago bat ageo.
2: Ege, ja, ostia lajai izan zan.
0: Eta ondo, azte burua proetxauta.
3: Bai.
0: Ni bai, ni ondo.
1: Ni etxian egon bentsat.
2: Niro, niro bai.
0: Bai, ta niro.
1: Ta ondo, etxian egon diare ondo, Zue etxian egon zate.
4: Bai. Bai, bai, bai.
1: Azte burua zua.
3: Ni bai.
1: Ostia leti bigan da.
3: Enferrao.
1: Enferrao, Ta hori?
3: Keba.
1: Ez parranda pizkare bai indio, ez?
2: Enik ez?
1: Zuk ez?
2: Ez da batare.
1: Ondo zue guai.
3: Nik ez.
1: Ez tarea.
4: Nik asko itira eskapada bat inu.
1: Epa, epa.
4: Batian.
1: Epa, baya. Erasmus.
4: Hori, hori, hori, hori, hori. Bai, bai. Izkuntza aldetik behitzat Erasmus iska bai.
1: Joder.
4: Kosta zitzaiten ulertzia. Osea. Ondo, ondo.
1: Txupito bat hartu genula, irritu zeten, irritu zeten, mas, el txupito mas hetero básico del mundo. Mamadie.
4: Bai. Efectivamente.
1: Hola, xe, Taberna junda. Harry sei mamadie. O sea, chupito bat, goia nata.
4: Se vodka caramelo, ta nata, baina padarri regalar.
1: Bai.
4: Ay, ay, nik hartu nunta.
1: Hau hartu berda sea, hartu mama gota ta gero hartu. Mamadie.
2: Agradable.
4: Empalagoso.
1: Bai, yo beste bat hartu genun petardu ere, bai, ez?
4: Hola. Hori bai, hori ona. Lasaia, baina.
3: Hori zer dek.
1: Ba, ez que ez genekin.
4: Zan, bai, sorpresa. Alkohol
1: hori azekan, baina
4: alkohol gutxi. Bai, porque euro batea zeon gaina.
1: Bai, bai, bai, bai.
3: Txarra igual.
4: Bai, segura.
2: Azkenean, recuerdo al mamadio, gauza izu.
4: Bai, joder, y tanto.
1: Esa mera dao, askoitiko beste zuen lanki batek etzula hartu. Esan zula, hori...
4: Etzula hartu?
1: Esan zuen hori niko asparez ez hartuko. Osa, jakintza zu.
4: Hala, bani
1: pentsatzen,
2: bai. Petardu,
0: Natalkita igual mosteko, tripa mosteko arriskua batik.
1: Da, igual.
4: Puede
1: igual.
4: Ser.
1: Ganat esan, askoitiar batek ez bau hartzen, sosatik izango ala.
4: Arrazoia.
1: Bai. Baina, bueno, ondo, ondo, ondo. Ba, hau xe.
2: Zein gaitu, aurkeztu?
0: Bai, bai.
2: Venga.
0: Nien gehiago luzatuko, guazen gombidatuak aurkeztea.

0: Así va.
1: Suena, es que...
2: Topi.
3: Temazo, ¿eh?
0: Asco de Tim Harrison.
1: Mendizalea da bera, joaten da askoi, askotan Zumaitik Deba eta txikitan gustoko zuen Goma Eba. Seguro ibili dala Pulpon, Zumaiako edo Pinpon, eta maybe she will sing us a song. Korta enpresako empleada del mes, zuekin Paula Romero.
0: Romerito.
4: Ba, sorprendindik Goma Ebanak txikitan fofutxak egiten dituen Goma Ebakin. Ez dakit, osea, que hau nahi
1: pintxat. Nizte zer da.
4: Bai, bai, bai.
3: Goma Eba, osea...
4: Da tipo kartulina bion bat ezela eskulanak dola iteko.
0: Claro.
1: Ah, bale, bale, bale.
5: Ba, nik zaiz bat gominola pentsatzen honi izan gozala. Gominola...
0: Ez, ez, ez. Osea, hori eskulanak iteko plastikan dola erabiltzen zan.
1: Boomer.
4: Bai. Ta pulpona baita.
1: Ere gugrable da.
0: Pulponi jolaste zenun.
4: Epa,
0: epa, epa. Sumaia, sumaia ara izateko.
1: Egia da hori dala acertar, bai, eh?
0: Ba, hombre, es que...
3: 50-50.
0: Bueno, menizalia...
4: Leno gehiago, gehota gutxio, baina... Baina,
0: bai, es?
4: Kirol bezala...
0: Ta sumaitik deba, askotan?
4: Bein.
0: Bein,
4: bueno,
0: vale, vale.
4: Bein osua, beste daten erdizka. Ta, listo.
0: Ta...
5: Osa, itziaren egon zinean.
0: Azeko, sí, pero gehi egitezun. Korta mes, hori lo bai.
4: Aldo izan. Bekaria, baina aldo izan.
3: Bueno, bekaria del mes, igual, ori, igual gerra kasue.
4: Ba, igual.
1: Ta, azken ningua gazeta, a ver.
0: Maybe she will sing us a song. A ver, a ver. Igual, igual, sosa este go preso.
5: As soon as possible.
4: A ver, guitarra jotia gustatzen zait, eta kantatzi ere bai, baina.
1: Opa!
4: Ez dakitze bat, sabe?
1: Din, din, din, din, din.
4: Baina, utzita dakat, utzita dakat.
0: Bueno, vale, vale.
4: Ensaia gabe, en frio, no?
0: Vale, las que son preparado, depende gan ordu betean ebali mazuzo, sabes tu? Aukera bango izugu, itxuan kontzertuak. Baina, ez da, ba, ongi etorri.
1: Oida.
4: Ezkerrik asko.
0: Zuek glasa ditzen, egu gasko etxiko. Asi, que burrengo gombidatu da.
1: Bai, moskitu da, bai.
3: Hau buen dio. Vale, venga, vamos a ver.
5: Joder. Bete ditu Zumaiarra izateko ia etapa guztiak, bodyboarder gaztia, kirolean berezia eta triatloian hasia. Ez dakigu ezer beretaz, gozatzen du berbenaz, eta gaur saio hasiko du, biziko du arretaz. Zumaiatik zuzenean, Iker Martin.
3: O sea, gautxalo efusibuak, eh?
0: Ondo, ondo.
1: Indartzu.
0: Has maudego, eh?
3: Bai, bueno.
0: Bastante.
3: Bai. Triatloetakoak enduta.
0: Se.
3: Bueno, pare, iru triatlo egola indietu, baina.
5: Joder. Erreko,
3: ja.
5: Si haset baino behi,
0: oia. Es.
5: Berdi, justu, justu.
0: Igual, igual. Empate, gaude.
1: Se, igual desempatea.
0: Ah, es un sumaikua, es?
3: Bai, bai.
0: Sumaikua iru aldiz.
3: Bai, hilau.
0: Ni sumaiko azetik urte errexegia. Eta galdapa, zer ez orduan.
3: Repetxuak.
0: Repetxuak.
1: Zer repetxu.
3: Bedukua.
0: Beduko repetxua. Beduko repetxua, ojo, ez da ona, eh? Txarra, baina... Baina, bueno, ondo. Lekeituko hain, hori gomenta gara, ja. Eta geteikua.
1: Bodyboarder, bai?
3: Ba, gaztetatik,
0: Oje, Zumaiara izateko, Zumaiar peto bat, bodyboarder.
3: Surfista saltza.
0: Oida, oida, oida. Klasiko, Zumaiarrak.
4: Berbenare, Iker.
0: Berbenare bai, salia.
4: Ay, hombre.
0: Hombre, berbena hon bat lekuan, que se quite todo lo demás, eh, hori.
1: Argazet zer da, berbena hon bat?
0: A ver, ba... Jarriko dugu, venga, zait, es que...
5: Komparazio llega, eh.
0: Ya, es que ese es nahi comparatzen hasi. Orduan, isurdingo nahi, soen gontar isurdingo nahi.
1: Ese nola ba.
0: Bai, bai, bai, gero esatea, zu askotan etxe dinitzu da, nahi bet, igual.
1: Ba, hemen isilduko zera.
0: Oanguan, isildu.
1: Berbenetan isilduko zera.
5: Azpetine ontzan, esaten, eh? Oan, ja, azken aldean isiltzen nahi, dala, piskatu ontzan, esaten.
0: Bai, bai, piskatu.
5: Alare gure entzuliak, behan bizitza pertsona gauza, osea, gehiena bazkila, baina.
0: Ba, bai, horrati, ja, piskatu isiltzen hasi. Piskat, piskat, tamainan.
1: Vale, vale.
5: Ni gizatet, aurrera doa hori karramarroa eskantatzia, hobeto. No?
1: Ni gustatzen zait.
0: Peruko kuadrila. Peruko kuadrila. Ba, ez hori... Telita, eh? Ta farango haure, eh? Ez, broma, broma.
5: Vale, ba, gehiago luzatu
0: gabe. Esan bera dao, barkau, eh? Erroma itxar bat baino ez errokerragua, ez dao, eh?
4: Osa, berren berbena honan ere ustez, erromeia.
0: Baina, zugutez afesta batzuta, erromeia txarra da.
4: Ja, ez, horrek, teunde.
3: Txarra, zer egitzi hori.
1: Bien, bien, bien.
0: Osa, zer berdu, izanak esatean?
1: Mesedes.
0: Ez, izanak ez da, gitola esaten, baina, arroio, hori, girua jartzez duen erromei bat, gaizki jotze duenak.
4: Yeah.
3: Zuretzako onenak?
0: Onenak? Basta egitez, zaten, akerbertz bat gustatzez, ahit, adibidez. Girua jartze duelako, eh? Baina bestela ez dakat aukera gehiagiraz.
3: Jose Lua nahiak.
4: Top.
1: Sí.
0: Ando baina, sin más.
4: Zantez motan urtero dabe.
3: Bai, tata, euskal gaitan, bai.
4: Ah, bai.
1: Zautzen ontzia, guen dala...
5: Aste santutan.
4: Ah, bai.
1: Aste santu hasean.
5: Bai, bai, bai.
0: Ah, bai, bai, bai.
5: Bai.
1: Ostras.
0: Bai, bai.
1: De ahi labete pasada, eh?
5: Bai, bai. Euskal, pasatzea la denboa.
1: Bai.
3: Bai, ya laste buda.
0: Bai, bai, bai, bai. Ya está, mañatzen sartu da, así que...
1: Venga, pues, va un gueto ripare, pa...
4: Es que arigasco.
5: Noticias.
0: Ah, por cierto,
5: epa,
0: marcao.
5: Esan...
0: Barne linea digan esan zien, farandulago jendia ya ese gartzeko. Otsi nola esan, baina pixka dramatizan.
1: Zene que santu nori.
0: Ez ez esango bere privazia ya digan.
1: Ahi ba, etorri da honea.
0: Bai, bai, bai. Gaina, iruen artien etxein zuela, eta irurak ados zeuden.
1: Orduan esan, emberes.
0: Ta irurak etorri takua.
1: Ba, hemen izanak, zorrenda.
0: Antxuz garazita bladien. Farandulako jendia ondo, guapo, bai, baina galde de balde originala hori ba tentagarrio, sobeto entzuteala no sé.
1: Bai. Arregia entzule fina diala eta horretik an, ez du kaso ingo baina
0: da, ondo ondorioz, da. Gaur zuegetor izate, galde de baldea eta hori, farandula munduko jendia ez dan jendia, ez? Bai, ez da, hoxe.
4: Zer da farandula munduko jendia? Ekito soklarakaten.
5: Sasi famosuak. Ezagunak.
1: Sasi.
5: Oporra, oporbe.
4: Vale.
0: Bueno, esa merada ez dula explica horias nola tando den, hemen.
5: Bai, esan.
0: Ba, larumat gauian enteratu ginen, gaur etorri bertzuen gonbidatuak. Etxera etorriko, eta kasualidadia Paula zeon gure onduan. Ezan genion. Nahezu etorria esan zuen. Bai, ilusio egitei! Eta ya está, hor dun gero engañatu Iker, eta hemen dago bila.
3: Nik egon dik ez da gizoa, no.
0: Eta esan bera dago, Paula ezagutu nula nik, larun batean arratzaldeko zeiterritan.
4: Ez, hobeto.
0: Ah, ostra, eri, ja.
4: Ah, ona da. Nik, 2008 bateko udaran, Juli nahi selfie bat ezka union, esaten, zu famosoa zea, tatea genuen selfie bat. Ta larun bat ontan etorri zanean, erakutzi nion selfie ja.
0: Ja, esan zidan, nizurekin argazkia da, baina bai, bai, bai. Eta, 2008, ez?
4: Ogeita bat.
0: Ogeita bai, bat.
4: Zaila gozteze.
0: Habetu, hor ikusi ginean, eta ezagutu larun batean.
4: Hori da,
0: ta,
4: hori da.
0: Zeiteretatik anbeatziterita, omarreta, ja, bum, galdea.
4: Bai.
1: Zepolita.
3: El destino.
4: Bai.
1: De aldo zuen izantzan.
5: Bai, seguru hortan, bai. Amarrak eta amar. Gertura turitzen.
1: Exactan, ogeita bai, ogeita bai.
5: Ta iritsi da, inorrez autu gau, nio, argazki jagurekin. Ta hauekin argazki batean, nio.
4: Izpilu bat.
5: Ta gero ezagutu ingina. Osa, baita ere pixka prozesu igual.
4: Efectivamente.
5: Eta, bai, ba, guazen.
4: Bai,
5: guazen albiztiak. Galde de balde, notiziak.
1: Arraioren 20. urteurrena ospatuko da larun batian.
5: Bai, jauna.
0: Arraio irratiaren.
5: Ja.
1: Arraio irratiaren 20. urteurrena ospatuko da larun batian.
5: Bai, arraioren jartzu.
0: Ez ondo irakurri duzu, baina irratiaren.
5: Bai, 20 urte. Hogei urte, arraio irratian bigarren fasia zizala, esango dugu, ez?
1: Hori da, hori da.
5: Zelen uotik.
1: Patxiku kaletik.
5: Iru putzu, oza, putzu zulo gaztetxea.
0: Hau da, da, zuek, zer mazen ezkaren, 2 urte. Arraio hogei malima ditu, zuek dazkazue hogeita.
4: Ni bat.
3: Ba? Nik, bost.
0: Bost, oza, bost urte bost, eta bat. Ondo, ondo. Bueno, nik askoz gehioren ezkan, eh? Zan dut baina, bueno.
5: Bueno, Omar.
0: Bai, bai, bai, amaika, de hecho.
5: Vale.
1: Guen genian, gaztetxa okupatu zanen.
5: Bai, bai, bai.
1: Ja, zoze sentitze ginen.
0: Putzu zuloa.
1: Bai,
0: bai, bai. Ni horrea
1: egun bertan, de hecho.
0: Eskeitean ibiltza, juten itzan.
1: Osa, horietako bat zinean,
5: Bagu.
0: Bai, bai, bai.
1: Pesau.
5: Bagu guardiak itea. Berrekreotan. Bo, ni bintzat.
4: Zertu guardiak?
5: Bai, osea, guandik, desalojo arriskua zeonian, berrekreotan ara joteginean guardia itea. Eta gero beino behin baitare...
0: Ordu erdion na martxa.
5: Baitare sube bajan... Sube bajan... Bo, batzutan ordu erdio baino gehiago. Sube bajan, egote ginean, ertzainan ondoko sube bajan, horola, ikusten haber, ertzainak ateatze zian, gazte txaldea.
1: Txin-txin.
0: Zugor behira ertzainak estrategia bestaldetik han.
5: Eta gu, wow, que bien.
1: Bueno, bueno, gure gazte garaia galbo batea utzita, larun bateko urte urrena... esangoet. Eta jende guztiak gonbidatu nola ez. Goizeko amaika terditan kalejira historikoa.
0: Historikoa.
1: Historikoa. Karro musikatua Santa Marinatik hasita. Ez da egin Santa Marina edo Patxiku kaletik esan berdan. Eta gero mormoreren akustikoa Putzuzulo zenaren kanposatuan. Vale. Santuan.
0: Vale.
1: Vale. Ordu biterditan Baskaia. Gaztetxean izangoa. Honetako ja apuntatzeko epia bukatu zan, así que etorri nahi bazue, ba.
5: Ba, zenean batzuk apuntatu zeate.
1: Bai, 80 luze.
5: O bost, 80 bost usteta.
1: Eta gero, 9etan kontzertuak. Perlata, Gaizkine eta Zaf.
5: Bai? Bueno, animatu, bueno, Baskaria ezin da etorri, baina bueno, goizetako ekintze eta bai eta kontzerturare bai, noski. Sarrerak 350 dendan daude salgai.
0: Eta jakin, Baskaita etortzea gatikan, ez dela...
1: Bermatzen?
0: Hoi da, gaueko kontzerturako sarrera. Osa, bi gauza zuerdin dira.
1: Asi, moitu, zegoen dikan sarrera gutxi batzu batzea. Eta animatu.
0: Gu horrengo da. Gurekin arrazki bat atanea hori mazue. Behatzitatik, ameketa, turnoa gau.
1: Exatamente.
0: Baina gero, libre geha. Orduan, argazkiak, hortikan aurrea.
4: Kale gira historikoa zeba.
0: Garraio historia kontago alago.
4: Ah, vale.
0: Bai, saber esentzua da.
5: Eta tartean vale. Kontzertuak eta sorpresa egongo ja. Ibertzitan justu iritsiko naiz, behan duzi igual.
1: Oso,
5: ez zuega esateatik, entzulegoak bat ematen. Bat ematen ni ikusten dugu dut horri, ba, behatzitan.
1: Gu jakitean ondo da, gurekin da, zu da turno.
5: Bai.
0: Vale, venga.
1: Venga, ba, ze, urrengo notizie.
5: Venga, ba.
0: Nadia Erostarbek hirugarren amaitu du Bonsoi Gold Coast Pro txapelketan. Buah, ondo esan dute, eh?
5: Gaur inglesa...
0: Bai, egia esan, olago izanak... Ze, oza, note esan.
1: Bueno, ba, ez tegit.
0: Bonsoi Gold Coast Pro.
1: Nero ustez, arazua da hemen Zarautz Gold Coast Pro izango bali mazat. Baina, Australi maldi ma da, ba...
5: No? Ez dakit, baina Gold Coast, pentsatzet, kosta horren izena izango gala, da Bonsoi patrocinadoria, otoki, ja, ez dakit.
0: Bonsoi.
5: Patrocinadoria izango. Patrocinadoria izango, bai.
0: Bonsoi. Oietan Frodo, Frodo Bonsoi.
5: Bai, bai, bai.
4: Bolson, usted.
0: Bonsoi.
1: Edo nahi da izan.
5: Edo Bonsai. Bueno, ba, irugarren... gorengo mailako txapelketa bat ian. Ez dala, erraz esaten. Aurrenengo bitan, aurrenengo rondan kalea jontzan. Eta oain guan, zain finaletan munduko txapelketa hainbat lezira bazidu baten kontra kalea
1: jontzan. Eta lehenuo 2008-2008ko txapelduna kanporatu ostia.
5: Bai.
1: Okerrez balde manao, top amarrean aurkitzea guentxe, behatzea garren ustez.
4: Bai,
1: generalian, así que...
0: Sorry, gustu ti gero año informazio da gara.
2: Ni gaur justo casualidades, alarma que joi leno tío, hartu no sabes entzun, da directo antzon da ikusten ore pixkat.
0: Habitu.
2: Ya bukaera.
0: Ondo.
2: Penas de la pasada, yo bueno.
1: Bai.
2: Oriona mendika.
0: Joder,
5: bai, bai. Baina bastante
1: olatu honen hartuzun bigarrengoa ez du lortu txukuna itia, ta orduan parretxa.
2: Baina bai, bueno, estela ston txapelketa hein.
0: Bai, bai. Ona guk esati arroio, bigarrena ez du lortu txukuna itia, guk ez da gaula gaitasuna, ez da tabla gainean belauniko jartzeko.
1: Bueno, baina hori da esan duena, egia da, bosteko bat jarri zen.
0: Bai, bueno.
1: Bosti iruita meretzi betu esatu zen.
0: Ondo, betu. Hori niretzako, nota oso ona zan.
1: Ba, zurtzako amarro bat.
0: Bai, ba, bai, ba, segun. Ba, hori, mendigan zorionak nadiai, eta jakitea, ba, gombidotu da, hola, galde de balde etortzea. Nahi dunean, idatzi genioan.
1: Nahi dunean ez, porque leku ez dago.
0: Ja, hori da, bueno. Erabakitze dunean, baina gombidatuta dala etortzea.
1: Asuntua, Nadia nun sartzea? Ilustretan sartzea? Ilustre ez.
0: Nere ustez ez.
1: Farandulako...
0: Nere ustez ez.
5: Nere
0: ustez ez.
5: Bueno, alare, txartxa hori, aukera hori, izerritan molareko eutziko jo. Ez?
0: O ez.
5: Vale.
0: Ba, oixe, ba, sorionak, Nadia.
5: Vale. Está Luis te va a saltuko de tola, güey.
0: Ah, vale.
5: Asteburu oparoa izan da, zubi hontan, da bertan eukitugu kafe txapelketa, familia eguna, eta ez dakit, irutu zaitago, oantxe irutu zaitago, oantxe gogatu naiz, kontatzeko zerbait. Dala, zire birria dala.
1: Gazete beti guztau izan zaitago familia eguna.
0: Ah, kriston pila. Ta kafe txapelketa ya.
1: Argi hori, Jo, ba, ni...
5: Nire jungo nintzen, nire ezin izan nuz, ba, kanpoa jomera izan dut egun hortan, baina... Nire jasalduko nintzen ikustea. Celebria, esan eskuzin dako kafia da. Osa, eskuzin da. Ez da la makina baten ditan kafia.
1: Eskuz murtxikatuta.
5: Hori, ja. Eta eskuz urakin, urare eskuz... Osta, zerbait ikusi nun. Eta bai?
4: Baina ze Donostin izan da?
1: Ez, zara hau zara
0: hau zara hau zara hau zara hau zara hau zara hau zara hau
1: zara hau zara
4: hau zara.
5: Eta baita ere, ba, familia eguna, eta hemen aipatzekoa, diario askok zozei liatu zula, hauen guande bai, ez?
1: Ah, Zarautz diritzen...
5: Zarautz diritzen ikusiet, Zarautz diritzen Zumaiare bat, ka, Zumaia opina, holako ez ose, Facebooken da pagina bat, ba, Zumaiko gauza kontatzean.
1: Facebooka akizu ezer dan.
4: Justu.
5: Ba, horri datzizun batek, ba, jo, erraldoia jartzeitu daudela diario askon, eta ez dia egon. Eta emate unez, aurreko, urrengo eguneko egitaraua jarri zuen egun bat, osea, bastante... Eta umiak, ba, triste.
4: Triste.
0: Diario Basko guri liau, segun, ne
5: bai? Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Gane gan montauta galde daldeko festa egun bat, eta baimen askatu genuen sorpresas musika plazan erromei bat jartzeko. Eta sorpresa zan! Ba, Diario Baskok argita bat intzun.
3: Hori da, sorpresa, egual.
1: Fandango berromeria, arratzaldeko bostetan, musika plazan. Hola, xe, plaz.
0: Galde de baldekoak antolatuta.
1: Ah, hola, jarri zuen.
0: Jarri zuen, da, karo. Gu sorpresa nahi genuen eman, eta Diario Baskon jarri zuen. Galde de baldekoak antolatuta, fandango beko kontzertu da.
1: Agarren Diario Baskok etzun jakingo.
0: Kaka, ni da.
1: Kultura guapa pasako zen.
0: Ba, ba, eso se bai, eso se bai.
1: Bueno, ebaldu.
0: Ah, bueno, bai.
1: Jolaste...
0: Sorpresa da.
1: Ah, vale.
5: Ba, txorionez Diario Basko, gero da jende gutxiok irakurtzeu.
0: Bai.
5: Así que, txugu nahi beste zein.
0: Galderak.
5: Venga, ba, guazen...
1: Abesti zoragarri batekin.
5: Galderak. Galderak.

0: galderak.
1: Ahí está, venga.
2: Ahí está. Pero bueno, nintzen abestian agentzuten.
3: Tasemos.
2: Ondo, ondo, bai, bai, bai. Oso ondo, gira esan. Nola esagutu zinatean?
3: Uepa.
0: Tabernan?
4: Segura, eski, taberna. Tabasan, seguramente. Zumaiko taberna.
0: Zumaiko taberna tenen iten unhin lana. Tan, ya lagata neo, no es? Baina justo Paula le horra txan, ba...
4: Gero beste
2: atzik. Horra de praktiketan.
4: Bai, mas.
0: Hor nere bekaria.
4: Tal cual,
2: osea. Hor kafiak benetan atzian.
0: Ta nik uste horre esatu guinala.
4: Bai, inicios hori zertzian.
2: Osa, zure azkenengo egunak, bera horren nengo egunak.
0: Ez dakit, nire azkeneko eguna zian, oia lagata...
4: Ni uste tarde bate ontzala, baina, bai, hortik.
2: Ze taberna zan?
0: Taosa.
4: Taosa taberna.
2: Ta hor ze, ze, ze, ozan, atzan, zer da, parandako taberna hola, o...
0: Bai,
4: bai, bai, bai, bai.
3: Hoi nunda?
4: Ba, itzuruneko aldapa, igotzen, eskubita, no?
0: Ah, bueno, lehenoko gambara zena.
3: Bale, bale, bale, bale.
4: Bale.
0: Eskina eta ula.
4: Hori da.
2: Zumaia ere bau de tabernago, osea, ez egunian zehar taberna diana, ya gero gauian parrandakoak, ez?
0: Bai.
4: Bai.
2: Zuri zarautzen nahi ez da kau, ez?
3: Ba, ez ahi, marmol bat egunu ez taberna bada.
2: Ez, baina ez esan pintxuak taula jartzituen taberna.
4: Ah, eta vale, tipu vale, zula faldu taula, eta
2: oh,
4: yeah.
3: Vale, ulo,
4: se cierra, taberna.
2: Gero fritan gauza idan egin,
4: taberna.
0: Multiusos.
2: Hoi da, hoi da. Zarautzen hori ez da kau.
0: Ez baina, zumaian gehianako lai taberna. Parrandako taberna diana egunez funtzionatzeu, normal, eta geho ba...
4: Bai. Parrandako parrandako bion goia bakarri. Beste anak, no? Más o menos,
3: Metro?
4: Metro? Metro? Bai, baina gehu beste gehienetan laldezu, baskaldu, yeah. Baldu...
3: Baza, dutzen igual hori falta, zai, taberna hori, bueno, ez da kaizu kaldia.
2: Bere garaia, bere garaia, ba, mentzen, oza, ite, mentzituen pintxuak daula, eh?
3: Ba, izan de azizian, marmolen de azizian, bai. Pintxuak iten daula.
5: Ah, bai?
3: Bai, ba, baina hori, ez da, pagoetatik ekartze zituen irutxaka pintxo, jo, kruasana rehien nuak, bai.
5: Ah, betu hori, hori bai, hortaz batzen nahi, bai.
3: Baina bain pasadana da, ba, azte tartian jene gutxi biltzea, yeah. Eta orduan, ba, taberna batzu izten nahi dia, jabez aldatzen nahi dia. Hori falte zei,
2: Ja, bueno.
3: Ba, eta arrano leheno basan parana taberna bat.
2: Bai, bai, bai, bai. Arrano leheno nazan, errikuan, itezuela persiana bota.
0: Ta bertan paranda.
2: Ta barruan, luze. Bai, bai. Niko erbertxo ma bota nuen bere garaian, eh?
3: Zer bat?
2: Bertxo bat, bai, bai, bai.
5: Sarri egiri.
2: Sarri egiri.
3: Buf.
2: Itzi gabe lan jena.
3: Eskerak ez da hori sarri egi pasatzen.
5: Na.
3: Bai, da beste bertxolai bat barra barrura erori izan baita ere.
4: Idios.
2: Bai?
3: Bertxolai hau gu.
5: Nesa gordo.
3: Uf. Ni guzti gazet zala, igual, eh?
2: Ni gazet usta.
3: Ba, manteo inginula da, bai, zoze, bai. Bueno, igual du.
2: Bueno, lantoki batean, bilan artian, zein izango zan nagusi okerragoa?
4: Bilan artian?
2: Bai, bai, bai.
4: Iker.
0: Paula.
4: Iker.
2: Justifika su respuesta.
5: Oida.
0: Ni serio, no es la mía.
2: Bueno, bueno.
4: Una cosa no quita la otra,
2: Iker. Oida, serio, esa
5: tía. Zer egiteis un nagusi obiago izatea? O okerragoa, bestia.
4: Organizagoa, está aquí.
0: Ni organizagoa.
4: Uf. Está aquí, ¿eh? Digo usted ni obvia y se agonizala. Bueno, es igual su.
2: Ah.
4: Vai, ya.
2: Mira, se va, se va.
0: Hombre, su corrón es así yo atlética, ¿eh?
4: Vai, es sorry, al dorta...
0: Ya, ahorita yo tengo mucha atlética, macarrilla.
4: Se tendrá más lanquidia y santa.
0: Era más becaria, en ese momento.
2: De becario a becaria y tiro porque me toca, ¿eh?
0: Vai, vai, vai.
2: Rollo, orí.
4: Vai, Iker, Iker.
2: Iker, okerragua obia?
4: Obia,
2: obia, obia. Zarrodala okerragua.
4: Experientzi gehiago aka.
5: Claro, claro.
2: Ah, vale, vale.
4: Ni guen dik.
2: Gero bai segun zelanetan, ez? Nade zan.
4: Claro,
5: zelan.
2: Ondo. Baina nade zan, segun zelanetan irakasle bezala oantxe bertan, azte naiz ni zurekin, da obviamente ni okerragua izango naiz.
5: Bueno,
3: esto es zertan.
5: Jarrera asko da,
2: Ja, bai.
4: Baitare.
2: Ba, gezatea.
5: Ni da, edo guzet.
2: Irakasle izatia merezi ez duen jende asko ikusi.
5: Asko.
2: Bai. Aurire behiratu berko, zan onda.
5: Asko eta jubila urte izango jana gaina.
2: Zuk, Iker, zertan itezu lana, gaur egun?
0: Ne, kalidadeko ardura duen hau. Goi herri aldeko enpresa baten.
2: Habitu.
0: Kalderiakua. Ta iraian hasi nintzen. Ta hor nao. Nintu un praktikak da TFI-a proiektuena, ba, Paula Anamagin, onduan hor, lankide bezala. Eta gu da mokau nun, da... Bardu nitu bila eta opor. Eta ba, iraian hasi nintzen berriz urkin.
3: Goierri nun?
5: Oh.
3: Jakitia...
0: Seguran.
5: Ondo, bertan.
4: Bai.
2: Ondo ondo hartan. Ondo. Venga, va, urrengo galdera.
5: Venga. Gusta. Zer da pertsona ez ezagun batengatik gehien molestatzen dizuena?
4: Uf. Ez ezagun bateatik. Igual ez izatia, esan berun ez izatia gertukua, baina claro, a ver, así era ez ezagura bada, baina igual apartatzea bezala, no, igual inkorporatzea zure lagun baten lagun bat zure kuadria o lo que sea. Da igual, kontaktu hori zaia izatia bezala. Igual, bere laguna dan bakarrak dirigitzea, o... Me gustatzea ireki jo, ba, talde atorri basea, ba...
0: Bere partetik jarrera gartzia...
4: Hori, nik, hori, enek irosondo nola eskriba, baina...
2: Me gustatu lortu dula, eh?
4: Bai, no? Bai.
2: Zuek?
3: Nik beti izateet mastikatzean asuntua. Ezaguna izan, no ez izan. Baina beti komentatzeet.
5: Osa, ez ezagunan koletia sartu, porque igual da, bai, porque gazete egiteo, ez dakize, no seke, hori evitatze aldea.
2: Gure artiak mierda ez botatze aldea.
5: Adibidez. Ni asko hori, hau erikita jatiak, oso tenso gartzeit.
0: Obuiak aitzeitiare, bai.
4: Uf, bai.
5: Bitu.
3: Eta nit beti bat gehiago, horire... Ba, osea, hori ezagunak eta ez ezagunak, bai, baina ez ezagunak hor bat ema desautezunen desautezunen joen, nola da, hola. Doi, ba, ni aurrekoan beti gadiude igual agartze, baina ni aurrekoan, ba, irugarren pisutik ero nintzen da bizirik atean nintzen. Ba, ni aurrekoan bosgarren pisutik buruz da.
4: Ua, tal cual, eh?
3: Bat gehiago, ba, bai. Horreke...
4: Bai.
2: Ja, zuentzako zein da red flag, hola, potente bat.
4: Buah. Mm. Red flag potente bat.
2: Aparte, que hau airekita jan, nolako gauzak.
4: Ja.
5: Joño, reflag bat da berez ja, ba, ja, ez. Bueno. Zai, pertsona guztako emaitzean da, hola jango emasun, ba, ez da, igual zaheu gonitzen ebai.
2: Tapoi batzuk jartzen, no?
5: Ez, ba, badao konpontzia.
2: Ja, bai.
5: Hau haitxita jatia.
4: Bai, bai. Merez adibidez, justo, komentu.
3: Oez jatia.
4: ez da, munduko reflaga ondilena, baina azken aldian bastante komentau dut nire inguruko jendeagin. Jendia jutean a taberna batea eskatzea eta ez duen esaten ez da o egunon, oh, o arratzaldeon, oh, o apa ni hona izela hori tabernan iritsi eta bikaina mesedez eta justu guztu behitza izo arpeira
2: tamesedez,
4: hori nire ustez bi oso horiek dia esentzialak
3: eta ja, komunea sartzeianak ez da beiratu gabe eta right, oza, eskatu, ez duenak eskatu taberna bertan baina pun sartzeial eskatu gabe eta batzutan jende asko dago da etze konturatzen baina batzutan taberna gutza
0: Iel baina?
3: Bai, bai, ez da hori, da nik askotan nire eta horren lan asko indet eta askotan sartzen nahi zala bai, bakazu sartzea komunea da oh, oi, oi, barkatu da bintzat, beha pixka gaxi sentia gazti
4: ja, bai.
3: Askotan egiten hori nari horrek molesta hori tein, bai
0: minimo urbotea, erosi, simulatzeko
3: bai, o galdeu importa izu komunea sartzea ba nahiz lasai, hola eskatzea gaxi honik utziko izu duta, bestela ere, ez dira esango
2: bai, nire hori zin maz, atzera imazta behirutzen
3: zin maz
0: Zimaz, baino...
5: Bueno, zuk taberna maten berreta marxinti mautzi izan dezu, komuna era eltzaitik.
2: Bai, bai,
3: da gutxe irutze zait, komuna nola utzi dut kontan hartu.
2: Bai.
5: Ez ki gaizki sentiu nahiz da berroita marxinti mautzi dut. Ondo, gazet, oso ondo. Ola izan,
2: ola berreta. Ola gozo zera, bai. Zuentzat red flag bat, ola bote prontuan?
0: Nik ez dakadu uste, eh?
2: Az? Ba, baten bat egu gozu, seguro. Roi, espainola izatea.
0: ba, no se.
3: Ez, zinzini espainola izatea ez da red flag bat.
5: Ez da, eh?
3: Bai, gaztere, oza, adibidez, bikote bat egitzako orduan, erdalduna izateak bai aurrenengo inpresioa etzai gustatzen. Baina...
2: Neretzako adibidez...
3: Euki izan ditut.
2: Neretzako adibidez, roi, gezurak esatitugun jendia, baina, roi, pentsatzeula gezura zuri sartu indizula. Eta ez bak gezura mande, oza, gezurten aizea, baina pia gaina, roi, bai, kestona sartu ziot. O, esate guena, ni bakat osaba bat, hau merkeo lortzea gana.
3: Bo. ni baki tipo bat, hola, hola.
5: Baina.
3: Eta turrita da, hola, hemen.
2: Baina. Vale, vale, ba, venga, horrengo galdera. Bueno, ez da galdera, nik ikusiet, TikToken azaldu zait. Inberda, aizedan abota, oza, sea, zudakasuna aizedan abota, eta ja ezin desunian aize gehiago bota buiain.
4: Buah.
5: Gustatzen zait.
2: Bai, nah, probatuko da, zain nazi.
5: Ezin berdu, txandaka.
2: Baina,
3: buia favorez urruti mikrotik, bale.
0: Bai.
4: Bai, bai. Ta buia se san, ¿verdad?
3: Urrutinera san, hori bai pegaute ez dela izan.
2: Ja, zena ziko, zena ziko.
5: Itz bat jarriko dugu, bugaran esateko, buia iteko.
2: Baina, motza. Motza.
4: Bai.
2: Bai, bai, buia, buia.
4: Arraitza.
2: Ah.
4: Letra, letra.
2: Ja, zena ziko da. Aizean agotatzen, eh?
4: Venga, bani.
2: Ba.
4: Mikrotono.
2: Bai, bai.
4: Osa, otik dagaten dana,
2: bota. Bai, bai, bota, bota, ustu arte.
4: Vale. ¡Ah! ¡Es que arrastro y no
2: bueno, bueno, bueno, arrastro es que voy a dar. Contenido de calidad, ¿eh?
4: Es
2: de grabarse. Es de grabarse, pena.
5: ¡Oh, no!
2: Es que, bueno. A ver, tengo que ir, ¿eh? Claro, ni gusta tanto su lana, bota.
4: Es que ni gusta
2: fuerte. Esta, esta, te hacen bestela, ¿eh?
3: Sí, me gustaría imposibilidad. O sea, y si te decía votar de eso.
2: ¿Saya tú?
3: Eso es.
2: ¿Y qué dijo?
3: ¡Ah!
2: Nego, nego bulla ona. A ver, bota su. Ortega. Aida Ortega arnasa hartzen, joain botatzen hasi da, bota, bota, bota, bota, bota, bota, ustu arte, eh? Ustu arte.
5: Apura, hain edo da, eh?
3: Baina pixkat, kontrol baten iti zuen nian putzaraztia. Gaina hor,
1: rekonozimo momentua.
2: A ber zu, Stuart?
3: Venga, ya está, ya está.
2: Che, me está grabando, te vengo yo, Paula.
4: Joder.
2: Está, ya está, no hay que buscar tu teo.
4: ¡Ah! Ay, habría vallet en eso, la
2: vida. Bueno, galdera per chingo, ¿eh? Se me va a estar grabado tu, vas pare, ¿eh? Bueno, en vez de su, ahí se dan a bota.
5: Ya, claro, este ya tan han grabado tú, ¿eh?
2: Bueno, ya, aparte tú. En vez de su, ahí se dan a bota. Eta botatze zuenean, buiain. Ya está.
4: Este güey Simmer,
2: ¿no? Es, es, es.
4: Tiene que unir.
2: Aulquilla, aulquilla que es tío.
3: Unería, no, vaya. Unería es palitidado.
2: Vale, vale, va. Venga, va, Bruno Valdera.
3: Bihar bapaten famatu bihurtu ezkeo, zeban nahiko zinuen izatia. O zeba izango zan. O ze, xa, ze,
4: a ver.
3: Gustau, o, eta git.
4: Iker?
2: Honegatik ez bitza.
4: Hori azteko.
3: Ja ez da errexea galdera, eh?
4: Ja, guau.
2: Nik uste zozio positiua gatik, eh? Azteko. Ba, ez esan, behitu dani, Sancho.
5: Ez da izan, nire olako zozio, torzea burura.
2: Ez? Ez da hit. Opistorius.
3: Hombre, jartze balin badeu... Ah, zeba izango, zan. Zeba nahiko zinuen izati, ez horrein, ah, baina, bueno.
4: Ah, claro. O sea, zeba izango, realista.
5: Ah,
4: zeba izango, zan.
3: Bueno, ez da zan, eh? Ez da zan, eh?
5: Da suena.
3: Bazke, nahi bak iguetzara izango Sancho bat iteat.
2: Ja, nahi, nahi, bale, nahi. Ja, ostras.
4: Ba, nahi, zait, igual, unillan, oen ikanik aslian nahi zela, ez dakit, investigazio sakonta on bat.
5: Buah.
4: Iteatik bat esen neska bezela, ez dakit, iruitzaitelako teknologia moa indikan.
5: Bai.
4: Ez ka, neskak orokorrian ez dagoela oso ondo balorauta, eta jake hori, ikasten da moa indikan, ba, investigazio potente bat. Hau airekita usteko, jendiai. Soziola, ez?
3: Bai, bai, bai. Hor, goi maian, izai, entzunet, goi maian matrikulazioetan, euneko berrogeita marra plazana, emakume gordeko zaila, emakume gutxi dauden esparruta.
5: Benetan?
3: Irratian, entzunet, notiziak azita zaudela, hor dut, ez da guztiz zehatu, baina olako zerbait, bai.
2: Zuzgar?
1: Ba, ez da, gitu, ba... Hori...
4: Bodibo arde, do?
1: Kiroletan... Kiroleko zoze, ja, que Dani antxarra naiz, ba. Baina ez, hola, logro hon bat, o... Ba, jende antzako zoze positiboa danan, da, baita niretzako. Baina...
2: Ja, ez que hori ona, eh? Esaten esaten ona, porque gero jendea ere ez zizuen gehiagir raiauko...
4: Ja,
2: kalian.
4: Gero ya beste zozatik igual.
2: Hore, kirolari ja, ja, que pasa, no se, o... O telebizan azaltze zara goa, ja,
4: yeah.
2: Baina, zoze rollo jendiai berez gehiagin interesatzetzaion.
0: Horea,
4: zelai baten. Baina, pasatzez abertidio.
2: Eta izut horriko, ke pasa?
0: Famatu azela, baina zure mundu joan, mundu zuen.
3: Baina, nahi asko ustako zitzaite, dantza viral bat itia, o, bau, argaz, bideo batzuk, bat afterrean hola, dantzatzen da hola, o...
5: Zanzaio estikerra itia zurek.
3: Baina, ez, bai, o Instagramen bideo bat itiotzen zula, baseon bat, mi gato zito, hola, ikusi da gazo hori.
2: Gero kalian mundu guztia esango zuzu, mi gato zito.
3: Nei horako zoze, ilusio, ilusio, baina nahi gabe, eh? Osa ez horren bila junda. Ezik, eta norbaite grabatzen zu da zaudela taberna baten izkina, no, zure bola, de repente, buri, jotzeu, da, giraleite ala.
2: Yeah. Nik uste torrek, aurrengo berroi da marra grazia ite, bola, baina, gero, buah.
0: Beitu ibizako aurreko urtia, no? Beste final boss hori.
3: Oh, yeah.
0: Joak egin, parranda danak, pauta.
3: Bai, bai, parranda, jatia, oza, jatia, abio pribagoak eta...
4: Zagin zein dan, zautu berko nun?
5: Zeleur. Ja, esken egin zonatzea historia, baina gantzen ez agordatzen.
0: Korte pelo kuriosio batekin, hola, bigotia, antiojo bat.
4: Zagin zein dan.
0: Giri total.
2: Bai, total, bai. Bale, zer da sumaia dakan gauza honena?
0: Itzurun ondartza.
2: Bale.
4: Bai, nahi tamaina gustatzen zait aparte.
2: Herria,
4: biztanle tamaina. Bai.
2: Biztanle edo herria?
4: Bueno, herriana aparte.
2: Azalera baina... edo kantidadia?
4: Ez, kantidadia, kantidadia.
2: Osa, biztanleak.
4: Bai, biztanleak, bai.
2: Biztanle kopurua.
4: Bai.
2: Naiko zema zate,
4: eh? Amaika mila, ja, no?
2: Ostra batzu bai, eh?
0: Amaika mila, ez da gaiatzen.
5: A ber, Zumaia.
0: 2008 lagu agartzeu, 2008, horreko meitu, no?
3: Punto, ba, ez baina.
2: Eske Zumaia gero azalera aldetikan, adibidez, estrena hartzeko patea gain berga.
4: Buah, bai. Paoletik, Paolpuntatik trenea, 25 minutu igual, bai. Bueno, igual pasa inez, ez baina. Ogei bai. Paolpuntatik tren estazioa, 20 minutu bai.
0: Ordu larden fijo.
4: Bai, bai, ta 20 minutu ere bai. Bai, bai, bai.
5: Trena pixka durti da.
4: Bai. Bai. Baina hobeto bestela erdi, bueno, a ver, yeah. Claro, segun.
5: Ja, yeah. Otezuritik yeah. Pipago.
4: Bai, horti bai.
0: Nondi?
5: Otezuri, zara negoitzetik.
0: Ah, bai.
2: Ah, sarren egoitzak hotel zuri da gaizena.
3: Hotel zuri.
2: Ah, hotel zuri.
3: Hotel zuri.
5: Zentzu aukiko zuen.
3: Bai, no? Gertu atzen juteko argita zuri. Bai, bai, bai. Kompleto. Hotel zuri.

0: Ostras,
1: ostras. Da la cosa.
2: Bufes
3: bueno,
2: da
3: bueno.
2: Bufes da non gian asken cosas.
1: Ba.
2: La chama me gustan.
3: Ah.
1: Bai, bai, egia.
2: Ah, no mina.
0: Ikusi honen koari, o sea, neska batzuk igoziala la escena joa.
1: Bai.
0: Mere koariakoak.
2: Ah, bai.
0: Es un espectáculo, batek jaburo irekizun, hostia.
3: Ni grauta.
1: Bai, bai, bai, guatzen aiz, guatzen aiz.
0: Ese bota santa guaz bien esta entera, gula.
3: Ah, este leite bota santa.
1: Bai, bai, bai, bai. Goian jendia hola.
0: Tantaniak da ikuta sangeo.
4: Ego rekoan, aleria repasatzen, bideore bilauna.
0: Es que, lurretik antartu.
1: Sarroia bota san, burroia abixau, a ver, bu.
0: Lehenengoa bota santa, eldu genion. Igarrengoa, gu bestaldea beira, da ja eroitzen da. Bueno, jarri geriturezko.
4: Baina buruz.
2: Eh?
1: A lo grande. Cuneta o champán.
3: Bukuarrian badakau bat, bukuarrian. Ez da kuarriakoa, baina bat espuma txapelketa, o sea, txapelketa, espuma egun bat itzesan, eta gau ez, espuma...
0: Bai.
3: Eta kurutu zitzaion barko intxable baten gainen jarri eszena joan, eta jendia eskuakin, baina, karo, nola, dana bustita zeon,
0: Hostia.
3: Aparte, hiru pertsona jarri zian behian Hiru estatusan
2: Bustita baino, arazo behi izan zan Behian, hiru zan
3: Hiru pertsona, tota, hartu zula hosti bat
1: Ta intentzioa uste gore a medias
3: Ba, intentzioa da Ta ganora
2: Ba, par festa hori pizkaza izan zan, eh? Trambolikoa, eh?
1: Ba, ba bueno, argazki polidoa da
2: Ba, hori
1: ba, ba, goitik saltatzen justu
4: Bueno
2: Jo, arra bera, beha, oza, la txaman kontzertu hortan gero mobidean, zanta hernan Eta gogoratzen zan Bai, movida antzan taberan, zoz eskatza junginala
1: Txominen
2: Bai, hor, atasia matzu, ia puñozka Eta guonduan horratian hola, blan
0: Bueno, bueno
4: Ostia, ba,
0: me suena
4: Bai, bai, bai
0: Bai, bai,
2: usta Guzet pagaina zerbitzaria, zara
0: Ah, bai
2: Zerbitzaria,
4: ah, bai, bai, bai
2: Txina uta batea za, mesti eskatzeko, no se ve Agur onduan hola, blan Bai, bai, bai
0: Ostras
2: Vale Nidakat beste galdera bat Zer da inkomodu zuentzat? Despedi uta leku berdinetik anjutia, bilak? Edo rollo berrogei metrota ikustezun ezagun hori rollo bakizula kaso inbertzeala, baina etzeatea inlagunak gehatzeko eta, oza, espikatzen ez?
1: Hale zu perriro dana galdu.
2: Vale, zer da inkomodu? Norbaitekin despediu?
1: Ah, vale.
2: Ta alde berdinak ajun, leku berdinak.
1: Vale, vale, vale.
2: Edo, kaletik an... Berrogeita hamar metrota ikustezu pertsona bat ezaguna dana, bai o bai kaso ingo zeatela, bai arroio ez da kaso konfiantza nahikoa gehatzeko, ez? Orduan, da berrogeita hamar metro bat abeste ikusi zate, eta arroio hor...
1: Beti azkazu berrogeita hamar metro itia ikusiko ez bali mazen jomezo.
2: Ja, baina ja ikusi ez zuda, bakizu ikusi zula, orduan ja mobi hartzezu,
4: bestia, no
2: seke. Eta justo gurutzatzen zaten momentuan bilago iratzen zaten bat, azte, aio,
3: Eta ez da izo pasa hori, baino, ba, berrogeita hamar metro da dao. Alguan daunen kaso ingo jo. Ta astu. Berkete, ematezu buelta da, hostia, ua, ez dio kaso ikin.
4: Le lengua incómodo, nire ustez.
2: Bai, alde berdinak ajun.
3: Nire ustez ebai,
1: nire ustez ebai, nire ustez ebai.
4: Despedio eta bi minutu la berriza ikusi da, venga.
2: Oh, hori de txarra. Nire
3: segundo parrates,
2: eh? Hori de txarra, eh? Rollo igual garberan. Ikustezu aspaldian ikusi ez desun pertsona bat.
4: Talau, ales ikustezu.
1: Hombre, hemen ebai, eh? Hemen ebai,
2: eh? Eta rollo laugarren guen ja evitatzen, eh? Joder.
4: Pesau.
2: Ja. Nei, ostra, berroi metro da ikustia ta demora inberrizate hori ta...
0: Nero ustez hori inkomodo, eh?
2: Inkomodo eta zaita.
0: Bai, porque bestian, igual konfiantza bakasu, baleko igualetik ganezu. Ze, ba, jo que ze, ba, ite zuen inkomodo ez izatea, baina nei hain urruti ikustia... Ni pertsonalki nerruia zagartzen egin.
2: Ja.
0: Urruti ikusten denian. Mobi hartze, bestaldea beira, baina... Ze me be, ze me
3: be. O trenian, trazela Donostira, zaudela lasai trenian, zartzezula ezagun bat. Que ezaguna da, baina ezatezu, nahi, el pakarri jun. Eta, buf, zaten donosti daño hain honen albuan, eta juzerta zitzein.
1: Uf.
3: Horire de gorra, eh?
4: Paradan getxita este,
3: Ostia, ba, ezen pentsau baina.
2: Obeti gozure herrian, kaso ite etzean pertsona bat egin gurutzatzea, zera, kala horran. Ta, hombre, ¿qué pasa? Espaldiko, no se queda.
1: Jome, ni hor zbere sin más.
3: Hori normala.
2: Herrian, kaso putikaz.
0: Ja.
3: Hori normala.
2: Bueno. Zer maz, hoiz esan galdera.
3: Bueno, kaso putik ez. Ja, beinan ikusitak egon ben bueltau daitezu.
2: Ego, ego.
4: Zemo esan. Queda bien.
2: Vale, oida, tal cual. Zengo dugu este bat o...
3: Berroita mar minutu.
2: Berroita mar?
4: Ja.
0: Joder, azkar.
2: Venga, ase.
4: Gu preocupa bota.
0: Ja.
3: Bista. Beste bat, beste bat.
1: Beste bat.
2: Venga, bota.
1: Ta, ta, ta.

0: Zein da zuen herrian ospatzean egun politena?
1: Politena dana, osa, net esan. Ez parranda honena ona, bueno, que igual horia, politena zuentzat.
2: Santelmo pasetxo guantxe.
1: Hori dantzuko ez la Santelmo.
3: Ba, nahi beti anima, txikitatik an, hola reguna, ne urtez.
4: Bai, ja.
3: Uda bukatze despeitzeko egun nahi teuna. Ta, beti iritu izai, osa...
1: Zer da, roi euskal jaiak?
3: Tankerak mu tankerakua. Osa, goizetan da hori olarru sopa eta aitea, eta guarratzen, Baska Herriko jaitare bai plazan, eta geho arratzaletan, ba, txosna ezberdina, bo, postu ezberdina, ba, proxeto da saltzen.
4: Hori.
3: Ba, nahi egun atletik anola,
4: ja.
3: Beti guztau izan eta txikitatu, eta txikitatu egun ezelako Baska eta, baino...
2: Guen da, eh? Olarru egun
0: bai, bai, bai.
2: Guen dala...
0: Pare batetan, de hecho, esango nuke.
2: Ni behin mintzat.
3: Olarru ase honi,
4: Bai, ja.
0: Bestatean kontzertua?
1: Gutxi.
2: Guk?
0: Eman.
2: Olarro egunen?
0: Olarro egunen, bon. Gaztetxean.
2: Ah, gaztetxean igual. Eritik tarrakin bai. Bestiak. Vale.
1: Ta, zuria?
4: Nei euskal jaiak, gustatzea itasko. Bai, olarro egunare bai, baina sumaiko euskal jaiak top.
2: Abuntzuan izatea hori,
1: ez? Bai, sumaian paranda gutxi nira.
4: Ah,
0: ez bigarra. Ni gas, ni
2: gas. Ni gas, tonto.
0: Es que ni gaina lengua suma de recuitare, bai.
2: Bai, bai, bai. Ta gustate zaio gaina. Sumaiko festak eta gau birua.
4: Nire, bai. Ambiente oso nautea.
1: Bajo mercado.
0: Ta euskal jaitan zeotea, sumaian.
4: Euskal jaitan hori goizetan postuak taula, ba, euskal pastela gazta pitxuak taula saltzen.
1: Berbena.
4: Berbena?
2: Hori gabian, Jose Luan aiak.
4: Ah, top, bai. Gio herri bazkaia oteare bai. Eta sagardo daztaketa, arratzaldian, importante. Ta gero, ba, ixe, ba, parranda jarraitu ditu.
3: Bai, hori, erromeiak, da...
4: Hori, bai.
3: Jose Luan aiak, da, ez que... Klasiko.
1: Ondo, ondo. Bai. Zer, ba, Instagram? Venga.
2: Ba, bai, guazen, Instagramea.

0: Bueno, ba, Instagram aztertuko dugu, beti bost galdera ditugu astelenero. Eta, bueno, hain zuek aukera gazue erantzuteko. Zena egozu, beti ni ez naiz izan esan berri izatia, edo beti erruduna zehala onartzia?
1: Ni uste erruduna naizela onartzia.
2: Naiz eta erruduna zuetzen izan.
0: Hori da.
3: Hori da. Nik hori.
1: Uf, ez que beti nien naiz izan gehatzea.
3: Nik uste politxo ez da, ino esan esplikau, baino erru, oza, onartzia zu okizula erruan ez da zu izan, hobeto gatzela beti nien ez izan.
1: Ja, baina igual nazka huitezea, eh? Marroidan jaten...
3: Onazka huite, ja, bestia.
0: De repente, eriotza bate onda zu izan zea, ah!
3: Bueno,
2: beti, da, zuzte zu, nien ez izan ez ateitikan, ja...
0: Nien ez izan, ba, igual, oza, libratzeko aukera.
2: Hombre,
0: bai, ez bazias,
2: ni de palo suizan, esatia, ni izan naiz.
0: Ya, oida, oida,
2: oida. Bueno, a ver, bizitzan, ze momentutan, pasate zaizun, pertsona bat etortzia esateko. Suizan zea bildezuna.
0: Bai,
3: bai.
2: O, zenek sartu zuen realan gola Copa del Rey irabazteko?
3: Ni.
2: Ni izan naiz.
0: Ni igual nahi, ni naiz izan.
2: Ni errua.
0: Bai.
2: Se jendia esango zuen, ja, esko honek beti bere gain hartze berrua eta jazta. Jendia ja neurri hartuko zizu.
0: Bueno, baina eske hori ez du
2: jasen gara. Bestia baina gauza okerro.
0: Bai, bai,
2: beti esatik ez tekela bea eta bea dek tonton bidea.
4: Ja, metxak ez tifurkel hola bal.
0: Por supuesto, ados nago horrekin, baina zuk esan desun beiko no esaldi hori ez dago. Esan.
2: Zer ez dago.
0: Esatezula erruduna.
2: Nire esaten ze pasakoan.
0: Ja, bueno, baina...
2: Se, na, baina
0: neurri hartuko zian. Bueno, se ba.
2: Nik esatetelako.
0: Ah, zuk esatetelako.
2: Iruitza zen neurri hartuko ziela.
0: Vale, vale.
2: De rigor.
0: Vale, vale, vale, vale.
2: Pues leo nuevo beando jendia ante hau, ba.
0: Eguneko irurogeita emezortziak esateu nahi agula nien aiz izan. Zene hau zu, zure bizitza dokumental bat izatea, edo zure bizitza reality show bat izatea.
3: Dokumental bat.
2: Du diga. Bai.
1: Nik nahi egual reality show bat.
0: Nire.
1: Bai.
2: Ni dokumentala ere, bai.
1: Bizia gehiago mateko, porque tampoco...
3: Ba, gehiago.
1: Bai.
0: Ger. Nire de dokumental bat.
1: Un poco de...
0: O sea, reality show.
1: Reality show, bai.
2: Si no es dokumentala izangoa, nire bizitza da gero, kontatzen zein deten, porque lortu ez dakize.
4: Bueno.
1: Ah, bueno, ya.
4: Gaur egun, hogeita irurteko tipo de dokumental, baka.
2: Oire gila.
4: Bizitza osoa beti daka ene. O sea, dao moda puto dato hain, Vinicius es dokumentala da, bera mona da, o sea. Batzu ya pasatzen ari da. Baina bai, nik en dokumentala nahi.
2: Arrazoi, arrazoi.
4: Se dokumentala landu hongoa, seguruna.
1: Ya.
4: Bueno, según.
2: Bueno, pase, su reality show, es que ni garbinekan, zuk zer erantzungo zen.
0: El dokumentala irutzen zain nire bizitzakin bat bastante, o sea, ala.
3: Ota.
0: Ba, ego, aspergarria, ez? Osa...
4: Bueno, baina dokumentala.
0: A reality show bat, joku gehior... Bon, bon.
4: Igual, igual, aspergarria izatea, ka.
0: Ba, ba, ba. Bueno,
2: zer. Reality show bat nere bizitzak.
1: Es que nire reality show bat en jende gehiago sartuko. Osa,
0: oh,
1: jantzan izango neria bakarri. Ja izango zan, beste batzun arteko, zoze... Interes garri jongo zan, seguramente.
0: Nere dokumentala izango zan, ni.
1: Ori.
0: Nere reality show bat izango
2: zan. Ah, bai, claro.
0: Zue,
2: claro. Claro, claro. Claro. Ta nere dokumentalian zebat jazte zuega pego.
0: Porque zure dokumentala da.
2: Ah, egia da. Ni guztu tenean dokumental bat, pertsona hori bakarrik atatzen.
0: Ez, ba, ba, ba.
4: Dokumental dara gola ikusik.
2: Bai, ez.
4: Bai, bai.
2: Arraso, eh. Arraso, eh. Barkatu, nire bai, nire reality show.
0: Ateago zan, rollo, Ortegaren bizitza, no seko, no seko, antoz, ba, galde de balde intzun sortzi urtez, Stuart eta gazetekin. Que pasa? Guazaldu mena, ya está. Ba, reality bat.
2: Show de Truman ikusezu?
0: Ez.
2: Ba, ikusi.
0: Vale. Eguneko irurogeita malauak, hau da, irureunda irurogeita mai pertsonak esate guen aia goela, dokumental bat.
4: Pelikulon, eh? Show de Truman.
2: Ikusi egaz, eh? Benetan.
1: Vale. Bai, jona da.
0: Bai, bai.
2: Hor telebiztan beti zu bat atzea.
0: Bale, bale. Bai, bai, ikuskot.
2: Eia zu raia.
0: Zena jago zu, beti amar minutu berandu iritsi edo beti ordu bete lenuo.
1: Uf.
0: Ez que diferentzia...
2: Pentsau, eh? Minutu, eh? Baino... O sea, laneare beti amarro nitu durando jo, o sea.
0: Vale.
1: Ni nahi orduete lehenu.
0: Laneare, bai, eh?
1: Ba, ba orduete lehenu ateatzen aiz, no? Hori nola da.
2: Hori zu, hori zu.
0: Igual behatzitan sartzea sortzetan bueno. Jantzau, da.
1: Ba,
0: baina ezer dago,
1: eh? Si beti berandu... Ez.
2: Baina, putada da, eh?
1: Nero ustez, bai.
4: Baina, eske... Lanea jarri ezu?
2: Ez.
4: Eske, trenea...
3: Ja.
4: O autobusea, mas que su vale no ore.
2: Bueno, etorrekoa.
4: Naio 10 minutu beando porque berro 10 minutu itxen berko ditu turrengoa. Eta ordu bete lehenu, ordu bete, trenan kasuan, eh?
1: Ja.
4: Eta idezpliko
2: gara. Ordu erdi.
4: Ogei minutu.
0: Nire, amar minutu berandu, ose jendean neurri hartuko ezin da orduan, ja.
3: Ja betengo, zan, jendea.
4: Nik aukera lanen dakatela, ordu terdiko margena sartzeko. Ogei minutu lehenu, sartzen aizu hain. Sartzen, zarakat margena, saspitatik sartzen.
0: Esan dugu, erabaki dugu, zu saspitan sartu erbali mazu, o behatzitan sartu erbali mazu. Ordu bete lehenu, zabela, ordu bete horrek ez du lagali.
4: Ja, bak, gindigo hain egoi minutu lehenu sartzen nahi segunero, eta alare beti gorduan. Zago, egoi minutu paritzen nahi zen presa.
0: Ah, bitu, bitu. Bueno. Ondo, ondo.
2: Ni amar mitu berandu. Itzen gono, nitzen berdu nahi egin, da.
0: Oida.
4: Nire bai, nire bai.
3: Baita.
0: Bai, bai, nire bai. Eguneko iruro gaita batak.
2: Ordu bete lehenu, irutze zei pizitak altzen nahi
0: nahi. Bai, bai, bai. Eguneko iruro gaita batak nahiago amar mitu berandu. Eta beste azkenengo bilak. Beti amabost urte duki, edo beti iruro urte duki. Hau oso nahi ditu zaita.
2: Beste leku baten ikusiet, baina beste adin batzu jartzen zituen, baina...
0: Claro, oza, beti amagoz turte, zaude hor...
3: Era, el pavo, justo hor...
0: Eta beti iruro gehi, ez zaude, ez da jubila, eta hoen digan hor...
4: Bueno, o igual, bai.
2: Ya.
0: Bueno, bai. Como norma general...
4: Beti iruro gehi urte gehi, ez que, ya, koen seata...
0: Kotizazioa.
4: Kotizauta gehi, gozoia, pixkat.
0: Ez, baina, kotizazioa gara berdin. Nada san, iruro beti.
4: Osea, mantenduta.
0: Claro,
4: osea, sobre Truman Piscat. Osea, sobre Truman es. Beti egun nola san?
2: El día de la marmota.
0: Nik beti iruro urte oki.
2: Nik etu dio.
4: Nik bai.
3: Nik amabost igual, eh?
1: Nik bai igual.
0: Bai.
1: Bai.
2: Es que amabost ten gauza asko askazu. Bai. Juan di...
1: Ya.
3: Igual gauza, ya te iruro irata.
0: Ya, hori. Bueno, asegura biteu, galdera honek asegura biteu, vale. Ituzte zehala.
2: Oida, nola ya, hori bestia da.
3: Amagos.
4: Vale, vale, va, amagos.
0: Amagos toa nigan gura zuak independentzia, gazu, hostia.
1: Ah. Ya, eta geho, zintzea, ez dakit.
0: Bueno, euro egin igual de independentzia, zera.
4: Ja, humila, na.
2: Baina, bueno, aukera gazu, ez izateko.
0: Ez izateko, bai, bai, bai.
1: Bai.
0: Vale, uneko berroita mazazpillak esateu, beti amagos turte duki. Zenea gozu, kalian sexua praktikatzen grabatu izana, edo zuk estena bat grabatu eta interneta ego.
2: Grabatu izana?
4: Zuri.
0: Grabatua izan.
4: Ah, mira. Eske...
2: Osa, zuri grabatzei zue, kalian.
1: Yeah.
0: Zuri grabatzei zue, edo zuk grabatzezea eta zuk igo.
1: Ona gabe igotzea.
2: O bideo bat grabatzezu eta ioitezu. Osa... Itagurri berrero, mesen.
0: Kalian sexua praktikatzen grabatua izan, edo zuk estena bat grabau, ta internetea ego. Osa, zuk grabatu zuria, zure bidua. Bale, hori da.
1: Nik lehenengoa.
0: Nire bai.
1: Sin duda.
0: Diga,
2: Niko bai.
3: Niko bai garena, eh.
0: Bai. Zuk zure burua grabatu ta internetea ego.
3: Zu intentzi horrek igual lima zuet.
0: Ja, bueno. Bai, hori
3: da. Naio, gora. Gero, izkutuan grabate zuera da hori igual.
1: Ja.
3: Gutxi, espero zuta... Ja. Mingen joite zu.
0: Ne gustatzen da grabatzitena borratu mozula gara.
2: Eso gusta. Eso gusta. Bueno, bueno, sea,
0: es que igo internetea igo.
3: Chaga,
0: ne hori bai esatzen.
2: Aragilla da, bueno, gero zu tapatzea zure baina zuna.
4: Hori ba, ni hortan joa. Ja. O sea, zuna es una coyotezu.
3: Bai,
4: bai. Zaude, obligauta.
1: Bai, bai, bai, zuk nasulako egotezu.
2: Da, gu guain gaude negoeran. Zuk gauza bat nahezu eta obeste nahezu, ez dezu nahi. Bat obestea inimerdezu.
4: Ah, inimerdezu.
2: Claro.
4: Bale, bero ez dezu nahi, bat zensura bitese, así eso.
0: Ez, ezin dezu zensura.
2: Ezin da zensura.
4: Nuk hartze hori.
0: Ba, bantxe berra esan.
3: Oida. Hemen, hemen, letra zibilak.
4: Bale.
0: Nik nahi, edo norbaite grabatzia, ya está.
2: Bai, nik bai. Roi, guak, ke cabron.
0: Oida.
4: Ba, gero denuncio bitesu.
2: Oida, ta ber.
4: Eta ber, diru pixkat lortu da.
2: Bueno, igual
4: bideo porno hon bat itiak.
0: Ba, eguneko berrogeita amabilak esateu, estena grabatu eta internetea igo.
2: Tin, tin, tin.
0: Tin, tin, tin.
4: Zeruneko?
0: Berrogeita amabilak.
4: Joño.
0: Joño.
3: Hai promesas.
0: Bai, bai, bai, bai.
4: Hai promesas.
2: Igual irubaren aukera jarro ergenun. Ja, iota da.
0: Seguro nao azte bali bagabe iratzen.
4: Eta linka hemen.
0: Azte bagabe iratzen, seguro nao erdi baino gehiago gizona diala.
4: Bueno, baina ez da guinoiz behiratzen, así que...
0: Ez da guinoiz behiratzen.
4: Guazen, galdera motz azkarreta.

0: Hiru,
1: bi,
2: bat.
0: Boligrafo beltza edo urdina?
2: Urdina.
3: Urdina.
4: Karamelua edo txupatxuza?
2: Txupatxuza.
3: Txupatxuza.
0: Ordena horia o tableta?
3: Ordena gaiba.
2: Ordena gaiba.
4: Ipurdiko papela, doble kapa edo merkia?
2: Doble kapa.
3: Doble, supongo.
0: Milioi bat oain edo 0 milioi oain?
2: Milioi bat.
3: Milioi bat.
4: Itota hil edo erreta hil?
2: Itota.
3: Erreta.
0: Zuk inbitau edo zuri inbitatzea?
3: Nei inbitatzea.
2: Baita.
4: Utzi edo utzia izan?
3: Utzia izan.
2: Utzi.
0: Poteuan, patatak edo aceitunak?
2: Patatak.
3: Patatak.
4: Goian o beian?
2: Beian.
3: Beian.
0: Festa edo lasai?
3: Festa.
2: Festa.
4: Abesten itzein edo zitzein?
3: Abesten itzein.
2: Abesten itzein.
0: Etorkizunea bidaiatu edo iraganea bidaiatu?
2: Etorkizunea.
3: Nike bai, igual.
4: Boskatu edo amartxakur?
3: Boskatu.
0: Zaisa, gazet.
4: Bostxakur edo amarkatu?
2: Bostxakur.
3: Amarkatu.
0: Zoraluze desagertzia edo Doritor desagertzia?
3: Zoraluze desagertzia.
4: Zoraluze desagertzia edo ETS desagertzia?
2: Zoraluze desagertzia.
3: Zoraluze, bai.
4: Joder, Zoraluze, eh?
2: Le tenéis condenado, eh?
4: Crossfit edo triatloia?
2: Triatloia.
3: Triatloia.
0: Euskal Herriko mendi baten bizi edo Txinan bizi?
3: Euskal Herriko mendi baten.
2: Txinan.
4: Bai edo ez?
2: Bai.
3: Bai.
0: Sexting bai edo ez?
2: Ez.
3: Zer da sexting?
0: Bai edo ez?
3: Ez, baspare.
4: Lanean sexua bai edo ez?
2: Ez.
3: Ez.
0: San Valentín bai edo ez?
3: Ez.
2: Bengoz ez.
4: Nau Victoria bai edo ez?
2: Zer?
4: Nau Victoria bai edo ez?
3: Baspare ez.
0: Bikote masajia bai edo ez?
4: Bikote masajia? Bata bestia de masaje bat.
3: Bai.
4: Bai.
3: Bai.
4: Beharra da gasunean zenena ez da handakiz, o sea, zenena dan ez dakizun hortzetako zepillo bat erabili? Bai edo ez?
2: Ez.
3: Ez.
0: 100 eurogatik bekain bat rapatu bai edo ez?
3: Ez.
4: Zarautzen bizi?
2: Ni de coña.
3: Ez.
0: Arrua behian bizi?
3: Ez da. Bai. Joder, Iker.
4: Zestuan bizi?
2: Igual bai.
4: Epa! Zestuan nahi hoz zarautu baina.
3: Nahi hoz, ba...
4: Duro, eh?
3: Ez.
4: Vale, ba, bese, gizan dira galderak. Oan ja...
5: Vale, bo, aipatu nao Victoria, jende asko etortzea ezakilea zer da nahi zan ningu dugu.
0: Venga, jende asko etortzea ere ba ez du nahi entzuten.
5: Ja, baino, ja. Baino. Bo, baina zan dira, venga.
0: Ez?
5: Zala elkanoan barkua. Supuestamente...
4: Supuestamente...
5: Zarautzen itzara esateu zarauzko ilustre, ilustro batek.
4: Kojo dao, muletak gini
5: kusinun. Bai, nik ikusin un.
4: Bai.
5: Eta, sin más, hori. Da, elkanok buelta munduai eman zion...
2: Barkua.
5: Barkuan izena.
3: Ah.
5: Eta baitare museoa da, eta baina...
4: Supuestamente, zarautzen indakua, baina historilari batek esan zigun aurrekoan hemen... Seguruna, ondar...
5: Galdeko genion, nun da oinda? Zarautzen ez. Ondar inguruan, akaso, baina, bueno.
4: Eta gero, Sevillan ere, nao Victoria bat da eskulturia bat.
5: Ah, bale.
2: Ya está. Herri bandan barkari.
0: Eta
2: bat batean. Herri bandan barkua.
4: Usta baiatz.
5: Eta herri baten izena, are bai, Victoria.
2: Gasteiz.
0: Eta jendeak irazte unian erderaz Victoria, zate gure bai.
4: Oh,
5: ah, bai. Bai, bai.
3: Bai.
5: Eta...
4: A futbol zela gare bai, ez?
5: Victory, eh? Hmm?
0: A ver.
5: A ver, a ver.
4: Come now, ez?
2: Vale, tontakia egin zuek azizate, osanete zela.
4: Venga, vale. Hain gombidatu handa dut.
5: A ver, pentsatu duen, ja.
2: Nei pentsatu dut.
3: Bai, nik ebatak.
2: Baina horrek usetela... Gualde zaino.
0: Txo, txo, txo, txo.
5: Kanta guztabit, izai guta.
0: Kromosfera.

0: Oain bai.
1: Venga. Zein hasikoa, Iker, zu.
2: Vale.
1: Venga,
2: va. Ba, guaino horrek usetela Marques de Cáceres den ardo botella. Zena eguzen bizi. Amar urte Cáceres den urtuete hori joan.
0: Epa.
1: Amar urte.
2: Cáceres, eh? Urte bete orillon.
1: Ja, Cáceres, sin más, o sea, ez di desagradatzen, eh? Baina...
0: Nik orillon, orillon, orillon.
1: Amar urte...
0: Bi urte Cáceres en bat orillon? Zer nik guen nigatitzen galera, eh?
1: Jugo nintzen, nuen Cáceres abi urte.
0: Nire, biziko nintzen nun baiten, kampuan.
1: Baina, sí. Amar...
3: Argi Cáceres, eh? Cáceres oso polita da, eh?
4: Bai.
2: Bai.
3: Benetan, eh? Venga, ni Cáceres, baina bi urte baldin mazan, amar.
1: Baina, amar esan du.
3: Vale, amares. Bardoan orillo.
1: Ah,
3: desgracis, orillo.
2: Vendidos.
1: Ni orillo, orillo. O sea, putus, bai, bai, bai.
0: Bai, ni de orillo, bai.
2: ¿Tú, Paola?
4: Ba, ni gama urte Cáceres, eh.
3: ¡Oh!
0: Ba, oita urte eskazulako, eh.
4: Familia, cada tordun buenetan izan.
1: Ah, ah,
4: hainbesteko sakrifizioa eres.
1: Ja, bueno. A ver, ni gertude familia, gate baina, mar urte.
0: Se lana hemen inda, yeah. Bueno, han badaude, que haceres, baina... Buah, ya está, ya, inspiratuta.
3: Que ores ares.
1: Vale, vale, erantzun da, duda, Orio. Aupa, Orio.
3: Bueno, danak ez.
1: Zer.
3: Danak ez tegu Orio erantzun.
1: Gu bai, irura
3: bai. Ah, gu bai, gu bai.
1: Bi urte eta jizu alimazu, nire gira kacerezea.
3: Nire bai.
0: Nire bai, nire bai.
1: Eta gaina rollo irura bat ajute bali magau, hori jo.
3: Horri jo. Horri jo.
2: Hona hori. Vale.
4: Nik galdetzet, bueno, eskerrik asko, nereko harriak eman ditela ideia.
2: Ah, vale.
4: Urtian behi, kukaratxa, ez da ideoskeraz nola esatean? Bueno, kukaratxa...
3: La beza morro.
0: La beza morro. La beza morro.
4: Ba, urtian behi.
3: La beza morro.
4: La beso morro, platerka bat jan, baina gaina bizirik, eh? Zukaldau gabe den izan.
2: Vale.
4: Platerka hon bat, urtian behin.
3: Beste atxarra izan bordu, eh?
4: Edo,
2: bueno,
4: egunero, abispa horle batek pikatzia.
1: Ostia.
4: Ostia. Egunero, eh?
3: Ez ditin joiz pikau.
4: Ez.
1: Nei bai, mina egiteo, baina nahi hoet urtian plater, baina errepikauta gana.
3: Bizirik?
4: Fua.
3: Nik erlia.
1: Urtia, es que egunero la repicatza bali más igual iltzea kasu.
2: Nike la beso morro. Erlia eta alergia kato, orduan.
1: Es que egunero, o sea, egunero. Zer da, urte bat ahi jazta edo...
4: Bai, aldo jarri urte bete.
1: Irureunda irurogeita bostal dizpintza, o sea, pikatzia.
4: Bai, hori urte bete.
0: Ta biziozotan, bat gehiago.
2: Bat gehiago.
1: Ez baina urte bete da. Jazta bizitza guztirako. Ni platerka.
4: Bai. Nik gara pikatzea,
1: eh? Mayonesa pixka gota.
4: Buah.
2: Pura, pura proteína, hori, eh?
0: Ja, hori eritzen pentsatzen, baina, buah.
3: Zer bizirik.
4: Gorra, bai, tal cual.
2: El último superviviente de Jatritu.
4: Bai.
3: Un adulto podría soportar más de 1000 picaduras. Nik erlia.
0: Baina, 1000 picaduras, que en la vida? O egunian? O batea?
2: Oa, emeitu recetas kukarachas, a ver.
3: O sea, kilogramoko... Pertsona batek hogeita bi pikadura eskala soportatzea.
0: Batea.
3: O sea, que me piquen.
0: Hostia, hor mi... Bueno.
1: ni la bezamorroa.
0: Bueno, ya oitiko enseñan. Bueno, a ver, no es da torren erlia gaur.
3: Da.
0: Buf, ni ez dakit, eh. Es que bizirik eba, nire erlia.
4: Nik bai.
3: Bizirik.
1: Ba. Dudi gaur. Es que dudi
0: gaur. Esan di, mayonesa pizkatekin.
1: Janda ya está astuit, o sea.
2: Olillo pixka, ez dela atzagida.
0: Pero urtian behin.
3: Platerka basan, no?
1: Platerka bat, bebe. Baina, o sea, jatezu egun hortan da, ja. Bestia urteko egun guzti.
3: Nola egun hortan? Egunero, no?
1: Ez, urtian behin.
3: Ah, urtian behin.
2: Ah, nik urte nun egunero, eh.
3: A nik urte batez ulertu denik.
1: Nik hori baten.
2: Nik hori ulertu.
0: Nik erliak injarraitzet.
1: O sea, urtian behin. Platerka bajan, o egunero. Listora pikatzea.
2: Ba.
3: Listorrez, erlia.
1: Erlia, alga.
2: Platerka.
1: Platerka,
2: urtia me plan desberdin agita, tí.
1: Duiga, De hecho, igual, herri bazka jatan antola guen.
2: Apoio
4: moral, dana batean.
0: Kusitaz kasu etxakurrak erlia janduenak, arrazkitan.
2: Ba, jola, dana inflauta.
0: Brutala.
4: Aixuak.
1: Alare erliak.
3: Bai, erliak.
4: Basta.
1: Bagazu beste galdera bat bat, o... Azkena gaukera, eh? Ez? Vale, ba.
4: Ez.
1: Ba, orduan jazta, ez?
2: Listo.
3: Bai, semoz, ez duar, denboaz, da, ondo.
0: Oso ondo, ordu eta mairu garren egoaz, así que...
1: Ez da, lortzen ordu bete guairia, eh?
3: Ez, luze gute zaigo.
0: Da, ondo, ni uste formatu hau nahala. Ordu eta mairu nahikoa.
1: Bo, ba, eskerrik asko berrunda hogeita laugarren saioa salbatzea gatikan.
3: Hori da.
1: Hori esan berra dago. Zuen prestutasuna gatikan. Zuen algarak, zuen... Ah, eta oso, pelota, pelote hori egiteaz. Ze?
0: Ez, txakurrak.
3: Ah. ni...
1: Aia ikusten txakurra...
3: Aste santutan kanpinezea ikusi nun, sindrome dantzekan...
1: Txakurra?
3: Katua, katua.
1: Katua?
0: Ez ta sindrome de Down.
3: Bueno, vas vas.
0: Pisa bizkoa diala.
3: Ta me engaña kanpoan.
0: Orduan igual.
2: Gato pocho.
0: Porroch.
2: Sumaia leo, o sea, arranplan corroque va, son pisca changu sana. Ta beti orteo. La ya, hola, doblado ta vesela, te ya.
1: Todos tin del fiñata, sumaian corroque ya.
0: Se coloreta que vasan catua.
3: Ua, enez akoratzen.
0: Marroiska txurillakin pixkatola.
3: Zaleik, baina oiek... ez dakit, eh?
0: Raza bat da hor, esatu behar, albinuak bezala diala.
3: Es, igual klasikoa, eh? Esa, txuria bezala. Fin...
0: No, vale.
1: Ba, bixe, ba, eskerrik asko, zuen azkenengo hitza galde balde.
4: Ba...
2: Eskerrik asko, invitatxatik handa.
4: Nei, bai, aukera emateatik, eta oso ondo pasa eula.
1: Bai, posta naiz, posta naiz.
0: Eta, ba, urrena, ba, aspeiti nola juntako,
4: bai, urrengo astia, no?
1: Este buru ontan. Zer, aspeiti, este buru ontan?
3: Domusa.
2: Domusako karrera.
1: Oh! Ah, vale.
0: Donusa, eta, eh?
3: Donusa.
1: Vale, ba, bixe.
0: Vale. Ba, adio.
3: Adio.
1: Urr.
5: Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Uin Libreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterditatik aurrera.

0: Iepa gizola, gabon, jende guztia, hemen txego de zarata zara uzen gorkoen ere bai, maiatzaren bosta, oka ere ez baldin maneo, eta gaur, goizo, behatzek eta goita maika, normalean da goita ma bihaztegea, gaur, ibilegea, gomun raio. Bueno, ba, gabon, jende guztia, amaika bitartian egongo gea hemen, ba, musika jartzen, eta txoagei batzuk botatzen de bai, noski, eta hola, xe, ba, zingo geha horko saioakin, Mature, gabon.
1: Gabon, bejauna.
0: Zemo, geha, ondo.
1: Beti bezala, ondo. Baina, nekauta.
0: Beti, hau, nekauta, la hostia.
1: Ez, gaur, inoiz baino, ez aspaldi baino nekatu, ono? Ez dakit, gau bian oso logu txindetz.
0: Bale, bastakin norbet, ez zen egin badio komentau Matureri, guritelo ez zuzeneko telefonua.
1: Loiteko teknika batzuk, berditut. Galde balde entzun, daulako hausako.
0: Eta zu loingo, hori den bazu.
1: Egi ja dori.
0: Bueno,
1: zuzemuz.
0: Ni galde balde itzen hau. Oin kasko da zahar jo, baina galde balde itzen hau. Zuzet ditu zaitzen. Irakurri te izkizu zeak.
1: Espainiak.
0: Espainia ez Euskal Herrian gode. Bueno, ba, dizgarena, Gabon.
2: Gabon.
0: Zemuz beha ondo?
2: Ondo.
0: Bueno, lo ondo inda o...
2: Ba, bai, nahiko ondo, bai. Ta ez oso nekauta, ez dakit zerratik egin izangoa, baina...
0: Edadiakin obea juten dara.
2: Ardoa batzuk bezala.
0: Oida.
2: Ardoa batzuk bezala.
0: Ardoa beti sobran. Beti sobran, ardua, aspare. Gabon sostua, sobran, Gabon.
3: Gabon da noi.
0: Bueno, lengo hostian bankilloan.
3: Bai.
1: Bankilloan ez deskonbokota.
0: Deskonbokau.
1: Deskonbokotazion, etxan bankilloan.
0: Etxan, no, jantzi.
1: Ez.
0: Jantzi gabe.
1: Konbokatorian etxan sartu.
0: Vale,
1: konbokatorian...
0: Biluzik. Biluzik guzti gandun.
1: Ez, bai, hori da.
0: Vale. Ondo ordua, no?
3: Primeran, beti desu da.
0: Dana obeto. Vale, ba, hola, zen. Ba, jendak izartuko gara, min gauza dizinti dugezi. Zagaguko nahiz azkarrian iten, gero musika ziztatzeko, bega! Asteontako agenda zaratatxua!

Bueno, golko agenda zaratatxua, Sastraka Gaztetxian hasiko deu, Portugaleten, baina urtero egiten duen festival bat komentatuko deu, AVE Festivala por la Liberación Total, bi egun dia, alegia, ostiralian kontzertua dao, sortzitatik amabita bosturon truke, Los Panics, Miki Andebuz eta gure talde berrilla, zata zarotzena, estupiditos, esena duna, eta gero larun batian, da ordubitan... Ordubitatik amarreta tatu zirkus, gero taller bat de Lindy Hop and Social, Little Harlem, charla bat amabitan, la flota civil de rescate en el Mediterráneo Central, seitan beste charla bat, especismo, igualdad y patriarcado, eta saspitarritatik amabita, Jung, Public Enemy, eta putakaska taldea gongo dia jotzen, azte burontan, sastraka gaztetxean, portugaletan.

Bueno, Gipuzkoa aldera goaz, ostiralia maiatza 8, 8, barkatu. Mogamoretan 9:30 8 euskontruke, hiru talde, alde batetik Donostia aldetik Trofolaxia, Frantziatik Barrel Kick eta Frantziatik Eskrimo talde bat, jabeka pasan izen, izena irakurtzeko. Despite everything it's till you, holako zehose, dana juntu dao, oso... Estilio, holako zehose. Bueno, ba, mogan bonostira lian, behaz zitar ditan, 8 euron truke.

Larun bateragoaz, guardetxeragoaz en zuzen ere, amaleuzkon truke arratzaldego zazpitar ditan lautaldego zeuelako. Horreaga, zazpi sortzi, deslaz, exili eta legez kanpo. Ondoren, mendeku selektorrak eta oitazei uste jartzen dula, ba, disko jartzaia gehongo dira. Guardetxean Donostin, larun batotan amaleuzkon truke zazpitar ditan.

Gauza gehiago larun bateako, Nuevo Catecismo Katoliko eta Safety Pins taldea gongo dira jotzen, Andoaineko gaztetxian amartar ditan, ba, amare horon truke, eta hori, Nuevo Catecismo Katoliko eta The Safety Pins bi talde klasiko, Andoaineko gaztetxian larun bat onta.

Bueno, da talde bat etortze zaigu bisitan, Estatu Batuetatik, Euskal Mentatu Euskal Herrian irufetxein goitu da, buen komentatuko ditu tola eskarrian irufetxe hori ezin dian, glu taldia da, austinetik datoste, janki jadia alegia, eta bueno, igandi honetan arratzaldeko sortetan, getaian ongoia jotzen, eta pusimen talderekin batera, horrengo gunean amaikan irunen eongo dira jotzen, flashekin, Lakasita Gaztetxia narratzeleko sortzitan, eta gero, azte hartian eongo dira jotzen, Bergarako kartzela sarrian, soga taldearekin, Mexikoko beste talde bat biran da ona, sortzitan, bostu bilan truke, glu, getaian, igandian, aztelenian irunen eta azte hartian, Bergaran, ba, borrengo aztian austineko jarkore pixka bat.

0: Bueno, barkamenak Bilboko jendiai eta...
1: Ere bai...
0: Begarako jendea begaran, azte azkenean jotze gue, aziko horrengo aztean komentako deu. Amabian azte artean Bilbon jotze gue zarean gunean, soga eta glutaldiak.
1: Barkatu, ez dut oso...
0: Oso ondo irako ez ditu, ozak, ekarri...
1: Betaurrekuak eta daurregatik.
0: Bueno, ba, hori honen inguruan eta agenda bukatzeko, ba, gure agendak enjuko gara, arraio irratiko agendarekin, alde batetik, guenikan ikusgai daolako erakusketa, hogei urte arraio irratia irure honda mardendan eta garoan, ekaina bitartean guenikan demora bakazue baino, bazpare zutzik egero bukautea. Eta gara larun bat ontan, zer dakau larun bat otan, gaztiak?
2: Ba, 11 terditan kale jira bat, Santa Marinatik irtengo dana, hor pikap batekin eta hor musikatuz, eta beno, ba hori, pikotio pixkat, eta bar. Gehortikan kale jiran esan duen bezala, eta Santa Marinatik zer duatikan, ba, hortik gertu, Patxiku kalean, okiriki kalean,
3: Patxiku
2: kalean eontzalako arrai urretia bat punto zero, laroiko markadan. Hortikan, ba, kale jira musikatu batekin, ba, putzuzulo eontzan inguru hortara, gaur egun obretan daude, ba, baina horko jardin erraldoi hortan, ba, mormorek jokoitu abestitxo batzuk, ordua zehaztu gabe, 11 aterriden hasiko da gutxo gero ebilaldia, ba,
3: ordu batak.
0: Vale, ordu batak eta 8 da tarte hor.
2: Jendia hasiratik eotia.
3: Hoi da.
2: Geo, nahi bazu zeritu zu lagun izostua?
3: Ez, eta hortikan, ba, gaztetxe etorriko gea, eta Bazkaia ingo dugu ordubik ordubit erdikaldea, ze, bueno, hoi urte hauek ospatzeko, Bazkaita jada ezin da apuntatu, itxila dagolako, eta hori ta gero, eta Bazkalostia ta gero, gaueko 9:00 aurrea, kontzertua izango dezue hemen Iruputzu gaztetxean, Gaizkine, Zaf eta Perlata taldiakin. Sarrerak oaindik, 310 dendan salgai dazkazue, 8 € truke.
2: Hoxe?
1: Ondo?
0: Plana bada hau.
2: Egun osoko egitara, ba, egin jazan, 20 urte ez dia... urtero betetzen, bakarrik 20 urtetik bain.
4: Ego, ez...
0: Bizitza
4: bain.
2: Bueno, egeo berrogei dia.
0: Berrogei dia...
2: Arrazoi, Mature, beti bezala.
0: Bueno, da esan Bazkaia, gero sorpresa kongo diala, eta, bueno, ezin bazu Bazkaia torri, ba, Bazkaloste etortze bakazu, zela gauza kongo dia. Eta ambiente benetan paregabea, eta gero dantzen gara, zapatak urratu arte. Muchas gracias.

0: marra gorria pasatzen hasiko gea, bale?
1: Iepa!
0: Esan uno indala bi azte, prestatutan ekala zerbait, marra gorria pasatzeko, eta txixapako bateriai omenaldi bat inez, jungo gea Metadona Recordsek atea duen LP batekin, eta hemen iruputzun josun talde batekin. Haina izitzeiten, error de paralaje taldiataz. Oker ez banao talde hau Murziakoa da, ez nao segure?
1: Bai, bai, ebako bidaude.
0: Bai, nes, hori da. Eta hemen josuenean lege berria kolektiboa kantolatuta, Polce de la Morten kasete batekin entorri zian, baina bain esan bezala, Metadona Recordsekin, 2025 bukaeran, LP bat atea due, bi abestikoa. Eta beste gabe, horrekin, hasiko gara, pospun pixkatekin, error de paralaje, eta a veces llueve abestiakin.

0: Hortxe, error de paralaje. Granadakoak, ez Murciakoak.
1: Granada.
0: Hori da.
1: Granada errekakoak.
0: Hortxe, gaurko lehenengua.
1: Bueno, ba, hortxe, onda. A veces llueve, eh? A ver, la dumatea neurik ez duen unitzen, eh?
2: A veces no llueve, ordo.
1: A veces no llueve. Kanta hori niko harriko eguen. A veces no llueve. Granadako beste talde bat. Bueno, baya que... abertlari honen argazki erabileti dugun karteleteko aztentakoa ekarrinde sakrilege haituko deu talde historikoa ukakua da bueno nendakat LP bat behaien maketakin que usted iruo lau LP daudela behaien maketa ezberdinakin zuzeneko ezberdin batzuk eta bueno usan aurrenen guatea sana vinilo formatuan behien maketakin, jaborreko zekateatakua, doble LP bat. Eta ituko deu behin aurrenengo maketako bigarrengo kanta, dia hiru maketa urte berdinen geratutakoak baino, hilabete ezberdinetan. Barkatu, hau larogeita laukua da, kanta, aurrenengo lau kanta, gazike bigarrengo ere bai. Blood Last, izena du abestiak, eta buen hortxe sakrilege talde... Mitikoa, bizka, ba, zata bizar, hemen betiere, marra irratian.

0: Blood and Lust, izeneko abestia sakile iztaldea. Birmingham, Birmingham talde onak bota ditu, eh? Judas Priest, Black Sabbath, Napaldeak, GBH.
1: GBH, bai?
2: Ez.
3: Triplia botaet.
0: Ez da git.
3: Birmingham ikuak ere...
2: Ez da git.
1: Doom, bai.
0: Doom. Ez da git lagun izortu abetiko txistea botan nahi duen, Birminghamen inguruan.
4: Birmingham porra gai.
0: Eso. Bueno, Mature, urrengo minutuetan...
1: GBH, Birmingham ekuak.
2: Bai.
0: Berezi bat ingo dut egunen batean Birmingham...
3: Bai, badaude, eh?
1: Bai.
3: Eta, bai.
0: Bate marge jongo, ale, bai.
3: Bai.
1: Ni kekarri nitun. Pare bat Birmingham ekuak. Buen, berexia marraken ez guaten zantzia, baino, bai. Bueno, aurrengo deu.
0: Aurrea.
1: Venga, ba, buen jungo gea Birmingham eko jende asko oporreta juten leku batea.
3: Epa.
1: Mallorca, en zuzene.
0: Hostia! Ese bolita engantxia, madre mía.
3: Brighton, edo San Bernun, Brighton, edo New Fall.
1: Bueno, ez da, Birmingham ekoa jungo ya noz, baino bakit ingles pilla bajutea la Mallorca. Bai.
0: Bilboa, le bai.
1: Bilboa.
0: Bai,
1: bai, bai. Bueno, usura taldiak disko berri jatea du, elkarban edutako split bat sotaterra taldiakin. Eta, bueno, hemen gure zartaz arutzeko... Zigiluaren bertan dago, parte hartu dugu guk disko hontan ere, eta bueno, hemen eskutartian dakat nik diskoa, beste hainbat eragilekin batea, ba, 1984 esate bateako, gehi hori badaude, baina ez ditut irakurriko.
0: Zerrazko kultura da, gileak.
3: Bakarrik zure lagunen zigilu. Bakarrik zure lagunen zigiluak.
1: Zu balduze, jendia nahi baldin bau, apitzia du.
0: Asko.
1: Ez que asko daude, pila badaude.
0: Bai.
1: Eta, bueno, boixe, amaika besti osatutako disko bada, usurak zeia besti sartu ditu bertan eta sotaterrak bost, guk usura entzungo dugu, sotaterra beste batek karriko nahi badu, nik usura karrikoet. Eta laugarren abesti ja, ekozidio izena dun abesti entzungo dugu.

0: Hortxe, hortxe, usura, Mallorca aldetik.
1: Oso ondo, Mature.
0: Ia, jiren etortzien.
2: Berriro ere.
0: Hori da.
2: Ba, ondo dugu, zan bai, oso ondo honan. Bueno, ba, nik berriro erresuma batura ingoet buelta, baina kasontan ez Birminghamenea. Baizik eta Stoke on Trentetik urre daun herri batea, eta ez pentsa ditxarketan ikan. Stonk on-trend entzute den bakoitzean, ba, hori itortzez egu burura. Baizik eta beste mitiko batzuk, Jerezi, eta aina izitzeiten, niretzat eta jende askorentzat, ba, ripkorrekin batea, ba, larogiko amarkadako erdi alde hortan, ba, jarkore, resuma batuko jarkore estanda hortan, ba, bitalde, ba, kutxunen etakuak. Eta nik ekarritena da beraien lehenengo lana, Never Heale izenekua, irukotia zanian grabau zutenian, oraindik iruketea, historia da, Jerezi aurretikan Plasmid izeneko talde bat zaukatela Ripsi eta Stephen izenekuak, eta talde hori itzitakoan, ba, Calvin Piper basulari ospetsua, ospetsua gaur egun, Jerezi jozulako. Elkartu zen, eta, bueno, maketa bat eta geho, ba, larogeta zeian, ba, zazpeaz beteko bat, atea zuen flexi formatuan, hasieran, 3000 kopia, atea zituzten, eta urte beten dana saldu zituzten, 3000 kopia flexi batekoak. Eta horrein dela urte gutxi batzuk, ba, vinilo gogorrian berargitaratu du Sort Fuse, zigiluak, eta, bueno, ba, lehenengo abestia jarriko dugu, esan flexi hori eharatxe rekordzen lehenengo argitalpena izan zala, geho zigilu hori nahiko ezaguna intzan, pixkat, ba, Napaldez eta Sinterno eta jarkoreko diskuak argitaratzen segitu zulako. Eta, hoxe, ba, irukotia zehaneko garaikua, komenta blaro eta sortzilean utzien zutela taldea, eta beste hain taldetan josutela dibidez, irukote hauetetikan, nik uste irura geriatrik uniten putzuzulon josuenak bintzat, Calvin Piper seguru eta Ripsi esango nuke ere bai. Baina, bueno, gozen aitzea Jerezi pixkat, Never Heale abestia.

0: Otxe rekor.
1: Despeira bestia sartzen aizan, ja.
2: Bueno, ondo sartuko litzake, baina.
1: Bai, baina, bueno, beste zuzaitziko karaia da.
2: Bai, lagun izostuan txanda.
3: Ba, talde mitikoa daitu dugu eta talde berri batekin jungo geha, baina jende mitikoakin. Noruegaldea jungo geha eta ba, Life but How to Life It, Life but How to Live Iteko jende batek batea duen talde berri batekin goaz. Hau talde da Plotter Guiz, olako zerbait. Oen dala gutxi deskurrituek sare sozial pribatuen bitartez eta ba, lantxo bat baka 2026an eta horko lan hori jarriko dugu. Ez da bankanpa ez ezer da beste esango dugu erraminta bat eta pentsatzeko ondo jungo ala, baino hoxe, hori entzungo dugu. Josuz, Plotter Guiz taldea, hemen Life but How to Live Iteko bi anaiak daude, bajista da gitarrista, eta laukote badaola punroka egiten, egia esan nahiko ondo dao, eta horrekin jungo, aber ondo dijuan.

0: Bai. Ez que zade zuete da plataforma bada ezautze ez detena.
1: Bai,
0: ala bat.
2: Prueba bezala.
0: Posible da, gero igual beiratziak at, baina...
1: Baitu momentu batean, bitartean txistela kontako denik.
2: Venga, kontau.
1: A ver, dikoazte lau pertsona kaletikan.
2: Bai.
1: Ez bi dikoazte.
2: Bai.
1: Eta erdiko elortzen da. Bueno, demora bizar demora.
2: Ba, baita desango de plataforma berri hori gorroto deula, se mantenez bakarri.
1: Ba, en un ezagutzen gehiago
2: bada
1: ode,
2: kapitalismoan
3: erramienta bada.
2: Son
0: bueno, ta internetare hemen ez da bilela oso ondo, eh?
2: Buh, hori yeah. Bai, eh? Ba, ondo sonatzen zuen, redio, pixka bat li bai jonte libeten kutxo hori bazaka.
1: Jengo del lunche bai, etorri zein burura, eh?
2: Bai, bai.
1: Bai, bai.
2: Ba, bueno, bitartian, ba, hori, ba...
1: Beste txiste bat, mature.
3: Baturek ez da izkitziztiak.
1: Zemuz dijo a zuen ekia, por cierto.
2: Ondo.
1: Zianaka buelta maten.
3: Buelta maten ez nekia gehiago.
2: Kursoa bukatzeko goguak irakasle danak bezala.
3: Gogua eta beharra.
2: Beharra ere bai, behar bai. Fizikoa eta animikoa bigitati.
3: Eta mentala eta dena. Baina, bueno, oen... kalenda joztua dator.
2: Bai, maiatza...
3: Kontzertu ugari, maiatza bizitzako urte batzu galtzeko...
2: Maiatza...
3: Arriskua ez, hori pasakoa.
2: Maiatza arriskutsua, eta ba, arriskutsua, bai.
1: Konturatzeako barriako festak.
3: Etxo, aurren hau ziguztaila disurtatzen.
1: Konturatzeako letzero. Marino Mingin da kompainia. Oso zer aurkitu du.
0: Kostatzen nahi zaio, baina bendagat.
3: Kostatzen lan pernak.
1: Zer da goiko hori? Azbeko, azaten
0: bai. Urusei lau, bai.
1: Cabeza cono. Venga, jarre a ver.
0: Pero si chico, con internet a David, no hay coxcaxe, man.
1: Bueno, pues te chistas con toco. Orban,
2: Pasi Juan internet y seneco perchona va, detrás, oso gaizki si Juan. Pero el intzan.
3: Johnny falta sego, chistia contas sego.
1: Johnny...
0: Saludio,
1: Johnny. Son de botas.
2: Johnny mofeta.
1: Son de botas.
3: Johnny.
1: Verdiña contas sego. Ah, buena leche.
0: Va, guay, mayer.
1: Venga.

0: Hortxe, kostata.
1: Lampagnaz.
2: Kostata, bai.
3: Ona.
2: Ondo, bai, bai.
3: Ondo, ondo. Bale, ba, Oslo, Oslo, norengoazian, Oslo.
0: Norvegia, bai, bai.
3: Norvegia, guak. Bale, ba,
0: zatu... Etxe ikusitut, barkatu, bide batzuk, nuster, ruterrekin jotzen, uste den dijo ite, bola.
3: Bai, por cierto,
2: bilitze...
0: Hauek, bai.
2: Hauek berria dira, no?
0: Bai, baina kontzertu batia, ba...
2: Baina uste Ruter disko berria, te haue,
0: Ah, bai,
2: bai, bai, hogeita zeian, bai.
3: Dao leku mitiko bat Oslon Blitz esenekua, bastak berrogei urte ite dituen, da uste Ruter rejotze. Hene jungo, bekera las mano, baina...
1: Larra da kasu.
2: Ya despie.
3: Hasta que lan okiko eten. Bueno, ba, gauza gehiago, leno jarri ba esakilez, bere hilduko beste... talde batek harria Jerat Evocation izenekoa bere garaian ba epe bat ateazen Quality Control talde zigiluarek irukantakua eta gizu ezagutuko zuen baina orde letu zen gauza metal punka da bueno behen abeslaria Megan Minior eta gizu ezagutuko zuen biztaz oez bueno talde desientetan jotzeu eta daka talde bat Ampere izenekoa Eta zein jozeu Amperen berekin Will Kingsborg
2: Zerillo
3: Te lo juro
1: Arkazkian dago
2: Baina talde hori ya horren del urte bat zuko
3: Baina ez du jozen Osa ya ez du jozen Baina musikero bezela Kasu honetan ez ingeniero bezela
2: Bai
3: Ekarriko de beste matian ekarriko ditu
0: Will Kingsborg hor txiten jozeu Adibidez
3: Hortzi den gotu behar, bai, baino, taldea baino horretzen ezagutzen, Ampere, izenekoa.
2: Ampere, zese, bai, hori zautze, deu, baino, baina...
3: Baino, ez, tia, oiek. Ba, hori, ba, deat, Evocation haituko deu, hemen, lai, Chris Corry da Leifeles Darkeko gitarrista gotu behar, bai, eta, hola, ze.
2: Komentau, jakingo zuela, eta baina ez dekiti esan deun, Quality Controleko kapa, jatea dala kartzelatik.
0: Kartzelan zion,
2: Palestine Free Action, bai, erresuma batuan hor Londres inguruan sartu zian enpresa batea, iten zituzten Israel armadantzako piezak eta sabotea bintzuen zuzenean, da hogeita piko bertsona kartzelan boka zuen, tartian olga teatzez ez bezala Ola, oleo, bueno, berden du, jak, kalian daudela horrengoz, bai, bai. Udaraldian ja epaiketak eta estia, baina, bai, ole.
3: Ole, ole, bai, kalian da, bai, komentau zen dugu horatzen.
2: Ah, bai, komentau genuen.
3: Eontzan ez dasko, hilabete batzu pentsatzez, eh?
2: Kantzera, urte eta piko.
3: Eta piko, hilabete batzu diario, bai, hori, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Bueno, kanta bat haituko orduan Quality Control, ez dakit berri hortuko duen zigilua edo, baina hau aspaldikoa da, egia zan, 2011 guai aurte batzu pasadia, Jet Evocation, Isolation, abeste haituko du.

0: Hortxe, Dead Evocation talde, Isolation. Elki, guazen dugun aurrea. Amarrak eta amada un minutu direnean.
1: Osondo, ba, Washington aldea jongo geha.
0: Washington.
1: Seattlea.
0: Noa?
2: Seattle.
0: Ah. Zola, ba.
2: Seattle, ez ere zauna.
1: Seattle. Ba, Distest taldia eituko deu. Horretik an lantxo batzu bazke single desente atatako talde bada, baina hain atea due kasete bat. Ama lau abestiko kasete bat atea due.
0: Hostia.
1: Badia batzuk, eh?
0: Bai, bai. Ama zei baino gutxi jo, baina bai.
1: Bai, bai. Ama iru baino gehiago. Bai. Eta bueno, ba hori hardcore pixkatola eituko deu. Zazpigarren abestia entzungo duguk. Bai, Can't Get To Me izena duna.

0: Iepa, distest.
1: Arra bukatxe.
2: Distest.
0: Distest. Bai.
2: Ondo.
1: Ondo. Erki.
0: Diskoxen ez dago,
2: eh?
0: Diskoxen ez dago.
2: Eongoa fijo.
0: Ez dago, ez dago. Justo togatu nire bintzat.
2: Eongoa fijo. Baina.
0: Jakin inber.
2: Distest. Ba, gozatu bazka, eh?
0: Ba, baina singela dia asko, eh? Ordo den asko, bankampian da ezkaen asko singela dia. Eta sartu ditu azkenengo diskoa.
1: Formato fizikoan ere atea gabekoa, gaur egoan.
0: Supozatet bai, eta azkenengo diskoa atea du fizikoan, hori bai, jarri deuna. Baina bestia asko singela dia.
2: Bueno, ondo.
1: Ondo, ba, single horietatikan, ba, beste single batea gungo, eh? Bueno, hain zuzen ere, beste talde zar batekin, Erresuma Batuetakoa, baina gaur egun ere jotzen duena. Instigators taldeei buruz nahi ez hitzeiten. Hau, 1980an sortu zian, eta, bueno, kasete batzuk atea tageo zazpierbeteko bat atea zuen 1984an, The Blood is on Your Hands izenekua. Kuriosidadez, ba, hori ere, abesti baten izena da, baina abesti hori ez dator diskontan, baizik eta beraien LP-an, Anybody Listens Anymore izenekua, kreston diskazua dana. Nik ekarriet, ba, horren dela urte batzuk, Ruination argitaratu zuen LP bat, nun sartu zuen zazpiaz beteko hori, bildumetako pare bat abesti eta maketako abesti batzuk, maketetako abesti batzuk, eta lau abestiko zazpiaz beteko hortikan bigarrena entzungo deu, Ignorance is Bliss, eta talde honek, larogeta bostian edo elepiatea zuen eta geho, abeslaia Semi izenekua, Simon Bridgewater, ba, moi aserratu intzan, intzan lehenengo aldia, aserratzen zala behel taldekidekin, baina besten batzutan, ba, boltau intzan, baina ontan ez zieten itxoin. Ta Andy Turner sartu zan X-Pozez taldekua, baina nahi benetan gustatzen zena da aurreko Semiren epoka, eta komentau, aurten, 2006an, argitaratu dutela edo zuzeneko bat, estudio baten, hor, Santuz, hola da?
2: Inda.
1: Santuz Inda,
2: Inda
1: sesion, zego volumen, zegarengo volumena, eta hori martxan daudela, talde hau, ja, beteran osamarrak, baina, bueno, tarteka jotzeu, eta hori, bagozen altzea, 1984ko abesti hau, Ignorance is Bliss izenekoa, Instigators zen eskutigan.

0: Hortxe, instituto estaldia.
1: Ja, Deus. Buen leio.
0: Deus Diority, West Yorkshire.
2: Jaco Rules.
1: Jaco Rules.
0: Bueno.
1: Bueno, me correte de usar atas arautzen. Gogolatu larun batian festa daula hemen gaztetxien arroi errateko. Gehi urte egiten dituelako. Kontzertuak, alegira goizian, bazkaia, bueno, de todo, de todo.
3: Egun osoko gitaragua.
1: Egun osoko gitaragua, somos guten dan.
3: Ta importantiena, igandian gaztetxe garbitzea.
4: Baitare.
1: Bueno, larun bat bertan.
3: Larun batean inda.
1: Larun bat bertan. Baten baten mingainak inigual, así que kontuz.
3: Nikos.
1: Venga, guazen.
4: Bueno, Panamaldea jungo geha ez taldiakin, ze maiatza bukeran disko berria kaleratu berdue, eta behin bankanpian ba, abesti bat dau entzuteko jala. Amar abestiko diskoa izangoa, izen aduna detrimento diskuak, eta aituko deu ba, diskordako, ba, oain jarri duen, kanta bakarra. Jaula personal izen adua abestia, ez Panamako taldea hemen behin baino gehiotan jarri deu, eta esan bezala, behaien azken lanakin, hilabete bukaeran ateako dan azken laneko jaula personal abestia gingoaz.

0: Hortxe.
1: Hortxe, txe. Ez taldia. Delai asko gira.
2: Delai botoia topea eman da.
1: Bai.
2: Topea.
1: Bueno, jarretun gode gozak jogin. Panama ati, Nueva Yorkia guaz, talde bat gaur egun ez duna jotzen. Baina, ia, zateazuna LP bat, ola graaketa bat orgaluta zeona. Eta ja sakrilege ekarri deten, deate vocation ba, ekarri deten talde guztian linea berdinekoa dea, zire zube, ziberrite, ez un falta garko saioan 2019an ateratako Songs for the End Times, izeneko LP ikaragarritik, bigarrengo behaldeko azkenengo kanta ituko dut, berandu da, ez da euskeraz, It's too late, izena du abesti uste berandu da, ez, inglesez?
0: Berandu egi da.
2: Berandu egi.
1: Berandu hori esaten egin joaz, tia, zue utzi bukatzen, berandu egi da. Eta hartxe, zue subsi right, izeneko taldea, gaur egun ez duna jortzen, baina lutizituna gozatu gara uta, eta benetan interesantia, metalpun pixka gehiago, hemen zara eta zara utzen.

0: Kanpaiotzak.
1: Meseta, danak.
2: Ah, ahora son los cuartos, no confundan. De Ana Obregón en Aotza. Bai, diskoa hola zen da, hola bukatzen da.
3: Ah,
2: etzan sirena bat,
3: Es.
2: Bueno, Piculín Ortiz hilda, por cierto.
1: Ah, bai.
0: Iruro gaita bi urte, Mano Santara hilza noin dela iru azte. Oscar Smith.
2: Piculín Ortiz. Hora zil bat.
1: Eta garaiko etxare, bai?
0: Garaiko ere bai.
1: Garaiko, lagunantzat.
0: Garaiko ere bai.
2: Hori, temeon zan. Bai, temeon ditzen, karaike kotxea. Temeon, dio. Bueno, guazen gauza gaiak inzu berziberrit, hortxe abestia, berandogi da.
1: Bai, berandogi da, oso ondo. Ba, guain, jungo geha Washington, markatu Washington ez, Massachusettsa, Iron Lung zigiluak atea du, dimentsion taldian lan bat, hori, dula gutxi argitaratutako lan bada, zazpi atleteko bat atea du talde honek, zei abestiz osatutakoa, Fight Another Day izena duen diskoa, eta guk, disko guan izen berdina dakan abesti entzungo dugu, diskoko lehen hain zuzen ere. Eta, bueno, esan berra dakat, gaur, bueno, ez da egiten mamango iten edo ez, baino, zigilunen bitalde garritutela. Ez da egiten mamango iten osartzeko.
0: Guazen,
1: venga.

0: Hortxe, Fight Another Day.
1: Fight Another Day. Beranduagi.
0: Dimension taldean abestia. Beranduagi... Uri bestia gan.
1: Bueno, bagoaz. Amarrak eta goita mei minutu hemen. Zerata zerotan.
2: Ritmonea, jungo gea, Virginia. Baina, kasontan...
0: Txoin, gauzo bat ezaten dutzeko jasun.
2: Bai, noski.
0: Eske, gaur aipatu dugu Will Jauna.
1: Bai,
0: musiko esela.
2: Bai, eta amen.
0: Disko masterizatu. Aspaldi aitatu gabe ginean, eh?
2: Bai, baina igual jarri ditugu.
0: Segura eski jarri ditugu, baina nik gaur behiratu net espreski eta... Bai, barkatu.
2: Eso, eso, eso.
0: Segi, segi, ja.
2: Hori, komentatzeko, a ber, bidatzi un lote bat. Kasontan diskoen lote bat.
0: Instagram etiketatze aldegu, baldaka...
3: Este, tuzte etiketatze, unik, baldaka Instagrama beha.
0: Etiketatzen, hasi berko deu...
3: Distorsio pedalak ditu, da, historiak ditu.
2: Bai, hor da, ez da, bai, pedalak jartze ditu. Deat air, da, deat air estudio.
3: Bai, hori da, pedalak ditu, da.
2: Bai, jartze ditu argazkiak eta, bai, bikain. Komentatzen da nintzen bezala, Richmondea jungo geha, baina ez talde berri bat aitzea, ze azkenengo astetan entzun deu... Azkenengo, astetan da hilabetetan Richmondeko talde berriak, hemen apuntatu dauzkat Disintegrators, Massacre System, horren dela gutxi jarritakoak, No Victim, Plastic Peace, oza, badaudela. Baina, hoien baino lehenuo, ba, lehenetariko talde bat, pixka, esain jarkoria, Red Cross, deitze zan, larogeta bile aldian, eta talde hau, ba, utzi zuenien pare bat kide edo, ba, erabaki zuen, jarkore azkarra pixkat, garaian, ba, estatu batu da niten zen jarkore bitako pixkatin, eta White Cross izena jarri. Eta, beno, ba, zazpiaz beteko bat atea zuen behatzea bestikin, Fastist EP bezala ezaguna, baina, ba, Fastist deitzela guztet lehenengo abesti okerrez banao, eta, bueno, nire genuen ezautzen talde hau, eta horren dela, iaz edo, Beach Impediment, hemen desentetan aipatzen den zigilua Richmondekua, ba, berorgat argitaratu du zazpiaz beteko hau, eta, bueno, ba, entzungo den abesti bat, Jump Maiaz da, eta, venga, bazen, jarkore amerikar anejo pixketekinen, White Cross.

0: Hortxe, mila gratzeren da, larok eta bi. Eman ni menos.
1: Eman ni menos.
0: Hoi da.
1: Gugai hogina, hortxe da, gutxi gora, bera. Mano, menos.
2: Bai, gutxi gora, bera.
0: Bai, gutxi gora, bera.
1: Bola, bera. Bueno, sirena jarri behar de urrengo minutuetan, edo ez?
3: Que ba, que ba.
1: Kampaiak?
3: Ez dara, bueno, kanta honek ez te duzte askan igan, kampaiak.
1: Bueno.
3: Oklandeko sigilo batekin jungo gea, Transylvanian Recordings izena duna, baina taldia ez da Oklandekoa, da San Jose, Kaliforniakoa. Oaintxe entzongo du taldia The Select, hardcore punk ba, talde bat, nahiko zikina, eta behaien 2024ko lantxo bat ekarri dut, kasete bat, izen berdinakin, The Select, eta horko abesti bat entzungo dugu, izen eduna Mutual Hate, ba, esan bezala, San Josetikan, Kaliforniatikan, ba, The Select.

0: The Select.
1: Una,
0: San Jose, California.
1: Asko gustau zen.
0: Burunda pixkat.
1: Bai, bai, nire asko gustau zen.
2: San Jose, kua ditu gara...
1: Mikel.
2: Dialako, horregatik.
0: Dudik, San Jose.
2: Bueno, ba, jarretungo de Wildo Berdina metalpunkarekin, gauza bat igual modernoagoa dana, ba, pixkat alderatu Super Sight edo Sakrilege taldeekin. Dira Misantropik umeoko ba, talde bate bai, ba, disko batzuk. Atea dituna, behin azken godizka ekarriet, Katarsi zenekua. Katarsis, eta kanta bat etuko de hortikan behaldeko aurrena, izen adunan Die of Reckoning, Suediako talde hau, punteo jebilak, hau, ba, hori, ba, metalpunka emakumeana, beste taldeetan bezala, eta modernoagoa zango nukeni metala, ba, ba, eza, hain jebila beste bezala nere aburuz, eta hori zer dion larun batean. Bueno, behortze, Misantropik.

0: Bueno, metal pixkat.
1: Ondo.
0: Zati hori gitarra berdinak tegoenean, hori, dun-dun-dun-dun,
1: Bai, bai.
0: Ona, ona. Eskara metal pixkat egartzen ni bezala.
1: Joder, pixkat, lehen gaztian iron maide, ni. Ostia, hori pixkat baino geixio, eh?
0: Invaders, invaders, ostia. Invaders. Urtik inzonen aurrenengo disku aurrenengo kantara, ostia, me kago.
1: Bai. Historia, historia. Komenta bintut, datuak.
2: Datuak ez duak ez urrek esaten.
1: Ez.
0: Moskorrek ez, humiak ez, katuak bai. Arriak bueno, ez du begiri, bota.
2: Bai.
3: Japonea goaz.
2: Bai, guazen, guazen. Japonea aldea. Lehen esan dut, Iron Lungek beste talde batei atea ziola, atea diola, jo esan da. Aurten ere diskoa, hainbat, beste hainbat talden tartian, baina honik ekarri dut, erra hori, Clones, Tokioko... Hardcore talde bat, hemen barnelinatik han komentatu deu...
0: Lagunizostak ekarri zula.
2: Ze.
1: Baina disko hau ez,
2: Disko hau ez, disko hau...
3: Justo ez, baina bueno...
2: Bai?
1: Hau ez, hau berri berri, eh?
3: Hau berri da...
2: Bai, hau guantxoteatu, eh? Bimileta...
3: Orduan hau ez.
2: Bimileta hogeita zeiko maiatzak batian.
3: Ez que nik garrin una portada antzekoa da.
2: Ah, bai, ez?
1: Zaila, ez, disko hau ekarri
0: zula. Lagunizostak beste zailo bat duteo, jozeko ardu txikita, Aste bulutan.
1: Claro, ordun bai.
2: Bueno.
0: Close.
2: Es, clones.
0: Clones.
2: Eta atea due, amabiaz beteko bat atea due amaika abestikua. Eta nik ekarriko bat, ba, behaien lehenengo abesti, ja. Pledge, izena duna. Beitun bat, a ber...
0: Pledge.
2: Pledge, hain zuzen ere.
0: Pledge. Ah, vale. Bai, torito, bai. Barnoko lineti bai, ez ulertu bai.
2: Lan de xente da azke hauek, 2015-tik amartxan daun talde bada, eta bitu, single de xente.
1: Bai.
2: Albumak bai, 2014-an esango nuke atea zuela azken album luzia, bai. Eta bai, ba, hau. Ba, lastakito, igual ni beste taldea baitzen nahiz, o... Guztakit lagun izostua...
3: Ez, nik ekarren unau, esplita zenozidekin da bitu nola dan portada. Nahiko antzekoa da. Esplita... Koloriak ezberdina dira... Ta...
0: Oindales asko gainera
1: golari bai. Uste no matura que carrizula ta zenozide carrizula ere bai. Matiru carrizula.
3: Osona. Zure.
1: Ibai, matura que carrizula.
2: Oso antzekoa ba. Nik konsen una tarri.
0: Zenozide
2: bai. Zenozide bai.
0: Ba, no tengo carrizula hasta el día.
2: Konsen una tarri. Xalia nahi zelo kausak itiak.
1: Hori da gutxi aprobetxatzen.
2: Ez, baino, nik esango nuke nula disko ekarri zen, ez dena, eta beste disko bat ekarri.
1: Bai,
2: baina, bueno, bain klontzen tuko dugu. Ze kantazan dut, Pledge, lehenengua.
0: Pledge.
2: Venga.

0: Iepa.
1: Klontxeria.
2: Aiga, bolta batzuk ematen, toki batetik bestea, eh?
0: Bai.
2: Munduan zehar. Eta orain...
0: Euskal Herria ez dugu, taldeik ekarri, Euskal Herriko taldeik ez dugu, ekarri gaur.
2: Ez da erresa, eh?
0: Ez da erresa, ez da erresa.
2: Ez bagu errepikatzen behin da berriro, zarata ez da modan, asko zegeio galtzer ditxuriak, baten batek ezateun bezala.
1: Dode gabe, ni, bai. Hori da.
2: Bueno, ba, ritmonea, jungo gara, zer ritmonek ez dute fraudatzen. Eta leno entu badeu White Cross, talde hau larogeta biko fastist epe entzun deu geho, larogeta iruen LP bat ateazun, eta hortikan denbora pixkatea desegin intzian, baina bertago bikide beste talde bat sortu zuen, edo parte izan zian, Unseen Force izenekuak, eta talde hau lan bakarra ateazun LP bat, In Search of the Truth izenekua, pixka jarkore landuagoa edo, nahi gehiago White Cross gustatzen zeizkit, baina Unseen Force bai bere garaitikan ezagutzen ditula, zarautzen zeon distribuidoro bat Hard Cross izenekua, ez dutela izango zeinena zan, ba, disko hau ere izango nuke eukizula, eta nik zinta baten grabauta banaukan, Unseen Force-en diskotxo hau, eta beno, ba, gauz batekin bestia lotuta eta bar, ba, besti batek hartzia pentsaudet, Unseen Force taldearena, hain zuzen ere, Misguided Aggression abestia, amaik abesti hauetatikan, ba, abesti bat entzungo dugu, guazen, Richmondea, Unseen Force taldea entzutea.

0: Hortxe.
1: Unzin forze.
2: Unzin forze. Mizgider agresion.
1: Ona.
2: Richmondetika, ba, hemen bukatzea, ba, Richmondeko nere monografiko azkeneko astetan, talde berriak, eta oso bizibi daola, ba, Richmondeko, eta por cierto, en Tower of Oneko abeslaiak, uste desan ziala, egin itzeiten, bere talde en, gustonetekua en public acid zela.
3: Gustokoena esan zigun.
2: Richmondekua.
3: Bai, bai, bai. Public acid entzutzunean, bueno, jarri zitzaigun...
2: Bai, gamen hola josun da kartela ere ikusizun da, public acid, ba. Ba, ba hori. Richmondekua kere bai. Dana Richmonden bukatzeu.
1: Gostando, pregoi eman berko ekorren gozatzen. Pregoi.
4: Talde berria, pregoi. Pregoi. Pregoi encantaba.
2: Arrasua, hoi inberdala, pixat, musika. Hoi frantzesa.
0: Estatu batutan, segiko dugu. Eta leno Kaliforniako talde bajarri baldin baet, Kaliforniak jarrituko dugu, Segurantz Countyko talde bajarriko dugu. Mausoleum izena duna, hauek bide modazkae, eta azkena ba aurtengo txailan kaleratu duna. Bueno, hemen digitalki dago, bankanpian jartze ulaizte kasetian ez dakit jateako zuen, pentsatzet baietz, lau abestikin, eta abestik gabe, esan bezala mausoleumekin jungo geha, kulture abestiakin, eta minutu bateko abestitxo bada, zik igere igual, zerbait jartzeko denbora aukiko dugu.
3: Hey.
5: So what do you kids know about aliens, huh? Oh, you like a Martian?
6: Like what, E.T.?
5: No.
6: It's an urban legend.
5: Yeah. You see this? This is like a do whatever I want and get away with it badge.
6: Right.
5: I'm gonna lock you up forever.

0: Hardcore Rules.
1: Hardcore Rules.
0: Pipa, bere bidetik, ez?
2: Pipa, eta gaizki grauta.
0: Ja, ez, soñu...
2: Bo, gaizki grauta, oso garajerua, oso maketerua.
0: Huelek ez du eskua sartua.
2: Oste duzta. Nen ez da egin horrek eskua sartua.
0: Zuzenian. Bueno, banera, azkenengo kanta jarriko dut.
2: Eta gaueko.
0: Eta gaueko azkena. Bueno, metal punk ba saiontan, bo, ni beintzat ekarri ditudan taldeak. Ezin txun falta talde balde noa ipatu detena, bostonekua. De Vocationeko gitarra gozten duna, Life Less Dark. Izenekoa, maketa bat eta LP badaka, LP ekartzen ikuan baino, egia esan berde, maketa gehiago gustatzen zait. Neretzako soinua askoz narratzagoa bezala da, ondo aitzea baino da, beste autentiko esango nuen gazteleraz. LP ondo dao, baino nire ustez ondo egizonatzeu. Zaki nola esan, alderatuta maketarekin. Zaki te explica una zein, bezala igual du.
1: Argita zorrotz.
0: Argita zorra.
3: Batetik bestea, ze amar urte igea. Por hortik
0: anotzi. Bai,
3: hortzi bestez, baina bai.
0: Ba, ez hortzi amar urte. Baina, bai, notatza igual metal gehiago da gala diskuak, ez? Sonido metal hori elon misantropikekin. Aipatu, deten ez dakit, azaltzen txarra nahi ni...
3: Ulertzea,
0: zure erudua ulertzea zu. Asi, noletzea zen nahi badu nerekin komentu bala, lan baten etortzia. Arraioko festak emendikan ibiliko naiz, txokon batean, da, esplikauko jot, nere iritzi honen inguruan. Outcry kanta dugu prestauta, bostoneko metal punk pixka gaurko zailuari agur gero arte ikusko beha, esateko.

0: Travel Dark, Italia, Boston,
1: Kortatu.
0: California. Yeah. Boston, Massachusetts.
2: Massachusetts, bai.
1: Boston, Washington.
0: Boston.
2: Boston Celtics.
0: Hori da errenka gutezean ian, ez? Boston badartu da, magizu.
1: Uf.
0: Una.
1: Bueno, venga. Bueno, eta torren azterde.
3: Bai, bai, bai.
0: Gabo, horrela goi urte, baguan arte.
1: Laro batean hemen ongo, ba, gogoratu, eta kontzertua hola gogoratu gabian de bai, eta goizetikan ekintzak dazkaula antolatuta.
0: Hori da, urte horrena, goi urte. Bai, anien gona izan ere bai, norote izan edo komentau, talde honen inguruan, ba, aitzengo deu. Ez, gora etorriko agia aitzeitea, ez osertaz.
1: Venga, berarte. Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Uin Libreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik aurrera.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra ausnartua.

0: izertan blai astera doa.
1: Olako parekotasun batean eta nik uste dut ba hor leku fisikoa baino gehiago ba burukoa dela, ez? Hor dena daukate segundo terriko hori, naiz eta gutxi izan baino norbealde izatea beti onuragarri izaten da, eta gaurko pixarro horiekin ba ja gehituta ba ja beste segundo ale batzu dira, eta gehien bat nik uste dut orain arteko luze hau psikologikoa dela, aurrea zein baino zeinek lehenago hartu hor dago borroka, eta berri beran.
2: Borroka baita, ja!
3: Eta lokazten, bueno, kirtzen bat zinu. Kusin bier horrik, portugu zorbe zelan ikita, kirtzeke, kusin ikita, kusin ikita, kusin ikita, rodar una bat. Kandidator, este,
2: Franco Villar, Franco Villar, ratzen dikoso indartu. Zera, kirabazi dezake behar bada.
3: Bai, nintzabe, segundu bila duie, ez duie, eta bila batzera.
2: Oso indartu, abiatu da. Atletik alere. Txabe, baina, Franco Villar irabaziko du seguro asko.
3: Ez zierzen
2: irabazi du. Osa konos akaso, gora joan daiteke, ez? Oso gutxi berdi, baina ez da joan goi. Sí, gracias. Horra konosak erama. Vale. Ok, ez du gozatu ez du. Osa konosak bai. Horra konosak erama. Osatua zakatzena, osko indartu! Kanko esan daiteke, Julián Rodríguez Graman, baina ez, kapela, Osean Tolosaeta! Osean Tolosaeta, kapela!
4: Hoi eta, eta, zeinu, jatzerik ez, berenekin, aurrean, matazorik, karrera! Eta, parzatu, matzera, grazera!
5: Eben dago partida, pene! Ondo, Tomas Eri, txerne ibilida, rebote hori, arteko! Estere, juarezek, Tomas Eri, berriro! Tempora aurrera doa, 22 segundo, hori bai! Berdinketa markara joa, 21 segunduren batzan, Logan Juarestek irugarren joan bai, eta azte pozartu duten ordezko aukiko guztie. Parker, kainan Juare, Parker reko! 6 segundo, azkar behar du, ba! Jokatzi egitea tau, tempora bala
0: Arratzaldeon, arratzaldeon, arratzaldeon entzule maitiak, eta arratzaldeon Itaiko Jonan Deher.
6: Arratzaldeon, bai, Juanan. Ona dota. Oan txio bintzat.
0: Oen bai, oen goz, ateri.
6: Bai, eta euski pixkate bai, eh?
0: Bai.
6: Ez tala gutxi.
0: Ja kanta bukatu zego.
6: Bai, entreten joan naiz bidian.
0: Bai. Bueno, gaurkuan, playero kontuak izango ditugu, monotema izango degurrungo ordu betian, eta gainea kopako finalistak dazkau, ez danak?
6: Ez danak.
0: Baina daudena, kopako finalistak.
6: Hori da, bai, Ulazia, Izar eta Kirkiakoak etorri zaizkigu, kopako finalistak, konferentzekoak aparte lagaitugu, ez ditugu gonbidatuko, zuzenian.
0: Ez egu irutzen gonbidatzeko moduko zerbait
6: duenik. Txapelketa hori pixka eta sentatzean ian, bai, igual etorriko ja.
0: Gaur gaurkoz, ez da, ez dute merezik gela arrotxea etortzea, horregatik bintzat.
6: Hori da. Eta, bueno, mendik bira ligakoak ekiko ditugu, ondo bidean, orduan, bueno, maiatzeko gaia ba playeroak izango ja. Ze, urrengo aztian azkau finalak.
0: Hoxe amaseian, izango ja finalak, kinila jarriko deu, nola ez, hor bero-bero da horire, eta beti dezela, kuña bukaera, kantatxo bat, eta zeituen gea elkarrezketakin.

ヒーローは青。

0: Bueno, no, eta hemen txegea ja bueltan da mamilan sartzeko gogoz, eta lehenik eta ben, ba, orkestu ingoitu taldiak. Kopako finalista nesketan, bueno, esango deu lehenik eta ben, Shelter Pukasei gonbidapena luzatu diola, baina ez diala etorri, orduan desio deula, ba, ber finala galtzeu den, da askogatik.
1: Ez da itxaso
0: Eta
1: ona olako surfeako.
0: hori da.
1: Ez da hori arrazoia.
0: Hori da. Gosti nindigue. Bueno, taldeko batek erantzun du, eta behai taldeko bestiak indio egostin, orduan, bueno, ba, finala galtze baue, ba, hobeto. Eta hori esan da, ba, kirkiak oneskak aurkeztu goitugu, Ane eta Ainoa, arratzalde hon bikote.
2: Arratzalde hon.
0: Sumuz gea?
2: Ondo.
0: Ondo.
3: Batu
0: txira azten, no? Hori...
2: Tira
0: Ondo, ondo. Bueno, mutietan ulaziakuak, dazkau hemen, Jon eta Pablo, arratzalde hon, zuire bai.
3: Arratzalde hon.
1: Lasai gertatu mikroa, Forez, eh? Hola, hain urrutik ez dula hartzen.
3: Arratsalde on, bai.
1: Hoi da.
0: Eta izar optikatik, ba, Aimar txorazu, etorri zaigu. Arratsalde on, bidu bai,
3: Arratsalde on, bai.
0: Aimar.
3: Arratsalde on.
1: Eta, bueno, lehenik eta bain eskerrik asko zui bai, etortzeagatikan, eta hola bintzat, ba, bueno, kopako finalistei elkarrizketatxo bat iteko modua izango dugu. Eta, bueno, lehen da bizi pixka bat, bueno, bakigu oen dela gutxi aldatu zatela finalera, batez ere izarroptikako kideak, igande honetan jolastu zuela azkenengo partida hori, atzeatutako partida hori beste partidu baten ondorioz. Eta, bueno, pixkat, kokatzeko zuen taldiai dagokionez, bakirkilei dagokionez, ulazei dagokionez, temporada nola hasi zenuen iaztikan konparatuz, altak, bajak, fitxaketakin berri izan dituzue azken portutako festetan, Euskal Jaitan, nola ebilia merkatu hori?
2: Bueno, gurean nahiko komplikaba. Ia ez genuen ekipo batea, dana esan berda, aurreko urtetik honea aldaketa batzuk eukitugu, eta ez da polita, baina honea izan dira. Ze azkenengo bi urtetan ez genintzen oso ondo, eta aurten finalia mukatu deu, naiz ta portillo, lokatzetan jarri zen igun, aurrengo partioa hori jon, mesortzigarren kanpoan urruti hotxe olako.
1: Ileia
2: Eskerrik asko.
1: Donostin.
2: Ileia Donostin, itxasokuai.
4: Hori jon.
2: Jode, mesortzigarren kanpoan, lokatzetan olako
4: zuan.
1: Biotokoan, ia, ia.
2: Ia, ia, ia.
1: Ia, gehiago da kanpina montatzen.
2: Orduan, hasi gaski,
5: oso gaski,
2: jendia beran dugu,
5: etxekin
2: oso ondo nun kolastezian plaieruak, etxekin nun aparkatu, bueno, izan da, hola, gai rekurrente bat.
1: Eta, zadoztikan kanpoko jendia, orduan.
2: Bai.
5: Bai, fitxaje berriak lezokoak, dakau pixkat, Euskal Herri guztiko...
1: Bai, ordezkaritza.
2: Bai.
5: Punta bakoitzeko bat, baina, bueno, aurten oso giro naukideo.
2: Egia esan bai.
1: Jendia kutsi utzi dulako izango gala pentsatu.
2: Bai, pentsa libre, gero lesio bat zure izan ditugu tarteko. Ba, amaia hasi da, bela nagusatu da zea. Ane, baino, esan berde guneako izan dala, ze porterira bueltatu da, behingoz babeak atzik dugu eta ez ditugu propian sartzen, dana esan berda, hori da bai. Eta, bueno, egia esan gaskia hasi, baino, ondo bukatu urtia izan da aspaldiko partez.
1: Orduan, esango da Romero, kateazula kartilla paseatzea, eta Gipuzkoa eta Euskal Herritik zehar, ba, fitxatzeko aukera auki zuela, bintza.
2: Bai,
5: bai,
1: bai, bai,
2: bai, bai, bai,
4: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, gude presillak berdaneako dago.
1: Ulozian kasuan, merkatua harakatu zenuten, ez? Altak baja, nola izan da
4: gure
1: ekipua?
4: Gure aldetik bajak, guen alapate bat erku urte uki genitun, porte du ajuntzitza egu, nauta besti aurreko urteko
0: Hombre,
4: ekipua igualak inazia.
0: Hombre, hain maitea duen Josu Alonso.
4: Bai, ai, dibu, ai. Bai, gude dibu, dibu. Medaia irabazi, ta martxe intzun.
3: Bai, aurreko urtean ja... Gure taldean eliteko kirolari askoa hor du, horre gehiago tiratze jo, eta jendia, bueno, baina laga intzitun playeruak, laga intzoen ulazia, alare, animo guztiak, gure espartez baita.
4: Hombre, eta egun den batean bueltauko da.
3: Hoi da, hoi da.
4: Eta de hecho, osea, guen ontaz egea leitze diten, porque geho, jendeak berri jade etorri zitzaigun.
3: Bai, aurten fitxaje rekord bat eukideu, 20 minutu bakarrik iraun dizki gutxi.
4: Izenik izan gabe.
0: Esan.
4: Izenik izan gabe, baina porte du ibiltzea. Ez, barkatu, ez, porte duak ordu erdiko lastuzu. Broma, ez, baina bestia ez du izan.
3: Ez, baina, aurten fitxaje gutxen ditu guaitare, hori ze... Bueno, aurreko urtean egon ginen jolasten, a partidako itzakute ginen, 16, 17,
2: Barkatu, nun firmatu berda, gure A7.
3: Gurean berezetan, no?
4: Gurean berezetan, ez da, bote txarra,
3: eh? Ez da, aurten esan genuen, ba, joez, tal aldeti da ondo, baz, baitare, ba, asko etortzen jendiak laga indu, esan ditugunak egin bat, eta orduan aurten, ba, temporada hasieran hasi ginen juten 14-15 ondo, eta gau hain bukaeran, bueno, erdibidetik aurrea, 10-11, aber iristegean, benga batek, aber, ba, nik ibaraldi aldi braulana, eta bueno.
0: Bai, gure zenean... kontra 12 eta harrietak min hartu zian, lehen dago zatian.
4: Bai, bai.
5: Bueno, esan berra, askotan 11 junda, 11 ondo jolaztia...
0: Ba, ira, ira zintzuen, eh?
5: Eske...
4: Bai, baina zu, bai, baina zu, bai, baina zu,
0: esan maika zialako, eh?
5: Asko
0: gure nio.
5: Asko gure nio, asko
4: funda, eh? Zera, zerura bila. Egia, baina, ja, uf, batek fizikua, eta ez da, kaleno bezala, iru, astian iru, edadia, eta praktika falta, bila, egia, astian iru tan entrenatzen zenun, partidua osoan ez zenun jolastu, baina ordu erdi jolastu da, geho, ja da, buf, haber zenek aldatzen dut.
3: Jendeak ardura asko, ez
4: bai, bai, bai. Bueno, ontaz hitzitea egea, pasabaino lehenuo, giro hona eta gogua, jolasteko gogua dakan baten bat, hor, aitzen bai baldin bada, etortzia gure gana, porque urrengo urteako ekipoa indartzeko gogoa beti dago, batez ere atzeko aldian.
3: Igual playetako veteranoan ekipoa,
4: Guendik ez, baina hortxe aietuk, eh?
1: Bueno, hor, ba, beste atzuk kostakua guendigan mantentzen diala, veteranean urtetan bintzat aurrera junda, eta igual hortako aukera hona izateare bai, playetako ba, bazkaian, oza, finalan egun hori. Hor, merkatu airikitzea, eta egotea, zerbiletak, eta...
4: Arrazoi.
1: Eta, haima, zuen kasuan, Izar Optika, hirugarrengo urti esango dugu hemengo talde gazteena, zentzu hortan, eta igual adinan bataz besteko ikusita ere, hortz izango nuke?
6: Bai, hogeita hiru lau bueltan izango media, baina hori bai, gu hasi ginen, duela 7 urte hola treku, izeneko urte bat bakarrik irantzun, eh? Bai. Gero COVID-a
0: eta... Ia zuen jokalaia bezala.
6: Urte bete bakarrik irantzun, gero COVID-a etorri zan, gero beste izan bateko ginen, ilkapo kine jolaztuko ginen beste pare bat urte.
4: Ekipo iguala.
6: Ekipo gehien txuenok, bai, 6-7 jokalari mantentzeka, lehenengo urtetik trekutik, Izar Optikarako bide hori indau, eta hau hirugarren urtea dugu Izar Optikan, lehenengoan kopako semitan kale joan ginen penaltitan, aurreko urtean, pauso bat getxo eman ginen da ligago kuartosetan telesforon kontra kale joan ginen, eta urtean lortu dugu kopako finala iristia. Eta bindo, bintzat. Aiga, pixkanaka, goraka, goraka, pixkanaka.
4: Pena, aurre urtia perri saldatu berdezuela
5: bat.
4: Igual
5: garrastan du.
4: Izarrotik akin ja aurrea, ez?
6: Vale. Ja, iru urte inditugu, ja, ni guzti mantentzeko, ozea. Ja, gustatu intzeko, kamizita berri da egin, dana...
0: Ja, proiektua finkauta, orduan.
1: Ondo, eta azkenen, bai gartela urtez urte, plaerok hori badaka, esperientzi hori garrantzitsua, ze igual futbolen jolasten jende asko badaki, baina plaerutan jolasten jakinin, berda. Eta oso ezberdina da futbolen jolastia eta plaerutan jolastia. Nik uste bintzat.
4: Guztiz.
5: Gure fitxaje berria bastante hori pasa zitzaiben. Ze, torri zian, oza, de futbolista zian, gaina futbolista onak, eta, klaro, lehenengo aldiz, anjolaztu genuen hartan...
2: Ila utzi! Ila utzi!
5: Ila bildu zeintzia, zer gara, abar lagengo, bue.
2: Sortziteridan, euridan,
5: oberta
2: horoko,
5: zentimetro mozulu agin da, kotxia erozgin aparkau da, hau egin dugu
1: Ja, engaiatu ingaitu zu, eh? Fula jolazteko esan dugu zeta, hau ez da fula. bueno, pixkat, zentratuz, aipatitu zuen, altak bajak, ekipuak egin txuna mantendu, fitxajiak batzuk, liga aste zeate, illa hori joan, euritan, ez dakit hor, urtea zira hortan, itzeite zue, petxatzen da horrengo partidua baino lehenu, aurten zein da helburua, partiduz partidu ikusiko deu, jartzea zerbait, ligara sartu nahi deu, kopa aberraliatze gean, nahi izatea kopako final batea aliatu ligako kuartosetan kalea jun baino, ez dakit horian, itzeitea zuen taldian, temporada ziren, o aurra junala?
2: Ez da gitana hemen esatia bada hon.
0: Bai.
1: Nesuna,
2: liga, liga ez, kirkilako eslogana izatea. Eta egun, liga ez. Liga ez, orduan, horre hote ganetan, urte daten gaziataz egun, liga ez hasi ginean, eta gero danetatik kanpo bat guinan, orduan, regu, baina ez guria kasuntan partidos pixkat ekipoko girua berrera ikiber genuen hortan, oza, orten pixkat berrera ikitzen lan horietan ginean, eta bila esan osondo funtzionatu dut, eta bila, bengo dut.
4: Gutze, azkenia...
0: Ez ez, esan.
4: Osea, gude aldian, beti itzeitea, ez da formala konversazioa poteotan izatea gehiago, eh? Ba, ezin goia, porque azkenian, beitu.
1: Importante hori da,
4: eh? Oie, dia konversazio serio.
3: Beti jokauta geho,
4: bai, bai, bai. Bigarren bermutak inaztea konversazio serio, baina. Guain dala bi urte, pum, kopa, finale iritsi, da irabazin genuen kopa, giztona, bau eta bestia. Aurreko urtean, liga junginan, eta kuartotan kalea. Ordu, nik, netetzako, nik naioet. Kopan, finaleño iritsi, jolastu eta irabaztia, ligan kuartotan kalea jutia baino. Alare, azte zeanian, aurretengo poteotan beti da, ba, aurten liga jungo gea, porque gizto motiva da, toan dut tope gaude eta auta bestia. Nede, iritzi jaurten zan, nik piston nahi nudia bazi, uste historikoa da. Aurreten urtia, kopa berrilla, irabazte una zein da, hori liburutan gehiatuko da berriko, baina...
3: Horretako matematika gara itzi guen, emango.
4: Ja. Eta gara, konfuka dote, importanten hartako bat, eta jarra hitok esan zilean, gu piston dagoetan baitu nik kanpoan. Obe, zentz, baina...
1: Hor, barkatu, ulaziak liga bat irabazita, o ligako final batea bintza bai?
4: Ligare bai,
1: kopare bai, faltan txapelketa.
4: Exacto, hori da.
1: Bitrina betetzeko, eh?
0: Hori da.
4: Hola, xe.
1: Hortxe, datuak.
3: Autobusetan pegatina bai falta.
1: Hori da.
3: Bueno, a ver, gau baitare taldiak betikoak hau, eh? Asi, guk ez tegitzeiteno liga pasako gara, kopa jungo gara, oze, partido banak nahi dugu irabazi, gio ikuste dugu zein dian gure aukerak, eta horten zan, ligako komplikau, ba, kopa, eta orduan, ba, kopan gode.
4: Eta horre guinean ille.
3: Bai, a ber, polita da finala iriztia, ze partido dena jolazte dituzu, eta azkerean hau ez da gehien bato irabazitezu goez, eta ba, jornadana jokau dituzu, eta plairuak jokatziak gustatzeu, no? Orduan, kaleatu da izate baldin basea, espasea klasifikatzen, bekatzea izkizu irulau partido jokatu gabe, eta orduan, ba, penare ez, baina ez atezu, jo, guztauko zitzaiten horre gotia jolazte. Ordu, bueno.
6: Bai, guka dilema hori izate dugu, lehen urtean izan ginen, azkenengo jornadan, kirkilak inginean justu hor, eta behin kontra, eta irabaztezuna, ligara zelkatze zen. Eta behin egeztak jokatuzuten irabaztea, eta izan da, zer? Ezke, ez dakit, banda batzutan, eta korrik atxo niten, eta hau egin dira. Eta guk irazi ginen. Irabazi ginen. Eta geho final laurdenetan hori telesforan kontrakala jun ginen. Eta aurten ez dugu dilema asko uki. Ez gehajun liga iristeko bezain ondo ez gehajun. Kopako postutan muitu geha. Eta lortu dugu final laurden finala erdi. Eta egun hori bizitzia, ba polita izangoa pentsatzen. Eta, bueno, ez gogu egin.
4: Aurrenengo finala?
6: Bai, aurrenengo finala. Bai, bai, debutantes, hortan.
1: Urduritasunak hemen.
6: Claro.
1: Kirkilan bigarrengo finala, Ulazian hirugarrengoa, lagu.
4: Ba, eske hemen kaudenak ez dira ondo,
3: bai. Ni neokeretik bi.
4: Bai, baina jode, kopak pare bat irabazi ditu, liga bat bai ta final bat galduta ere bai, o sea, final batzu jokatu ditu, Ni mundar bi urte junta honitza.
3: Ez dakit, ez lea veteranoena.
1: Baina, bueno, betzat...
4: Nira ez bai, baina jokalazten ez.
1: Esperientzi hori, finala aliatzian esperientzi hori, eta paseillo hori, gurutze gorritik zelairainoko paseillo hori oso polita da. Nola bizi... Hemen aimarrek ez duela bizi zan, kontatu jo zuen.
4: Nik gauza zango izu paseillo hortaz, Osea, nik jolaztu nun finalian, nahi esan ziren, bai, jutezea, pungendia, neotea, txaloka, danok zain dauta bestia. Nik jolaztu nun finala guen dara bi urte, justu zan, playota punta dintzen aurren gurtia bizitzen. Koizeko sortzi terditan osan finala, anetxe honez pasillo ez ezan. Zer dut anu?
3: Gaina gu, zazpiterritan jumer izan ditu, kampua markatzea.
4: Han pasillo, ni pentsatzen, guak, berri osua, ozea, jungituan, txistula jako raurrian, gu batzetik, inorrez ikusten da.
3: Gaurita,
4: eta oin, bai. A ver, la orden de guardia ya no partido a la odia,
1: cabrón. Es para, ¿eh? Vete a tortuga y te vean, dixio. Sortite de...
0: Lasai, ni quien os he hecho a los escampos marca que te aguda, cabrón.
4: Quisto un plan.
0: Chalo y tenía, bueno, es vinta.
4: Vale, vale.
1: Hor, nire tokatu zen, finala jolasteko egunean, kanpoan markatu beharra da. Zer zu, joe, gaur, ni markatu berdi, nire itzei tokatzen markatzia. Zatea, ba.
0: Zer, nik ingoa.
2: Antolaguntzak elestulako espero. Zue finalia.
1: Ala, xa.
0: Nik ingoa, markau da txajun lota,
4: Bai, markau txaloin.
0: Zue txaloin da gero, ja. Lokuluska txiki bat, da gero, ja, poteo azaldu.
4: Onda.
0: Zailkapena aztertuko dugu momentu baten bizi-bizi. Kirkia kuak zuek bosgarren gehauzeate, 21 puntokin, ligako postutatik laura, ordun ondo disimulauta.
1: Goruntz.
0: Zuek ulazia kuak bosgarren ebai, zuek ligatik 3 puntoa, zuek ondo disimulauta. Eta izarrekoak, bueno, zuek... Bueno... Zazpigarren, baina, bueno, ligatik bosteare, bai?
6: Boste, bueno.
0: Bueno, ez daula gaizki.
4: Pomadan sartuta.
0: Hori da.
6: Pelotoian.
0: Hori da. Eta, zailkapen horiek takero, ba, ja, final laurdenetako zeak, zango dugu, bueno, zuen izarren taldean Las Palmeras juntzala kalea, zuzenian, 0 puntokin gu esela, baina, bueno, lapeste taldean ginen, ba, gu pasen ginen.
4: 0 puntokin?
0: Ez, bat, barkau, bat, punto bat.
4: Eta hor laurdena jolastu zerituen.
0: Bai.
4: Vale.
0: Bakaldun genuen bai, osea, alba zei. Esan.
5: Lezo fitxaje hona da, nahi zuek kartzia bat.
0: Lezakatik ekarri dugu bat, da, ez dugu. Lezakatik, alemanitik, da bai da olidetik.
4: Vale.
0: Ez dugu balio izan,
1: Hain urrutia eta junber, Baina olitzen ondarta zer danda ez dakik,
2: Baina,
1: balo
2: playa, bai,
1: ondaren edo? Bai, zezenetako.
0: bueno, eta gero, hori final laurdenetako bidia, bueno, mutiletan izarrautikak latzen aurka, aurrenengo, bueno, final laurden hori.
1: Bai, kopako txapeldun...
0: Hori da, kopako txapeldun hasian, honea guztu atorri zian, aurreko urtian, irabazita gero izan zan.
1: Irabazita gero, bai, irabazita gero.
0: Hori da, eta... Azkoitiarrak. Latzekoak, honea, torrizian, iru etorrizian gainea.
4: Jatorra!
0: Iru,
4: berez... Xagüe ikaso,
0: Etorrizian presidentia, bere txapelakin, eta beste bi. Hori da.
5: Esan inberda, behai jarrerare behai oso hona, esan gara
2: da. Euskal Parriana ez bezala.
0: Hori da, ez datozela ez da Baskaitarez. Eta ulaziak Katixan aurka, aurrenengo finala orden hori. Bueno, konta upiskat nola, ez dakit goatze zuen, ez dakit egunetan izan zian, martxoa bukaeran, hola izango zan.
1: Zose
0: akordatze bat zeat, ba.
6: Bai, ba, latzen kontrako partiba izan zen, kristo nahi zientzun egun bat ustet. Eta bi aldiz ustet, okerrez baino galtzen joan ginala, eta deskantzuan bina o hiru bi jartzea lortu genion. Eta gero aizia kontra genionean, orduan bosta bi ustet bukatu genuela, edo ez dakit. Berez be galdezek gainean, orduan, kontra. Baina, bai, azkenean, emaitzak esatuzuna, baina iztuzio pasaginean.
0: Ta zuek? Akordatze altzeat ez, ose.
4: Ipentzatzen, bai. Osa, egia, Pablo orduan etzeon, hori izan zan, osa, ekipo nahiko euki genuen horrengo partidua, porque iru laukan bilo genezkan kanpoan, aldaketak iteko, irabazten junginean, osea, nora izan zan, irabazten junginean ez dakit empata bintziguen, eta geho, bat utz bana, bi bat. Osea, partioa polita izan zan, guen dara, aurrek urtien ez genuen behaien kontra jolastu, guen dara bide bai behaien kontra laurdenetan jolastu genuen, igual, semifinaletan izan zan.
3: Ez, semiak tala egin kontra egin
4: xin. Bale, laurdenetan,
3: laurdenetan.
4: Jodidek. Eta antzeko emaitza, partioa eta zen nahi zondo godatzen, egualdi txarra eta godi dana, ba, guen txezuk esan dezulako egitea da.
0: Eta
4: pasa
0: plaiduan,
4: eta pasa
0: inginan, eta bolaxe. Eta, bai, egia da, onala hilabete da piko izan txala, orduan. Akordatze gore zaila, eta Kirkia, marmarran kontra.
5: Bai.
0: Zuek akordatze altzeate.
5: Lehenengo kanpuan, hori zan
0: ez da bian. Portuan.
2: Igual, ekipua da izena ondona jarrita egan.
1: Marmarra,
0: bai. Bai,
5: Baina ez, aina da ekipo berri bat asko poste gala
2: emagumiak
5: apuntatzia eta... Baina bai, guri jari bastante gogorra juntzan... Hori izan zu bigor sartu zen dut.
2: Ez, tarit, bai, igual, bai.
1: Bai, esan hori, leno komentatu, hori semifinal, eta ketxe minfinal, eta.
5: Bilatu batean bi gol sartu zitun, literal. Izan zan gol, sake, gol. Osea,
2: eta gaina enekin, osondo nola ospau berdun da, nire gorputan memoria posikula, osea, balomanoko gara ya, hola, hola, hola, hola, kieto, eta.
5: Bai, hori izan zan, eh?
2: Bai, izan zan.
5: Lehenengo kampua.
2: Aurrengo partian behi ekaserritu ziala gurekin, da, bigarren mazak.
5: Mozatzen txingorrare bai, intzun. Mozatzen batean txingorrare bai.
2: Marra.
5: Ya,
4: un
5: baloiak
0: jaetera, ¿no?
5: Bueno.
0: Bai, ondo. Bai, gancho batuna, partidu
5: badaz.
0: Ez dago.
5: Lordetan
0: bigol
5: ta
0: seitzen duen. Bigol portera dala beresena.
5: Bita utz, intzuen.
0: Ontxe
5: baitu eta
2: emaitza da
0: bita utz.
2: Bita utz.
5: Bita
2: utz. Bianca ginchara naiz, baina eskuiakin okerro. Orduan aurrengo eskerra garri zen da, vale?
5: Ta bigarren eskuiakin.
2: Ta bigarren eskuiakin nahi gabe.
5: Bai.
2: Ta vale.
5: Bai, bai. Egia esan, ospakizuna gaina izan zan triplia, porque, claro, ya hainoak sartzia bi izan zan. Ematez un momento, ya pei, batzilatzen egin, ya pei, bai, bai. Bai, o sea, gure elburu esan pei, batzilatzen egin, guau, eske momentu adia, fuá.
2: Ganak salto ga, ni balbanoko portera
5: bezala. Ez egin usin izte, o sea,
1: fuá. Bueno, aurrenguan eskakitia nola ospatu, ya bigarrenguako ya, sose.
2: Bueno, igual, bigarren sean semifinaletan en un golizartu, orduan finaleako gordetzen.
1: Vale. Ya, baina visualizatu, finalean nola ospatu, eh?
2: Problema da korrin, berda, la ospatzeko futbolen da. Korri eta
1: nire, ez gara,
4: salto txikilla eta jazta, hori entrena, hori entrena.
1: Aste osua gazo entrenatzeko. Ispiluen aurrian.
5: Ja, ispiluen.
4: Hola.
0: Hoi da, eta, bueno, geha final erditan, Lukas, eukize nuen, hemen, iruta bat. Honen arabera.
5: Da, esan bera dago Lukas beti euki deula bastante cruzautas.
2: Bueno, inoiz ez dugu
5: irabazi. O sea, lehen amaldia ikasi diguna. Ba, eta esan bera da hori, bai, fitxaje berriak sartu zuela gola.
2: Olimpiko bat.
0: Kostaz aia sentatzen, baina, bueno, bintzat.
2: Ta merkao de invierno recuperautako baten kapo gola.
0: Asaldu bertzuen garaian, asaldu ziala. Finaleko txart.
4: Eroskin apargauta.
2: Urrengurteko raia bat, erosiko dugu lagu.
0: Oida.
5: Erosiko dugu, a ber, mutil lagunak bazkaen. Mutil laguna ez bikotia, porque ez dut uste, porque batan de boiera lea. Baina...
4: Ekipo ez dut.
5: A ber, kuadrilako lagunak bazkaen mutilak zuentzako.
0: Na, bale. Detaile bat. hemen Tinder bat indegola minutu baten.
1: Ba, behaien kromua orkestia.
0: Hori da.
1: Behaien kromua orkestia.
5: Ese kromota no es eso de Saspi.
2: Bai, tomate batek ez du inoiz gero partioa golaz du.
4: Ta
7: albumian suena horri aldi, suena horri aldi anola.
2: Justukoa. Ta txakuzo
5: gutxi.
2: Marzi,
5: gure... Taldeko txakorra.
0: Ez gure kromotan ea maik ez gaz altzen.
2: Honen akatxo, zeita gutu ditu gola.
0: Hori da.
5: Ya, cacho
0: guapo. Bai, ulazia bastante página, aska bai.
1: Bai, taña asko pakatzen.
0: Asko bai. Bai, gehiegi.
4: Puf,
0: Jon Ellis bruta, berriz repegi ja.
4: Ja, bene, maiak ni te dio mendi gatet.
0: Nik emanian lehenengo egunian. Lehenengo egunian. Ta gero ia etzitzean tokau berriro. Bukaer arte. Tani, mar, ostia, honei eman ziot beria, da guen, beria gabe gau tokau.
4: Nahi baik edurru nahi eman goia, porque pia.
0: Nik aitorren berezia hiru aldiz, RP.
4: Vale,
0: bueno, bitxe. Bueno, hori gehoitia da, finaleko egunian, RP, ja, koleksioa bukauta da, hola. Oida, eraman da erriti xarpe gau.
1: Bai, sobrakoak.
0: Sobrakoak.
1: Bai, hor, bueno, komunetan ni batzuk ikusi tupeatuta. Bai.
0: Zonako komunetan.
4: Ahí va. La parana de Vilce Seala. Y bestian Sevillako finalian ta Pepe Cromo bate jarita se caen da hor alu esa zuma intzioen da gero puf kanboa, o sea, que Sevilla le va de Cromo bate jarita.
0: Cartujako, o sea,
4: va. Vino na, xa buena jartzekoa bai. Vino.
1: Kontu, iruta bat Lukasei irabazi, esango nuken bukaeran lasaitasun desente egin, eta...
5: Buka... Bueno, esan berra da, lehenengo, osea, bat gatzen azbina,
1: bai,
5: lehenengo gola esatu zuen, minuto dos, realeko...
2: Bai,
5: realeko...
2: Fisko segirako partidua,
0: bai.
5: Ola, gatzen
2: gula, osea, bigarren,
5: bai, total, bigarren hau minurua, eta ja eskua buruan, en plan, ba...
1: Baina, bueno, bukaera nahiko lasai pasateko moduan.
2: Irugarren golaz kenego minutuan, eh?
5: Bai, bai.
2: Osa, bi bat partidu guztia, bueno, bigarren santitik aurrera
1: bila. Baina, behaiak egegegegege inga, bene honetan ikusten bintzat, hola, aukera egegege sortu ba, eh?
2: Ondo itxita, bai.
1: Bai, eta gau ja iru batekin, ja lasai, eta...
2: Ba, final, eh? Tambien,
5: bai, de repente, kontuatzeko. Egi ja esan unko ekipo sortu, eta de repente...
1: Ondo.
5: Asi que, gusto da.
1: Ulazia, zuen finalerdia nola juntzan?
0: Arranoi, bita utz.
1: Partidu gogorra.
7: Ma, polita izan, man.
4: Oso polita.
1: Plairutako partidua, esan leike.
0: Kinielan isa jartzea noietakoa.
1: Bai, garbi.
4: A ber, Pablo, a ber, nola izan zuen?
7: A ber, gu, oza, ni honitza miratzen justu arranokoa kokauzuela pukasen kontra finala ordena, eta guk azkenego jornada pukasen kontra uki ginen, agira, zi ginen, por la mínima. Eta Arranok sartu izkion bost. Eta guri aurreko urtean Arranok kriston paliza bantzigun, ligan.
4: Bost da
7: bat. Bueno, a ber nola ikuan, hau. Baina gero, joe, partida ondo juntzan, gure aldetik partida gona inginun. Osa, kontua hori da. Jute baldin bagea neikuak, eta sartuta baldin bagaude, ondo jokatze, gula. Eta orduan, bengen ditun parea jugadola, sartu guen ditun golak, eta listo.
4: Eta behaileke, hori de esan berra dago, behaileke eukizituen...
0: Zer esan, plairo eta jolaztia,
7: Behaileke eukizituen,
4: Jo, eukizituen...
7: Buen egatea sin misilla...
4: Kriston misilla, bestia largerua, bestia postia, Denis Portero kriston ondo ibilizan, osea...
7: Decisio ofizio gaintzak, Denis Portero...
4: Denis Portero finaleako, Denis nahi duna, Denis zein nahi duna, bade de Portero goleador da. Baina gila, Pablo esan duna, Nik Arranon kontrarenekan jolastuta, guen dara bi urte esan deten bezala, hasi nitzan, aurreko urtean nitzan egon, da bosta utz. Ju nitzan, nik edun sinisten, zein godeu bat, puta, Arranon kontra beldurra, hau eta beste, kriston partidua, jendean txufauta, baina hori de,
1: Zortea lagun.
4: Azkenean fuertie, futbolian suertia da, eta suertia guk eukien, zen behai egin zituen, hiru lau aukera kristonak, etzuen sartu, guk sartu ingen nun, da hortik aurrea, ja.
7: Normalean beti guri zatzeizko, olako.
4: Normalean bai.
0: Berriz esango, ezer esadam, plairua, hola. Hola esan da.
1: Hola sartuta,
5: listo.
7: Ez, baina, gure aldetik ere guk partidu honen gineo.
4: Bai, egin ja. Zendarek, ponantia behai egin,
7: Bai.
1: Aimar, zuena, jai honetan izan zan, freskuena zuek egiko zue. Nola, bueno, azteko pixat, pixatea arraru izan berdula, hiru partidu bakarrik izatea ondartan, ez da nola bizi zentzenuen hori? O...
0: Baina oso urruti, esan berda. Zela, bi zelai onduan, erdian kriston huekua, zuluak zeudelako, eta ligako partidua desiertuan jolastu zala.
1: Agia, aukeratzeko ondartza basika, hela?
0: Hori da.
6: Baina bai, guri jarreteko lekuan, antxe jarre gintuan da, konforme. Baina partido neko burrukatua izan nuan, egia esan galtzen ez eginean, gure porteruak pixkat gozaldua egontzan, eta gero berdintzia lortu ginen deskanso aurretik, berriro atzetik jarre ginen ordula orden faltan, eta klabi izan zen partidu hortan, justu behiek sartu, eta lortu ginen urrengo jugadan berdintzia berriro, eta bina, eta bintza mentalki pixkat aguantau ginen hor, eta gero, ba, bi minutu eskaz falta zianean, ba, beste horako juda baten, errez izatean oitako baten, sartu ginen, eta irubi, behaiek aukera egukizituen, igual alde gehiokin juteko, guke bai, nahiko partio berdin doa juntzan, eta hoxe, azkenian bi minutun faltan irubi jarri ginen, eta ja, hortxe bukatu zen partidua, eta guztu azkenian, ba, lehengo finala, eta oen goguakin.
5: Ondo.
6: Oixe, pasillo, jendia torre, no?
4: Pasillo, jendia maleko ya, danak etxeta, txaloka, dana beti maleko ya.
1: Familiko ya, dituta,
6: Eta balko itan da.
1: Hor, egia da, umiak eta daunez, umiak ikustak guraso bintza jute gala. Hor
4: dut,
1: pixka bultu pixkat, inlek gaino hori, umia pasortuko ja gurasoak jute gala. Hor dut, ja, akabo pasillua, txaluak eta goiuak. Finala, bueno, zuen kasuan hemen falta da batu txira bazten egizate pukasek nik uste talde txukuna dakala Hau, que ligatik oso oso gertu egon dira, azkenen kopa zelketu baino, ligako hortxe atarian gatu ya. Nola juntzai zue behaien aurka liga, no, nola izan da zuen arteko partidua?
2: Nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire nire Agero pesta datzu, ba, bueno, ez dut esango suerti hai, baina bai, bakiela igual egoten egon berduen lekuan. Ez duela que llegi iten futbolistikoki, eta atzetik jasotzen no, benakin, ba, ondo kolokauta aukerak aprobetsatzen dituela, ez da, gero, bakirkilan punto fuertia, ez da, inoiz korrikaitia izaten, da, korrikaitan
5: no, irabazte iguela. Egia fizikos danak, nik esango nuke ekipo illa danak irabazte iguela.
2: Ba, ez da, sorpresa ez da meritua, nahez esan, bai, baina...
5: Fizikos, guk ekipo antzatazka, korrikaitagoen lau.
2: Bueno,
5: ez tio gula eta gula lagako egontan.
2: Zaiatu bintu.
5: Repatzia.
1: Horten ere kirkila iria egongo da?
4: A ver, no zer da odin?
2: Iba, txalo iteko leku bat, eta torrita jan.
5: Kirkila iria.
1: Bai, ez.
2: Eskota baldak hau, fitxajea berreituko.
5: Zendik guztu da. Baina, bueno, hori mutile lagako jo preparatzen.
1: Se prestate buen.
5: Se le viene torte, bueno.
1: Se sorpresate hace bueno, de repente chisterate.
5: Beti badas, o sea, así que...
0: Hemen, hori, emaitza behirauta, bita bat ira hasi duzu aurten. Shelter puga sei. Sozialen jarduna, urtarrila erdi kalden.
2: Igual eskiatzen.
0: Izan zan.
2: Aurten dexente, tan pasada mesela,
4: eh? Se, larun batian izan zan hortan.
2: Ez dakit.
0: Bai, igual, eh? Bai, hori o azte betele nuo, bai, hortikan.
6: Hor jarraian izan dituan, hiru bat, o, seguido, bai.
0: Ez, hau bat lehenua, bat lehenua. Bigarren zelaian, jolastu zen nuen. Eta bat eta birazi zen nuen. Plairotako web horri ofizialian jartzen duna.
5: Magina jende, kiniela galduko zuen txan.
2: Gurekin, ez galdu nagin. Eta zegoen, pico gurekin ofizialian. Bai, bai, bai. Ez dakit, bueno, nik uste ilusioa zortengo finala, pixkat hori, ez, urtean pasatako, ez futbolistiko gibesik, eta bueno, atalde sensazio hortan pasatakoa bizitzeko, ospakizun egun bat. Taki guzti pasakoan finalean, baina ospatu badeu, hori segun.
5: Medalla bada gau,
2: zekera.
1: Garbi dago, irugarrengo den moa, baina, tiraziko zuela.
2: Hori,
1: ez dago zalantzik.
2: Ez dira txarra, pukaz, irugarrengo den molako, baina
5: uste dira gau.
1: Kirkia...
5: Bai, hortan emango du, kaiua.
1: Bara, ja, betzat bateta utza irabazten, ligan pita bat irazizen nuen, lan erreiak intutu, zue gutxinez.
5: Bai, bai, a ver.
2: Gaur izte badeu finaleko resultaba bat izakin,
1: eh? Bale, kua, ez da?
5: Bai. A ver, egin handa.
1: Eta izango zan, lehen da biziko, kopako gare kurran eskentzat.
5: Bai.
1: Bai, finala bai, baino trofeo ikeso engos vitrinan.
2: Oida. Romero triste.
1: Bai, Romero santzuak emutiak etu irabazten, eskanatea berko dut. A
5: ver, mutiak no gaixi binde ba urte, buskat.
4: Kopa galtzeu nahi ez dira kopa ematen?
5: Ba,
4: ez dira. Vitrinazo se bada, oh, ez da igual, ez da igual. Ez da igual. Ez
5: da igual. Ez da igual. Ez da
4: igual.
5: Nik ez da igual. Nik ez da igual. Ez bali ma dago kirkillan.
2: Nei
5: saldo. Hago igual erzi eman nio, porque besua...
2: Ez,
5: baina hori behai enian.
2: Bueno.
5: Zua, nire. Ez dakik egun nundan kopa hori. Bai, ez badara kopa.
4: Nun bai.
5: Baina ez dakik egun nundan.
2: Memorian.
1: Eta beste final erdia, eulazia izarroptika, aurre. Nola
0: guain da momentua bata bestiai gauza garpegira esateko, eta insultatzeko, eta dana, nahi zuen dana.
4: Nahetan nola gauza bat argitzia, porque...
0: Dana libre da.
4: Esan txillen, kanpo erditikan sake banda kornerra bezala jartzeuna. Egi jalda hori, osea, zein da kasu ez? Konta.
6: Bizela ya nikusiko.
4: Kataputa.
6: Hori konta bat dize. Baina bai, bakau bat. Beso potentia azkana. Eta bai, hori entrenatzen, no? Eta gimnasio. Eta bai, gure, bai, sekretu ez da, ja, jendia bakilako, baina bai, ondo prestatuta jotega joa hoietan, ze bestela futbolistikamente ba gure taldia igual esta futboletik gatozena, bueno, ni ate zeina nitzan orain jokalari jolastet, justu zurekin jolastu non. Alkorta eta hori ezge asko futboletik gatozenak, baina bueno, playerotako urtetan esperientzia irabaziz eta igual este jolas ikasi futbolia jolasten, baina playerotan jolasten bai. Ordun pixkatanak esperientzia irazte jungea eta hor nik uste horri hasi gala ikasten hori hola jokatzen pixkat. Futbolia tekniko ki ez dakik unian, ba bueno, beste gauzatzu bila berko ya.
1: Zuek igual ulazian tu hasta inbeste urte baino ulaziak lehen sokerrea jolaste omentzun, ez dakit aliatu zeizuen hori, entzun dezuen sekula hori.
7: Eta hoi nola?
1: Hoi be ulaziak esatezun, behaiek sokerrea jolaste zuela. Hoi
4: galdetu berdi jau
1: galdetu hoiei ligako finaleta iriste zian garaitan
4: soker zan
1: bai, sokerrea jolaste zuela, atzetik baloia ikutu, taulako segiten iten hilte zian o saiate zian
7: el último superviviente
4: bai, guain atzian ni baloia ikutu gutxi bentzat aurrea da finaleako oso motiva eta kriston goguakin, ekipua tope
7: beine esten jokau izarrotikan kontra
4: egia.
1: Epa, hori
7: aurreko bersioan kontrares.
6: Okar espanao, nik ulazian kontra bi oiru aldiz jolastuta agat aurreko taldetan. Izar optikakin ez detuzte. Eta jolastu daunetan uste ulaziak palizan mantzu. Garai hartan, lauta utz bat ogoratze.
4: Garai hartan, ez du ditzen gobo, gaur ez orte
7: txarra.
6: Gertatutakoa.
0: Garai hartan.
6: Garai hartan. Urte asko pasadia eta ekipo atlatua. Eta
4: jokalaldi jagulazian igualak dia.
6: Igualak dia.
4: Hemen gaztiak hemen dazka guaten bat badakau, baina hosta.
1: Igualak ezarro.
6: Polita jungo.
4: Baina
6: polita jungo, nik uste.
1: Baina uste, izarren zea bat badala intensia de hori gaztetasunak azkenen aipatutako hori ogeite iru ogeite lagurteko adinean bat azbestekua izan da badakazuela fisiko hori edo intensia de hori partidu zuen zehar aguantatzeko modua.
6: Bai, egia esan taldean urtean zehar nahiko jende kopuru polita jungea, ba, malo bat, amabos bat eta kanbilo batzuk eukitugu eta bueno, azkenian ba, rotatzen da pixka bat aldaketa egiten, azkenean, bueno, partiduak aguantatzen genitu, gero egia da, ba, partiduak goteiala batzutan ba, gutxi basaltzeka eta hola, baina egia esan nahiko ondo moldatu eta ber, hola jarretzen, finalako.
1: Vale. Oain, gai polemiko batzuk, baloia, jolasteko, dano daki humezela, zati bakoitza, talde batek jartzen du baloia. Nola damakizue hori, Mikasa bai, Mikasa ez, beste baloi
0: bat... Ulazian baloiak dia polemikoak,
1: Goxua guak dianak nahi izatea, nola...
0: Mikasak gehienak diala txurila eta gero beltza, ba, ulaziakuak dia kontrakuak, gehiena beltza... Eta txurila, eta ez da, hori kanbak, beltza eta hori jare, bai, eta hori...
1: Neukua... Neukua, elurretan da jolasteko.
4: Odi ba, posea, beti ready, beti prez.
7: Ez, baloiana...
0: Ola, sartu zizkigun binok iru gol.
4: Iru sartu atzi zizkigun.
7: Oio kerrena, oio kerrena.
0: Baloi beltza da hori jakin.
7: Gaila grabauta zeudek.
0: Egia geragutzi.
4: Baina egia baloian kontuak ingu gazkenen konbidu partidotan eukitu. Pukasekin eukigen un, eh? Osa, behaiek baloi baseka, eh? Baina kiston globua zan... Geo bigaren gozatia gude baloia zan, irabazten gindua zen, baloia urruti juntzan, berriz jarri nahi zuen, ezetz esan genuen, behai egaltzen zikuazten, orduan kiston bronka.
0: Aimar globak ekarri, holako baloia, finaleako eta.
7: Orduan katapultak ez dik tirako, eh?
6: Ez que hori egitea,
4: bai, bai.
8: Hori pasik gabetetan.
1: Bai. Danak mikasak
4: diango.
1: Ez.
7: Baina batzuk hor, odia ez dut piun no, betuz, gehiago pixatzeu.
8: Ez dut piun hori mutiek erretan
4: afratzen. Kiston diferentzia.
7: Baina nik ez titulartzen jendia zeba kexatzen. Jute baldin bada, junbila eta arbitruak geho gehituko, gehitu erduna.
4: Ni bizitza osoak Mikasa bai, eh? Mikasa bai. Txuri, naranja, gogorra jek, astin jolazte ginean eskua, gor lokatz hartze zuela.
0: Ez izarra ez, eh?
4: Kampia, okampia, judu zeman horrela, ba, ni beti nik.
0: Jon, izarra ez, gu...
7: Horregatik,
0: gabila,
7: ni biltza.
0: Ez egin zerta. Ez egin hau zerta zaila izen, eh?
4: Hola, gehatu zen. Bai.
1: Zuenean, baloia ginotea polimika ikan, o igual ditu?
8: Asi eran
5: Hasieran bueno, erabakitza pixka eta lehenengo tiempo baten egin da bigarren abestia egin, no?
2: Segun zeba, no?
5: Eta guztu gara emago dejarra, ez da horrengo polemika.
2: Inflauria ekarri deu no ez, horrengo bat nintzatzen.
5: Ba, utzo, ba, eta betego bat, eta populu hartza jumbo da beste bale bat hartze dut, eta jazta.
2: Segun, irabazte bale bat gazez.
5: Ez dut, ja.
9: Bestia jutia.
5: Oida, oida, baina ez, baloiakin ez da polemika hola...
2: Ez, normalekaz, gehi hoi igual ekipo garruan ez, nahi honek ez dakizetan nahi bestia da, guri orokorrian beritzeko vale. Eketanakin eskatzen.
5: Eta honez ema gotatzen da honen, baina guri, oida, guri, guri ez ema zen
2: bota. Bote asko eta guko beni, sartizatik guen bote eta gol,
5: bai txikia gea.
2: Nireako ondartzakoak nahi jo,
5: baina ez ez da horako...
2: Ez behintza eta enbesteko intenzioa. Ez da gau neguko eta udako baloirik.
9: Guk ez da, eh?
2: Ez da negukoa.
9: Guri dana egualdi txarrana.
4: Bai, bai.
1: Eta bestia, eskarpinan kontua hor beti otea polemika, eskarpin batzuk ba, bota estilo, zapatila estilo gehiago diala, bestatu kankautzikan jarretizue jokatzen, ez da gizue taldean iteitean tema hori, ez da iteitean, ze talde guztietan dago baten bat, eskarpinak ez dianak legalak.
6: Oa, beitu, nahi sekula fijao, eh? Erdita erdi uste, eta dola gure, batzuk hankautzik eta beste batzu, zera, baina hori nahi fijao sekula.
4: Gukine izaz dugu euki, bronka ikan inorrekin. Ba, egila da, eskarpina eukita, azpilan da esuna jartziak azura, eta trampa iteko, ozera, boksea odia gaz, ba, entzina ditezu emezela, ideia kematu nahi zean, eh? Bo, ideia kematu nahi zean, segun... Ni zara, baina egila hor, soze gogorra jarri eta ni beti hankautzikan. Eskarpinakin partiua jolastu non, da, geba.
7: Gure taldean pureta askoa.
4: Bai, bai, bastante. Ik eskarpinakin jolastek?
7: Nik ez, nik kalzetin por partido. Bai. Zura uitean, orduan,
4: kalzetinakin?
7: Armaio fondo digan galtzer dio bat, venga, gaur honekin.
4: Horri, azuru bat zitxekan, to.
7: Batzutan topa bihate, batzutan topa bihate. Artu galtzer dio da. Ya
4: zulua. Ya zulua. Ni neretzako hankautzika. Taktua.
7: Ni bestela irristitet. Ordu...
4: Baina kantzik.
6: Guztio, ez?
7: Bai. Nukin hankautzik.
5: Joa, eske gabe ere bai.
2: Guk multitako bai.
0: Zuek zapatiana hori.
5: Guk askena jolaztu genuen antolakuntzak bak umian kontra. Umian kontra.
1: Bai, eurita, bai.
0: Galdin txenu, no?
5: Galdin genuen, baina egiten, baloi horrei ema, eta baloi normal, txan. Ez que egiten, nik ez egin nola jolaz, benetan, ez egin nola jolaz, ez ben mikasakin ezer gabe.
4: Eta zuko ze jartzen zuen.
5: Umian, ez gu zapatileak jolazten.
4: Ba, zapatileak. Eta egin guztieta, zer partidua, baina egin ez fijau.
1: Zapatileak. Bai, bai. Eta gizonezko ere aukera ematez aile.
2: Oiekin. Nesketan askotan komentatzea, nola ero hauek, hankutzi gara mikasakin, eta bihaz guztietan askazalak nola askazuen. Igual ez askazuen,
7: eh? Yeah. OnlyFans bat nahi ginen iriki. Se, partidu bukaera erosan, oin baten argazki bat hortikan, ibizak gaur hau.
5: Ibizak gauza gutxi pasatzei ala.
7: Bai, baina eskot, kontua, mutiak zapatakin jokau eskeo,
1: igual,
7: gure arteko...
2: Hori ez da kontza, ez da laguntza gaurre eman, zuz guztet mutiletan...
1: Bai, okerrez panez, neska kasizianen galdetu zuten neskeia hankautzik edo zapateltan, pentsatu zuten ez, logikoki, zapateleakin aukerak eta intzuten, eta gizonezko ere aukera mantzitaien, eta erabak izan, hankautzikan jolasteko. Ez dakit urtero galdetzen dan... Ez... Ez, bai, esango nuke neska kasizianen irikizala eta gerora berriro ere irikizala, ez dakit antolakuntza berriak aldatu zanien antolakuntzako talde hortan galdetu zan berriro, ez dakit, baina hor bat eontzan galdera iriki bat, orokorra, hori ba, plairuak berrikuntza behartuten, hori aldaketak sartu zian, nesketan bezala gaur egun mutiletan ere, ba, eskoloien bezala aldaketak inleizke, adina ere parte hartziana nesketan ja jetxizan bere garaian mutiletan gerora jetxida, aurre atuta daude hauek beti bezala.
2: Ez da egitegi hau ezurra, baina neska ialdiatu zeuguna izan da, mutilak erabaki zenuela hankutzi jarraitzia, segola neko mateseate, da zapatilak egin izango esan deskontrolatzen gozatzen. Hori pixka, bildurrari. Gu multirako txibizibiagin. Osa, ondartan ez da igertzen.
1: Baina, bueno, zelatzen bueno, dauden fisio danak biziberko, gue.
2: Zelatzen
1: dauden fisio danak biziberko, gue.
2: Zelari fisio baino, nik uste kirofanoko meikoako. Guantik, horreria zelertaz. Gurean lehor estilo libre, batzuk hori, futbol salakoakin, bestia multitako, beste getxeko zapatila zarrakin, o korritekoakin, o...
4: Eta espinillerakin.
2: Hoi da, txea, baizea, eh.
5: Ai...
4: Bate gabe ez.
5: Ai, a ver, no?
4: Multitakoakin espinillera gabe?
2: Igo leituk, eh.
4: Ja, ja, ja.
5: Baina, oie, ez dira inorrez dira, beltan, esan du, baina...
2: Nik.
4: Ijo, baina,
2: jode, gurek, guante xente jende gero, multitakoak... Ez da, osea, baina ondartan traksioa ez da igertzen, eh? Osea, guk, aparte...
4: Takuakin,
5: takuakin... Ezeko duzka partidu...
2: Baina ez dituk, takua! Ezkenean, korretzen zapatile normala ze, duak, ez dituk aleak, no,
4: eh? Duak, no,
10: duak, duak,
4: duak,
5: duak,
2: espinierana. Beharra ikusten.
4: Igual gu... Ez dut, beharra ikusten.
5: Igual mutia.
4: Duak.
0: Mutietan beharra, hankautzi baino, espinierak egin.
4: Ez da, ez da, hankautzi gaudelako zitu.
7: Guaita izango gara hori. Ja, ja. Hankautzi espinierak egin da. Taz palmerasek bak.
0: Oiek multitakoan alde fijo. Aukera manezkio.
1: Fugol salan nigo lobeto.
0: Bai.
1: Ez da, eta trebitzea den porra bat itea zuen partidu bai, horne zuen ligako partidutako porra egin. Hortxe latze zuen zuena, nahi den bezu egin, aurrea, nahi den bezu ligakoak ere. Bai, zuen partidutako eta bestianak
0: ere. Hauena.
5: Iru bat gukiraz.
1: Iru bat.
2: Klaudia penaltirik ez.
1: Importante.
5: Ez, penaltit ez gaitxiko.
7: Guaingo bat utza kontauta, o...
2: Ez da berri. Iru bat zera ya, da, tamini punto beti
5: ari. Eres laua.
7: Generalia laua.
0: Hau grabota gatsa, gero.
4: Bita bat ulatian alde, bita bat ulatian alde. Taligan, iru ta utz telesforo.
0: Telesforo Celso. Eta itxaso horbela. Nesketan itxaso horbela.
2: Itxaso horbela. Itxaso horbela.
0: Penalti.
5: Igual penaltia bina.
4: Itxaso horbela bat bi itxaso nalde.
0: Itxaso horbela isa. Jardunaldian beti esateu isa bat daola fijo. Ba isa hori da.
5: Ni...
1: Bai.
5: Horbelako ahi asko maite izu, entzuten egin basate. Baina, ostra, itxasokoak oso fuerte hori.
2: Horbelan pixkat hau egin bezala, danak etortze baia, aukera gehi hogin.
5: Baina, finalian agertuko ya.
2: Hoi da.
5: Finalian fijo.
2: Jolaz ditugu, partiduak mesedes bat gutxi hogin ez gaude, eta gau finalian hogeita bi, pañuelu hagin. Asi que nik uste finalian horbelak aukera gehi hogin.
5: Bai, uste, nik onartzen horrelak aukera gehi hogin. Baina, itxaso oso fuerte da.
1: Kanpotik anetortzen demasa irabaztea da.
2: Baina ez dia playerotakoak, ez daki ondo
5: playerotakoak. Jo, egia dare bain, pentsatzen jarrita, nahi hogu sarautzen gatziako, pare, bai. Itxaso oso ondo, eta neska eta apuntatzia oso harro, eta guntako...
0: Apuntatzia baino.
2: Eta hor dugu zein berdeu.
5: Gaizu, gu gehiago ben izaztara.
0: Apuntatzia baino, ez irabaztia.
5: Bai, bai.
4: Itxaso
5: guai. Baina, bueno, a ver, a ver.
0: Apunta guai, neska antzea bultatzeko, baina irabazi ez.
5: Marmarrako ez eta.
0: Pues, esan die itxaso ere pixka marmarra bai, eh?
5: Gurekin jolazo benon da...
2: Gurekin ondo! Uste eta aurrekoan elkizuela, zehose, gurekin ondo.
5: Hombre, kebidekeke... Bueno, hau ziren, eh? Osa, kebidekeke etzio nola eta hori gazten lagako.
0: Moske berez marmarra ekipo asko, dia... Piskat marmarra, eh? Da mutieta, osa esan, danetan...
1: Mutietan danak.
5: Neskatane,
0: bai,
2: eh?
0: Marmarra...
2: Izen aldatu, eh?
0: Marmarra plantea benberko igual talde gehiago babestia. O liga, o marmarra liga bat, o...
7: Marmarra liga.
1: Trofeo bat, epa bazkaera.
5: Koma marmarra.
0: Ez da, txarre, eh?
7: Bazkaitako premiotako bat.
0: Uri da. Kopa bat marmarra. Urte oso gotal de marmartien, nahi, ba, bueno.
1: Ez que oso, oso zaila.
0: Bai.
1: Oso zaila. Oso zaila. Kirkia ere...
2: Gutxas!
5: Gurtenes. Nik aurten, ja, nire ustez etxe bono, arima.
4: Gude porra bota dugu, eh? Zude.
0: Ah, bai. Ni izarren alde.
6: Ez, zuek bukatu zainean.
0: Ni izarren alde.
6: Nik.
0: Hala.
4: Bai.
6: Nik esatet,
0: izan. Iri goia txalo, Ze mereziek da iralabak egingo ik, ja bi izango baituk, txalo iten, baina izarren aldeingo ja.
6: Nik esatet izarrotika irubi, ligan telesforok bita bat, fenzo kontra, eta... Esketan...
0: Buen esan zan, xelterrek ira, zi.
6: Kirkila bita bat, eta penaltitan ligan horbelak ira, zi.
5: Ole!
6: A ver, a ver.
0: Epa! Gero kortiak inmerko ditu goatzeko, a ver, danan...
5: Bita bat hori izan kikilla aurretik, no?
6: Bai. Etxian jokatzeko, ez? Etxian.
2: Eta hor duen zeu dituzu, txalo kopuru bereina partiduan da pasilloan, no? O nola iba? Hora,
4: super. Igo liguela.
7: Tablinen aita horra, no?
4: Beti, eta da melena.
7: Eta da melena.
4: Eta dokado. Gugu de
1: fijua bada, segon. Bueno,
0: finalak, bai. Behatzi terditan.
1: Bai, behatzi terditan.
0: Vale, Jon, behatzi terditan, ja ordun, erritar geixio, egon goi, pasillua, bueno.
4: Girua, eguzkila, eudila, zer da manda.
1: Charra. Oendik gara, lasai, oendik gara, ia azte terdi, amar egun faltan, lasai. Oendik gara, oendik gara, seguruna ez dule arrepikatuko. Oendik eurila bat emau, ateri ziongu, ateri jartza bat emau, eurila emau. Orduan,
0: esan berda, shelter pugasek zelai markak eta dakala.

0: eskromota,
1: Euskal parrilla.
2: Eta
1: orden txanelakoa bestia saldu. Kusiko deu.
3: Baina jendea txanela saldukoa.
1: Hori bai.
3: Diferentia gala.
1: Egun hortan txanela aliatzeianak, gerrero honak, eh?
4: Antolakontzakuak beta oin bergo zuen txanela. Haulako gauza gertatze baia. Han baldin mendota, ikuste bazaitu, eh?
0: Antolakontzakuak beze, danuke antolakontzakuak.
1: Bueno, va Fanira. Fanira jugó gata, ya. Fanira jugó gata, ya está la sei.
3: Le
1: mua, barkao.
3: Dice son esa autofani.
1: Va, vamos turtekin ateatzen hasi izan bai.
3: Esta que zerrai que yo comentatu nesuen kontuatzeko ordu bete funtza igo.
1: Las kenengo gausak zu bata bestia iola.
5: No, ba, sorte onda, onenak irabazizala, ez?
4: Hori da, hori da, hori da. Onenak irabazizia, baina opa jukera mati.
1: Hori da.
6: Jarriko katapultan aurrian.
3: Importante.
4: Ez gaude, ez da sekretua.
3: Minik hartu gabe, eh?
4: Kaso xaguei.
3: Minik hartu gabe bili, eta, bueno, ba, ondo biren gure parte izango, amaseiko hortan.
1: Bai, azaldu berko deu. Bueno, ni basketa jugo naiz. Gero ik azaldu berkoek. Kinielako garailiak eta ematea, pilpilan dago kiniela.
3: Oso,
1: lehenengo biak ustez berdinduta daudela eta hirugarrena garaipen batea.
3: Bai.
1: Orduan, bueno, esango deu, lider doana ez du la playetan jolasten. Orduan, bueno, beste merituare, bueno, basketa ez dituzte azaldukoanik. Bai, bai. Egun da piko asteia eta 50 bukatzeu, eh?
0: Bueno.
1: Seia jendeak ikuste unian ez du labat buena iten, ja ez du gehiago iten.
3: Ba, eta kio jendea dut egin aste zeizu, amargarrengo jardunaldian iten. Eta ez du, meseres.
1: Eta...
3: Eta laiatzen.
4: Analisi zain da geho.
3: Eta laiatzen. Oain arte ez dizu puntu ikatea.
1: Eta urrengo asteko larun batian iten, bai. Behin baino egiten pasa zeigu, azte bete pasata gero iteula azte hortako kinela, orduan.
4: Ta fallo, gaina.
1: Mes, ta
3: fallo. Ai, ai, ai, ta smatu, eh?
1: Ba, jakin gabe, eh? Osa.
3: In, kinela in.
1: Hori da.
3: Gure kinela.
1: Hori da.
3: Jende askok bi aldiz iteu.
1: Bi aldiz, eta berdinketa jarri gabe gero penaltitan zenek iraziko. Igual, partidu haulaziak, baina penaltiak izarrek, bueno... Ba, ez, ba, ez dakit. Ba, igual gero jolazteu arratzaldian penalti batzu, baina.
3: Bai,
1: Bai, danet.
3: Danetik, kinela, ba, bueno, azten nahin beste jendek hartzeu parte, ba, ez da, hola... Danak ez duela ulertzen nola dan. Komplikatu ez da, baina danak ez duela ulertzen.
1: Danantzako,
3: Ez da teknologia kontua, baina, bueno, ba, irakurtzia. Ai, bueno. Eskerrik asko, hemen gureana etortzatik gan. Zorte ikonena danai, bueno, justizia.
4: Danai ez aukeratu za.
6: Ja, zuen porrakin, a ver.
0: Ja, zuen apatada.
1: Zuek eta izarrek. Shelter nola estan etorri, ba, ezin du irabazi.
3: Ez du irabaziko.
1: Ez du irabaziko.
6: Ligakuak.
1: Nizan, orbela eta itxaso empate, hori fijo.
3: Ni ligakua.
1: Celso.
3: Donostiarranalde nesketan eta mutiletan
1: Celso.
3: Empate eta Telesforok. Esteben gelditu handi batekin.
1: Hor bai berko ja la multitakoak espinillerak eta boxeoko kaskua eta
0: hor berko ditu espinillerak eta
3: ba,
1: bai,
3: hoxe,
1: hori guatuko deu finala behatzi terditan, gero Baskaia ikastolan, gero Eletrotxaranga, Santa Marinako festak, bai, orduan, bueno, egitarau...
3: Eta aztu gabe, aste hontan, larun bat hontan, arraio irratian, 20. Urte horrenan arira, egun handia kaula, guztioko 11 terditan, Santa Marina kaletik anazita, musika pixka pintxaten egon gogela, geho kale jiramuko bat...
1: Julen Portillo egon gogela.
3: Bai, Salberdineko ba, inguru horta, mormoren pieza batzuk entzuteko zorti eukiko du, eta geho gaztetxian Bazkaia, Bazkalostia, eta gauian kontzertua, Perla eta Gaizkine, eta Zaf hori joko taldiak izango ia, beraz, animatu. Azaltzea.
1: Gio barra turnua.
3: Bai, kontzertuako sarrerak badaude, hortaz oraindik larun

0: tarte 350 dendan erosteko mugu aukiko zue. Gonbita luzatuta, ze aste honetan bakazu egon dikan parranda otatzea, urrungua noen dikez, baina aste honetan noen dikan margenian bazadu dute, parranda otatzeko, finaleako garbi iristeko, bueno, noen dikan, sauna pasa, aste lehenian, pixka garbitu, eta listo.
1: Oida.
2: Oida, moliki doldeke jai, aste lehena sauna iriki, mesedez.
0: Oida.
1: Igandetan itxi sauna, eta aste lehenetan iriki, mesedez.
2: Tu diga, ben, gainen.
0: Pemendikan eskaria, hortxe, Ba, hoxe, ondo izan eta zorte ondo nahi.
3: Eskaria, asko.

0: Bueno, kaixo!
1: Bueltan gea! A ber, zer gaude, bakarrik kuartuan, o...
0: Kaixo!
1: Zenekin gaude?
2: Kaixo!
3: Hombre!
1: Kaixo, kaixo! Bueno, zen gaude hemen?
0: Zen etorek zaizkio gaurkoan?
2: Jaione!
0: Vale, bat jaione...
1: Ta...
0: Iru daz... Iru invitatu dazka!
3: Ane?
0: Ane?
1: Ane? Eta, neska guapa horrek nola izen dago? Nola izen dago un flequillo dun guapa horrek? Ja, eske jaten nahi da.
3: Maialen, edo?
2: Maialen da.
1: Bueno, izen oso politoa deka. Horretiko
0: claro.
1: Deu, no?
0: Claro.
2: Maialen zerbait esateko?
1: Presente bentzat. Bueno, gure artean zaude, no? Baietzen dugu elbakin, así que perfecto. Bueno, beste gabe?
0: Bai, a ver, explikatzeko, nondik zatozte?
2: Eibartik.
0: Vale. Eta entzun da kaso lehenu irratxaioa?
2: Ez.
0: Karo, karo, orduan sorpresa da, zuentzate bai. Osa ez dakizu nola, osa ez dakizu nola jungoan, zizea.
1: Guemen ari gaitzeiten, osa, lehenu, zehose hartzen eginan bezala, bale? Osa, gaude lasai, lagun artean, eta pixkat konbertsagungo deu, no?
2: Bai.
1: Perfecto.
0: Perfecto.
1: Bueno, ba...
0: Bai, txekinekin aztegea.

0: Bale, ba, bueno, bueltan gea, gustau zaizue kanta.
1: Amaro bat, ez?
0: Como hey, coach, a ver zezateu gure David Bisbal, Pablo López eta Aitana Okañak. A ver.
1: Ni sakatuko nun botoia.
0: Bai.
1: Hola jarraitzen du.
2: Eta
3: ni.
2: Bai, oida.
3: Eta ni.
2: Vamos, Victoria, Victoria.
0: Bale, orduan, oain, atalontan izango pizkat elkarrizketa pertsonala. Hasiko ga Maialenekin, ero jaione eta gero ane. Ados?
4: Bai.
0: Bale. Orduan, Maialen, a ber, esplika egozu pizkat zure buruz. Nundik zato zen, zertan itezun lana, ze gustatzen zaizun itia... Na, ez una.
4: A mi me encanta todo.
0: Todo.
2: Todo.
0: Me encanta todo.
5: Ella se apunta todo.
2: Osa, todo esatezun nian, tipo, zure egun batian esnatzezea, eta esatezu, bua, dezkat, kristango guak hauiteko. Osa, zure egun normal batian, zizate, imaginau, ni esnatzen ari, eta esatezu, bua, kristango guak dezkat, osteguna jatzeko, eta...
0: Pintxopote.
2: Bueno, baixoaz grabatzea etortzeko esan behar nuen, baina bueno, ere bai. Baina bueno, bai, ere bai. Zenbea. Bueno, orduan zein da zuen asteko parte favoritua?
0: Parre egitea pode ser, Maialen.
5: Hori egon ere egiteu.
3: Bai, beti, hori beti.
0: Beti?
2: Pintxopotia egual zuek.
3: Ez.
2: Ez, porque nik entzun de pixka parrandera bazatela, eh?
4: Bueno, yo... El pisopote hago los viernes.
0: Ah, viernes.
1: A los viernes.
0: Ah, vale. Ta... Eibarren día los viernes.
4: No, no
5: ella hace los viernes.
2: Ah, ella.
4: Lo que hoy... Hay pisopote, pero no hago los jueves.
2: O sea, os tírale tan bakarrik. Bueno, ondo. Limitiak dejaren, berdia. Porque hongo agaur, ta billarre hongo ambientia, ¿no?
0: Claro.
2: Bueno, va, un batekin naikua.
0: Ta zein da zuen taberna favoritua, pintxopote iteko?
4: Feix, para mi... Kurtu o murebu.
1: Kurtu edo murebu.
0: Vale, uzke guk eibar...
2: Claro, ez dugu estautzen.
0: Zuria, jaione?
3: Ni bai.
0: Baina, favoritua taberna?
3: Nerea?
0: Bai, pintxopote bat iteko.
3: Kurtu.
2: Rekomendau kurtuko zehose, porque bilan favoritua da. Bueno, Ane, zurire gustatzea izu kurtu?
1: Ni kultura jute naiz, bat ezue familiakin. Baina ni amainakua naiz, orduan nik azkena taberna.
2: Ah, claro.
0: Mitu hori ezagutze dugu, azkena.
2: Bai, bai.
3: Azkena ni ere.
1: Gozatzeko pintxopoterako danerako.
2: Osa, pintxona haude, no?
1: Joe, kristona. Zuek egote zarete, azkenan edo ez. Gutxi.
5: Maialen ez del centro.
3: Ni pintxopotea bai egiten du, baina...
2: Ez kosmopolita.
3: Baina, batxuta.
1: Batxuta.
2: Vale.
0: Vale, eta zertan itezu lana, Maialen? Porque ez dakigu hori.
4: Fins temajo en alaxe.
0: Vale,
2: pero...
4: ¿Eh?
2: Eskolan.
4: Bai.
2: Eta zeitezu eskolan.
4: Pero pongo... Mesas.
2: Aha.
5: Jangela.
2: Osa, jangela itezu lana.
4: Bai.
2: Maia jartzen da hola.
4: Bai.
0: Eta zer moduz?
4: Genial.
2: Genial.
1: Genial.
2: Ostra, ni gogoratzen ez gurekin itezula lanak maila jartzen, madre mia, osea, gajuak nahi emate zien pena bat, osea, jendeak ondo, osea, me refiero, gaztiako lan asko emate, güey, osea, zuri lasai uste izue.
4: Pero también la ayuda a los niños para comer.
5: Behin laguna dia, sabe, laguna
2: dia. Berdizue.
0: Nire aurten inden lana jangelan, eta nero ustez batzutan, etortzei hain astora eta humia, ez daize, porque, karo, atediak elatik, eta jombartu jatea, eta imaginau, ez zailela gustatzen lentejak, eta jambarituela lentejak. Zuk nola, ze esatei ezu lenteja jateko?
4: No, porque, para mi comen todos bien.
0: Abai?
2: Osa, suertia de kasu hor dun.
5: O jangela hona daka.
2: De bai. Bueno, baina normalian baten bat betik jatzea, ez da, janaria
5: bai,
2: hona.
5: Bai, hori da.
2: No?
4: Pero también, estoy... En la cocina, secando.
0: Ah, vale. O sea, ez dezu hainbeste egiten umia y servizia janaria.
5: Platera jarri,
0: organización general. Rollo platera, maiak, no sé qué.
2: Tagero lehortu.
4: Bai, y luego... A la... Llego a las 12 y a la 1 salgo al patio.
0: Ah, vale. Zaintza, bizela
5: egin. Gaina hori tope guai, porque hori da jolas tu.
0: Bueno, badaka berez.
2: Bai, bai, bere gauza badeka, bere gauza badeka. Gurean bat ezian agre, Bai.
0: Eta Maialen, imagina, oain dakazu lan hau, Baina hamendik 10 urte eta imagino edo 20 urte eta nahiko zenun lan berdinean egon edo aldatu.
4: Ez.
0: Igualian.
4: Bai.
0: Qué bien.
2: Bien. Ba, hori oso señale ona da.
0: Bai.
4: Y también para ir a trabajar muy súper contenta y voy a trabajar a tope.
2: Bai, ba, hori oso señale ona.
5: Mi meta en la vida. Que me guste mi trabajo.
2: Bai, bai, aplauso. De mayor quiero ser como Mayale, ¿no?
5: Dire bai.
0: Ni
5: qué.
0: Ni qué.
2: Bai, bai,
0: vale, bueno, ta bain jaione galdetzi jo, jutega igual.
2: Bai, ta gero danan arteko jobia konpartitzen dut artean.
0: Jaione zuk zertan itezun lana? Cuéntanos.
3: Bani nago Ibarren, almedia eskola batean.
2: Ta hor zeitezu?
3: Ba, ni egoten nahi atezaintzan eta bulegoan.
5: Ah, que bien.
2: O sea, atezaintzan.
3: Bai.
2: Papeleo.
3: Bai, hombre. Papeleo eta ordenagailua eta dena.
2: Bai, baina kontrolatzen ere bai, no?
3: Bai.
5: Hombre, sargentita.
2: Bai, bai, bai.
3: Eta beti konzentrauta.
1: Kotillo bai, bai. Dana, que jakingo dozu, ze? Eh?
2: Sí.
1: Sarrera konbeti dakizi kotillo dana.
0: Ah.
3: Es.
1: Seguro?
3: Seguro.
2: Ah.
1: Vale, vale.
0: Bai, sin más, ahora su bateo.
2: Bai, ahora su técnico, ¿eh?
0: Sí, técnico.
2: Bai,
0: su rocheco. Sí. Bueno, da igual. Vale.
2: Ori, se ahora ate... Bueno, atezaña, ¿no lo has andeso?
3: Atezaña... Atezaña eta idazkaria.
1: Y se dice amar urte, ¿es?
0: ¿Amar urte?
1: La torre nortian, igual.
3: Es... Ni niña birri, ni te daba ten sortzi urte.
1: Sortzi
3: urte. Anian, eta egin idaten kontratua, fijoa.
2: Ole, hori beste aplauso, oh,
0: hombre.
2: Bai, bai.
0: Eta zein izango zenon dala, zure lanako alde honena eta alde txarrena.
3: Ba, alde honena, beti bezala, egoten naiz.
0: Vale, bai, olo, estabilidade hori dakasun,
3: bai.
0: No? Vale, importante.
3: Eta txarrena daukat, zigorra ipingin inetera da lina.
1: Zigorra?
5: Zeba? Zein dazu?
3: Ze, hartu nuen, atizaintako garroian dirua.
2: Baina, oza, nahi gabe hartu zen un dirua, o...
3: Naita.
2: Naita, baina, oza,
5: emergentzi bat zenekan.
3: Nekan intentzioa, eta ezin dukendu hori.
0: Ah, vale.
2: Vale.
0: Burura etorri zitzaizun ideia hori, ta initzen un.
3: Bai.
0: Baina hain arrepentiu itezea.
3: Bai.
2: Bueno, baina hori, oza, zuk admitiu dezu zure erroria bai. Zinitzen dan.
3: Bai.
1: Ni kuriosidadia da, zetarako zan dirua.
0: Ja, hoi da.
1: Edo zan como una travesura.
3: Ez. Ni hartu nuen hori, gero, hor, nien lantekoa. Makinan hartzeko txutxeria.
2: Ah.
0: Osa, zenbat
2: ilusia.
1: Osa, que oso gutxi, eh?
0: Eta, zenbat euro.
3: Ez daki zenbat, baina asko dira.
0: Asko?
2: Haino, txutxeriak erosteko asko atzen un behar, jaione.
3: Ja.
2: Bueno, gaskintzen un, bat imaginau. Gaskintzen ula.
3: Bai.
2: Ta jazta, guen zigorra bete, ta jazta.
0: Me imagino, 1 euro baino gehiago zian?
3: Ez daki.
0: La, ez daki.
1: Ez zian izango.
2: Ez no, jaion, eh?
0: A ber, danak inditugu trastadak, zelak egero, barkamena eskatzeo.
3: Eta azkenean, eman indetela bigarren aukera.
0: Ah, bale.
5: Hombre, gana fija zehala.
3: Eta horren guan egiten badut, botako indetela la nina.
0: Bale, orduan bueno, bakigu, ez deunin ber.
2: Oida, ez da errepikatuko. Bueno,
0: vale.
2: Ondo da hori bai. Gauzak eskitia geho jakiteko, bai. Bueno, ba zigorrak eskititzai hala, bueno, ikasteko pixkan.
3: Bai.
0: Eta bueno. Nezu zure txanda.
2: Zukinez lapurtezu.
1: Lapurto. Bueno, txikitan nintzen mitika gominolak eta...
2: Ai, pues, nire menkantaba.
1: Minde bai batzutan, holan, pixatzen dut pistatxo batzuk, eta bali duten esain beste, pues, pixkatxo bat gehiago, no? Horako trampita txikiak
2: bai. Osa, nik lapurtzen hona adrenan lehena batik, osa, nik lo admito.
1: Claro.
2: Baina txikitan nila...
0: Bai, no, gero gominolak bota itzesen nintzen.
2: Ah, ez gero jarri
0: nintzen.
2: Baina, guain zarra itzesea la... Nik uste gehiago kostatzea la... Lapurtza asuntorretu,
1: no? Bueno, bueno.
5: Buah, nehi arrapauzien...
2: Bueno, izin dengo gara, bale.
5: Euna pikuko kompra bat lapurtzen Mexikon.
2: Wow.
5: Nei, baina barkau intien.
2: No, eta aparte de lapurretan, zertan ibiltze zehazu?
1: Ni, bueno, beti zaila da erantzuteko.
2: Bai.
1: Baina, bueno, esango du proiektuak iteitut la, jendiakin. Gaur egun ba, kooperatiban, bebai. taleragian. Saia dara bebaia saltzen beti. Eta, bueno, batez behoin, anistazun funtzionalaken gaztiekin lanian, eta ikerketan ba, batez be kultura irisgarritasun arloan. Eta gero, ba, beste goera batzuetan dauden emakumea eta beste kolektiboekin oin, porque hori behalatzen gabiz, lehen emakumeak beti, emakumeak, emakumeak, eta oin ja, pues, gauzela beha igual posizionatzen beste arlo baten, ez, pues, beste pertsona, identidad LGTBI eta beste kolektibo batzuekin lanean, pues, hori behai pizkat aldatzen zelan kontatzen duten. Eta hor batez be, ekintzaietza sozianean proiektuak bideratzen.
2: Osa, zuko antxe bertan bi proiektu eskazu.
1: Bai, gutxi gora bera, res esplikatzeko bi arlo.
2: Oida, oida, porque
3: gure entzuriak... Rama.
2: Oida, baino, prinsipioz daude bi proiektu.
1: Oida.
2: Dala, Bash.
1: Bai, Batera Azke, oida, Markuan.
2: Ba, Batera Azke.
1: Bai, Bash bezala zizana, eta oida. Mujeres de la Luna.
2: Oida. Batera Azkekoa da, gu barruan gaudena, no, neskak?
3: Bai.
1: Haue gainera, azieratik. Aialen eta jaione dia...
2: Za pioneras.
1: Pioneras. Anfitrionas.
3: Oida, gu baino lehenagotik daude hauek.
1: Eta taldekide guztia, baino leheno.
3: Hori da.
2: Hori da. Osa, nondik hasi zan pixkat proiektua?
1: Ba, bueno, momentu horretan ni nire lankidea zan Irene, Irene Aguri ondo, patxo bat, ondo izo aitetu tema dau. Eta bera amak iten zelan lana ikastola baten, gela egonkor baten. Orduan, berak askotan esate zigun ba, erronka asko zeudela gelan, eta askotan pues, irakaslien depende asko aldatzen zala egunerokotasuna. Eta ba, zauzela, pues, talde batzuk, ba, egunero berdina egiten, ez? Azkenian, be, pues, bertan dauden andereño, da, kriston lan karga, eta erresa da, pues, egunero kotasun horretan, pues, itia beti berdina. Pues, txoripan, bueno, hanbenez, maialenekin egon da, nahu, zingelan, berak kontatu aldau pixkat, zehitzen duten. Orduan, gure proposamena zan, bertan sartzia, ordutxo bat, bi ordutxo, ba, pixkat sormen alantzeko, musikakin dinamika ezberdinak iteko, eta hola, ziginan, laborategi desana. Bi urtez, justo pandemia horretik. Gero hori, pues, udaletara eraman dugu, azte bukaretara, eta beste proiektu batzuetan haunditu da.
2: Eta pixka da historia, horrela da nik bukau genula hor, gero Martina da Magik, maientzat musu bat, eta gero podcast hau sortu dala.
1: Claro.
2: Piskat, el origen bai. Jakiteko.
3: Osa, baz dijoa, bos bat urte.
1: Bimia eta emeretzian, azeginan laborazatia.
2: Covid-a baino lehenu.
1: Baina gisa, 2008 batian, osa, bost urte horietan ja kriston lanketa indala, porque ja, pues, Covid eta gara zeginan. Topeo hartzen eta gue bai ba, serio, hau edo, bueno, beste dedikazio batekin.
4: Y también, que fuimos jaion ego con Anne Alastur.
1: Claro, eta gara gau Alasturkoa.
2: Aurreago itzengo de hori, aurreago itzengo de hori, baina bai, hori komentatzekoa da.
3: Ta zuen...
2: Bueno, gero, bueno, Mujeres de la Luna, no piskat, no?
3: Bai.
1: Vale, bueno, Mujeres de la Luna, justo, 2019an, bai, eske justo bi proiektuak batera hasi zian. Eta alde horretatik bai hasieran san como vale, bai Irene laguntze dit neri proiektuekin eta nik Irenen proiektuekin se basan Irenen ideia.
3: Ah, vale.
1: Hori be. Eta, bueno, gero pues, beste goza batzuetan bilakatu da, baina Mujeres de la Luna momentu horretan zan ikerketa bat emakumeen eskubideak ezagutzeko beste herrialde baten. Ta justo izan zan Guatemala, bertan proiektu batekin kontaktuan geuderako. Eta jendeak bai rekomendau zigun hizkuntzagatik, kulturagatik errezagoa izango zala. Eta ideia polita zala bai guk pentsatzea ba, gure estatu espainiarrak daukan botere harremana Guatemalakin, ez? Orduan hori izan zan guretzat be.
2: Eta, zaite zuen pixkat biaja, baina modu etikoan bezala.
1: Hori da, bai, hasieran zan gehiago bertako emakumeen proiektua garatzia, zeurak baseken ideia eta bazitzuzten bai baliabideak, baina igual behar zuten bultzada hori, espazioak antolatzia eta igual beste, ba, bueno, beste baliabide batzuen beharra. Eta hori sortu zanean, eurak turismo proiektu bat hasi zuten ez, ba, zeinan gube bai emengo jendia eramaten. Osea, ziren zan, como, buf, turismoan gainera sartuko gara, yeah, ez? Yeah. Osea, jende guztiak egitzeko pues, nahi da bena. Eta horreri ba, pixkat buelta eman da, oin sortu dugu ez voluntariotza. Osea, eskenean jendiak ba, bilatzen da igual, voluntariotza proiektu bat itia, bi astetan ondo sentitzeko, eta gure intentzioa da jendia jutia pues, komunitate esperientzia bat bizitzera, eta tokiko jendiak erabakitzea. Zeran ingo dutena.
2: Hola, guai, guai, guai da.
3: Zein esango zen ondala, alde zaiena, horako proiektu bat atatzeko momentuan.
1: Uf, taldia
3: lotzea. Lanetatik zein.
1: Igual taldia. Yeah. Porque, bueno, eta askotan dirua bebai, ze jendiari aurkeztu behar diozu proiektua, eta aurkeztu behar dizkiozu pilo bat zelan. Ez, oza, zelan yeah. Inbia dituzun gauza, segaitik ez desun inbehar ba, itenan bezala, eta segaitik konfiantza hartu behar duten gugan, behar ez, pues, berriak, gazteak, yeah. Emakumeak, bueno, pues, gauza asko, ez, orduan hori da kriston erronka. Baina taldia lortzea gian da zaiagoa. Ze, norbaitek esatia, venga, zurekin noia topera eta ideia honekin, yeah. Ez da hain erresa.
2: Dai, azkenean zaila da kompromisoa lortzea jakin da, tipo, ez jakintasun bada, hola, de, a ber, oza, berde zu jendia de 100% dijoa honea, con todas las de perderre, bai. Eta jende asko ezin duela hori permiti, ure bai.
3: Bai.
2: Orduan, komplikagoa da hori.
1: Total.
2: Baina, bueno, pizkanaka, pizkanaka ere.
1: Claro, oin ja, pues pasau dia 6 urte, beste gora baten gauz, taldiak claro. Gauzatuta dauz, eta oin ba, dakau beste privilegio bat, ez, estruktura bat existitzen da, proiektu batzuk dena bate biziri ja urte asko, eta hor, konfiantza errezagoa da. Jendeak ez dizu galdetzen.
5: Oan dela gutxi deustoko neska batzu jundia, no?
1: Bai, hori da, justo en universidadiekin itzen genuen lana, bebaizela pizkat frustrazioa, zera, ziran iten genuen, ba, diruagatik, zan errezagoa gure klasiak ordaintzea universidadetan, ba, Guatemalako emakumeekin lanean baino. Baina, on, ja, posik gauze, bide horrek eraman digu, bertako talde bat Guatemalara eramatia, eta horrek, ja, pues, gure proiektuakin alineazio haundiagoa daka. Orduan, bueno, ba, horbe bai, ikusten ze agentekin iten deun lana, ze lan, bai, marra gorriak ipintzen, ez, en plan, yeah. Au, limite bat izan alda, edo bai. Proiektu honetarako igualez, ze berda dirua, orduan, bueno, pues, jolazten pixkat.
2: Vale. Bai. Bueno, pixkat basekoa rekuperatzen.
3: Bai.
2: Nola esautu zinaten? Base gatik esautu zinaten, edo aparte ja esautze zinaten?
3: Aparte.
2: Aparte.
3: Aparte.
1: Bai, aparte.
5: Errian.
3: Bai, errian.
2: Vale, konta upiskat, nola saltu zinaten?
3: A ver, lehenengo gauza.
2: Bai.
3: Gau behar dut, esan dakoa ane, Guatemalakoa dena, egon zain kontaktuan erekin.
1: Karo.
3: Laguntzeko, ni laguntzeko berari.
1: Ah. Hori da, antolatu gero nekintza batei barren, eta gonbidatu genitxun artista ezberdinak, pues mai ireki batera, eta gero estenatokira. Eta bakoitzak txekan nahi zeban proposamena. Eta ni jaione ezagutzen neban, ze ikusi nion baleta itxen,
3: bai.
1: Gabonetako beti eibarren itxen danera kustaldian, zen ni gimnazia rindikoa ineban, orduan momenturen baten biak behor elkartu ginen, baina ez ginen ezagutzen. Orduan esan eban, joe, ze ondo etorriko basan jaione, eta ipinin nintzen berakin harremanetan, eta santestan, bai. Deuna.
3: Bai, eta ni izan diot, eba, kontatzeko nirekin zio zertu alako.
1: Claro, eta
3: orduztik
1: proiektu gehiago bai. Inditzugu.
5: Joder, zaila konfiantza, oza, konexio hori zuen artean, eta zen nuen aspalditik.
3: Bai.
1: Juri izan zan 2019, justo.
2: Ostras.
1: Guatemalara bai. Jun aurretik. Bai. Osa, nik diru horrekin jun izan Guatemalara.
2: Ostras.
3: Bai.
1: Terrible.
2: Bueno, eta maialenekin.
1: Ezagutzen gara.
3: Bai.
1: Ikurun, igual. Ez?
2: Hori ze urte da.
3: Bai.
1: Ba, igual, ze, maialenek 6 urte edo 7, eta ni 8, oza, más o menos.
3: Sí.
1: Ze, maialenen nahi nagusian erekin.
2: Zapaburua, kordon.
3: Ah, vale.
1: Eta, bueno, maialen zan bastante protagonista patioetan, eh?
2: Oh, ez dedu datzen.
5: Alda galdetu zeba, maialen. Zeba zinean protagonista patioetan?
2: Galde buite zuenetan.
5: Bueno, ez dakit, igual.
2: Izarra darako, bea, osea... Eitu, aitanan superestrella fleki badeka, osea, no te digo más.
1: Eta zuek, noiztik ezagutzen zarete?
3: Maian entrenetanik galera kuadriakoa.
1: Baina noiztik?
3: Eraki noiztik.
1: Beti darik.
3: Ez.
2: Gaina pizkat lagunik onena gozela zate, no?
3: Ez.
2: Ez?
3: Bakarri lagunak.
2: Ah, ostra, ba, beti batea zaudete, eh?
1: Lagunak, arrebak.
3: Ez, lagunak bakarri.
2: Lagunak bakarri?
5: Si tope aizpan erlazioak azue.
2: Ja, baina si beti batea zaudete, eh?
3: Ja, baina lagunak gara.
1: Horregaitik ez dute inoiz admiti duko.
3: Ez, baina lagunak gara bakarri.
2: Ostras,
3: Elkarrekin kuarrikan, egote gara ate buru lero eta elkarzin gara leno.
5: Zenbat zeate kuarrian?
3: Buf. Asko gara.
5: Bai. Zenbat, más o menos?
3: Ez aki.
1: A ver, zeintu?
3: A ver, Josu Famoso, Josu Castro...
2: Onenak musu bat emendik.
3: Itaren, Inigo. Inigo, Guarte Buru. Rieno Mauleon. Musu bat berean izako.
1: Baina ez, eskondiak.
2: Vale.
5: Baina musu especial.
2: Oida.
3: Bai.
2: Especial, bai.
3: Lucía.
1: Lucía
3: Guárez.
2: Ah, basate, orduan.
3: Bai.
1: Eta Iban, bebai kuadriakoa da.
3: Iban ere.
1: Bai.
5: Ah, bale, Iban ez.
1: Eta Asier eta da, elgoi bat
3: da. Asier bai.
1: Ah.
5: Osa, zaten astuta Ibar elgoi bar.
3: Bai.
5: Bale.
1: Eta Asier debakoa.
3: Eta Tamindarokoa ere, bai. Estaniz eta Irune. Orantzia.
1: Hori, baina ez daniz eta Irune kuadriakoak ziren edo basen gaitxik sartu dira kuadrian?
3: Basen gaitxik.
1: Ah, ez nekien. Baina bien.
2: Vale. Vale, bueno, guen pixkat performantzan zentrauta, porque me ven naiz desente performatika geha, no?
3: De performatu bai.
2: Bai, oza, Zuri adibidez, jaione gustatzen zaizu, zumba, baleta,
3: balete izan zen txikita.
2: Bueno,
3: oindela ala urte
2: edo. Intzen ure bai.
3: Bai.
2: Goen kalen reateazea.
3: Bai, goen kalen bai, eta ere bai egote gian.
2: Osa da nian, ateazea. Maia bende, dantza...
4: Dantza
2: gustatzen zaizu.
4: Bai. Pero a mí también me gusta Zuma, que estoy con Inigo.
2: Ah, vale.
4: Pero no, primero fui con Jaione.
2: Ajá.
3: Sí, con el vengo o sea, en aquí en Zumba, tarde perdida.
2: Ah, vale.
4: Y ahora estoy con Inigo y también estoy, que me gusta el... Teatro.
1: También
4: es teatro.
3: Daniel Lele.
1: Claro.
2: Vale, bai, igual urrengo atalea pasako gaurta zitzaitea.
1: Hoi da.
2: Vale.
1: A ver, esan.
4: Y también, vamos a ensayar el día 20 de mayo.
1: Bai.
4: Y el día 27 hacemos el coliseo.
2: Bueno, Juan, hori hobeto explicauko deu.
1: Vale, urrengo partea.

0: hau. Que kantaua la ite den bakarra, bertxegaban, baino ja, da okerren ematen zaiguna du diga, be.
1: Es que zakit.
2: Y perdón porque siempre con amigos, ¿eh?
0: Es mañana por favor.
1: Oso no izaten,
3: es anotatzen.
1: Es.
2: No.
1: Soy con izate pasatzen.
2: Bai,
0: bai. La hori da importanteena.
1: Vale, pasatzen gazken egotan igual. Bai. Ah, bueno, igual itxiteo pizkat, o sea, zuek zuen artean, esan de zuen nondik ezagutzen zaten, baino guri, nun ezagutu ginean gu.
3: Claro.
2: Ni ezagutu nuen, maiaren egi eta hemen dagoela.
0: Bai, hemen hau.
2: Eta Martinari.
0: Bai.
2: Ezagutu nuen, hogeita lagu ordu bat.
0: Ta olaiare bai, olaia lehenengo areto rizan, Claro, eske
2: lehenengo aia. Ata olaia ere.
0: Ahorita
2: lo ordu bat ezagutu nuen.
1: Eta zemoz pasase nuen.
2: Ba, oso ondo, eta gustu da, nengoen.
1: Bilak, ondo zuk Maialen?
2: Main.
1: Eta Ane, zemoz juntzan zuretzat?
3: Ideal, lehenengo, eske lehenengo edizioko gaua.
0: Bai, bai.
3: Gogoratzen naiz, justo hemen gauden asko uki.
4: Kolapso.
0: Kolapso.
2: Auka, auka!
3: Gainera, karo, ni sarautzen egon nintzen ez, eta Ibarren bebai, baina baina ez ditut ikusten, lastur da, reencuentrazo.
0: Claro.
2: Bai.
0: Claro, a ber, lehenengoa izan zen más como desmadre, baina bigarrengoan kriston parran dago, eta genuen hor, con el chismorreo, ez dakit gogoratzen zeaten, pero...
5: Ahi hubo...
0: Bai, bai. Ta sin duda, nik uste lehenengo gabian, obviamente izan zinaten izarrak, baina bigarren lasturren fuisteis protagonistas sin ningún...
5: Porque era más chismorreo, tomar
0: bai,
5: algo...
3: Bai, lasaia.
5: Biago izeuden...
0: Dudik gabe izarrak izan zinaten.
3: Ez que nigo gauratzen naiz, nila pijaman, asko glotara junda, eta bajau nintzen, eta derrepente bajau zian hauek bi, makilla uta.
2: Bai, bai, egia da.
0: Bai, bai.
3: Eta nien plan, eta mudau, oza, kontagio pixkat.
1: Claro, ez que hori batzoi naturala teatzen zain.
0: Bai, bai. Ez baina, nire uste zilenengo lasturren etzu denein nik uste konfiauta. Bigarren guan ja juntzian en plan hau jan ere txia da.
1: Con el maquillaje en el neceser, no?
2: Bai.
0: Con lo importante.
1: Outfita prentxauta, ze arropa jantzi.
4: Casi sin bragas.
2: Hau ja!
4: Ez da gezurra.
3: Casi sin bragas zumbako saioan, lehenengo orduan,
0: Baina,
2: bai,
0: hori hori Oskarren esan zan, no?
3: Eta, repente gozari aurretik edo gozatu eta gero, ez da,
0: lehenua,
3: Oskar?
4: Esan zan, eta gero.
0: Gero,
3: batzuk gozatu gabe.
0: Karo, eske batzuk ez nau ginean pixkat kritiko.
2: Ba, esan...
0: Bai, hone horietako bat.
2: Esan, gozari eta gero, Oskar esan digula emango duela bera zumbako klasia.
0: Bai, bai, eta kriston klasia mazun.
2: Eta denok egin dugula tantza berakin.
3: Igual horrengoan jaionekin berdau zumbako klasia.
2: Nire da pendiente hori.
3: Ba,
4: hombre.
3: Apunta behin
1: duen. Bale, apunta okera. Osondo. Ba, se pasatxera. Bai. Ezkenengo
0: bai.
1: Zara.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Urratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua Arraio Irratian. Asteartero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00etan galde de balde. Oh.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

beavers do. I said, Highway 51 runs right by my beavers door.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh,

hori kapitalistak. Gorroto dut poliziaren tortura kontrol bakoitzean landu egiten duena. Gorroto dut gorrotoa edukitze askoze gehiago

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Muchas gracias.

Tua, irugarren ordenako buruzagi ospetsua, herriaren zaintzailea, birtute guzin irudita, zer eukuerrein nuen espilua. Zu, mantxari gabea, espirituz bezain gorputzez legorra, zu urtasunez josia, itzederren eta fortuna dezentearen jabea. Zu, nun baitetik etorria, profeten abotsa, auzokoen kezka. Zu, hogeita maust urte luzez emaztea, igandarra txaletan etxeko leiotik begira duk izenduna, emazte gaixoa, emazte iluna, emazte bizarduna, emakume leial batek merezita dezio bezain gartxuki, oido lorkeriaren haundia, sekulan izorratua eta zure gorputzez gozatu eiztan etzena, bere erraieteko indar desesperatuen birtute zantutasunetik aterea, aitaren ustelkeriaren kulpa zemetonto batzuen ama izandua, isil-isilik urte luzetan bizitua, eta ratzalde hotz eta euritxu batean, ieinor konturatu gabe, hilata obiratu eizan zana, zu, maltako kabaleroa, prozesietako zingurria, oitura honen defentzailea, dantzaz zikinen etxaia morratua, neska zarren postimurra, agure okerren segurantzia, ilunpetako zomorroa, nauzi guzien zerbitzari pareri gabea, amargarren mendeko itzala mabietxen jabea, zimaurretako zizare kolore gabea, santua, santua, guzti santua, hauzi konpontzaile trebea, zizeron berpiztua, grekoaren kuadroetatik ateratako gizon magroa, zabiduriz eta zerrez beterik munduko pekatuen aurrean oiu egiten duena, lapur galanta, azta zakil paregabea, zure eriotzako egunean kanpo santuko harrak bazkatuko

night.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi zei, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus. Onea Flora.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi asteazkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: violonero.
1: Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen ogeigarren denboraldia! Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña graba berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu ezka, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi kene behituz ez autu bakiz behar.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi asteazkenetik behin 8:00tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orozkoitako ikasleak eta berri pare bat dugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.